timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brav.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc. Să-mi pierd viața,

Deci, n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest pământ.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri.
1: Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk, râul Nistru, de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă. Fragmentele unei drone de luptă au fost descoperite în localitatea Crohmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce locuitorii au auzit mai multe explozii puternice. Plafonul pentru operațiuni valutare fără autorizarea BNM va crește de la 10.000 la 100.000 de euro. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de guvern.
0: Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă. Măsura va fi aplicată până la sfârșitul lunii august și are drept scop conservarea rezervelor de apă în contextul scăderii continue a nivelului din acumulare și a lipsei precipitațiilor în bazinul superior al fluviului.
2: Potrivit autorităților, monitorizarea din ultimele săptămâni arată că nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august, ajungând la 112,76 metri, față de nivelul normal de retenție de 121 de metri. În luna iulie, nivelul apei a scăzut cu aproximativ un metru. Prognozele meteorologice nu indică ploi semnificative în zona Carpaților în următoarele două luni, iar specialiștii avertizează că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic. Precipitațiile care ar putea îmbunătăți situația sunt așteptate abia în luna octombrie. Autoritățile dau asigurări că alimentarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică și îndeamnă cetățenii să economisească apă pentru a depăși perioada de criză.
0: Fragmentele unei drone de luptă au fost descoperite în localitatea Crohmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce locuitorii au auzit mai multe explozii puternice. Zona se află în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. La fața locului au intervenit polițiștii și specialiștii tehnico-explozivi. În urma cercetărilor, specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Victime nu au fost înregistrate. În acest context, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost rechemat pentru consultări. Prim-ministrul Vasile Tofan a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este protejată de efectele războiului din regiune.
3: Nu sunt incendiu, nu sunt victime, incendiu a fost schimbat rapid, mulțumesc foarte mult polițiștilor noștri, slujilor, serviciilor de intervenții care au reacționat foarte rapid și au localizat incendiu. Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă, în același timp avem distrugeri aproape la 800 de metri la unii gospodării.

0: вот я проходил на вкладке, кто с интересом вкладки, кто там начался разбой, разбор из них связан директ, спиной, и очень интересно, как ставили кемарика.
1: Întrebat dacă va fi convocat ambasadorul agreat al Rusiei, Tofan a spus că această decizie va fi discutată fără a oferi alte detalii. Și președinta Maia Sandu a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării noastre.
2: Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ne pune în pericol pe noi toți. Riscurile pentru viețile omenești sunt reale și în creștere. Trebuie oprit.
1: A scris șefa statului pe pagina sa de X. Autoritățile urmează să stabilească modelul dronei, proveniența acesteia și dacă fragmentele conțin componente explozive. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime sau pagube materiale. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de drone sau de alte obiecte suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112. Amintim că pe data de 5 august, în extravilanul satului Vălen, raionul Cahul, au fost găsite fragmentele unei drone de tip Gheran 2. Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Gheran 3, cunoscută și ca Shahed 238, a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a fost depistat la ora 23:41 de minute, după ce a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa. Anatolie Nosati, ministrul Apărării, a spus că drona a fost detectată de radar. Oficialul a condamnat survolarea spațiului aerian și a îndemnat populația la vigilență.
3: Drona a fost detectată de radarele aflate în dotarea Armatei Naționale. S-a aflat un timp scurt, dar a fost fixată survolarea ilegală a spațiului național. Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare și la despictarea obiectelor necunoscute să informeze instituțiile statului pentru ca să protejăm viețile oamenilor.
1: Autoritățile precizează că aparatul a survolat teritoriul țării în contextul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odessa. Incidentul are loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în apropiere de Crocmaz, provocând o explozie, un incendiu și pagube unor gospodării.
4: Traficul spre granița cu Ucraina va fi fluidizat odată cu inaugurarea tronzonului Arionești-Otaci. Sectorul de drum cu o lungime de 9,4 km leagă raioanele Dondușeni și Ocnița și a fost dat în exploatare. Noul tronzon are două benzi de circulație cu o lățime totală de 7 metri, fiind extins cu o bandă suplimentară dedicată camioanelor de mare tonaj pentru fluidizarea traficului greu.
1: Primarul orașului Otaci a declarat că drumul Arionești-Otaci are o importanță vitală, iar pentru localnicii din satul Arionești, raionul Dondușeni, modernizarea drumului înseamnă în primul rând rezolvarea unei probleme care a durat ani de zile.
5: Acum este într-adevăr un drum care ne este de folos tuturor. A fost o perioadă de timp când de la Otaci până la Soroca făceam 2 ore cu mașina și încă 2 ore până la Chișinău, iar acum, slavă Domnului, avem un drum ideal.
6: Mulțumesc din partea locuitorilor, din partea locuitorilor satului și întregului nord pentru drumul mult așteptat. Mulțumim tuturor participanților de la acceptarea proiectului, de la finanțare, de la proiectare și până la executarea lucrării.
1: Porțiunea de drum interconectează nordul cu sudul Republicii Moldova, unde sunt realizate exporturi și importuri de produse petroliere, îngrășăminte și materiale de construcție prin intermediul celor două porturi.
7: Guvernul Republicii Moldova are ca obiectiv interconectarea nordului Republicii Moldova cu sudul, unde avem porțile orașelor noastre maritime, avem două porturi, cel de stat și privat, prin intermediul cărei agenți economici își fac exportul de produsele sale agricole și nu numai. Interconectarea în totalitate pe teritoriul Republicii Moldova, pe drumuri de calitate a orașelor, este o, din punctul de vedere economic, este o prioritate a numărul 1 a Guvernului Republicii Moldova.
1: Lucrările pe sectorul Arionești-Otaci au fost executate de o companie moldovenească.
7: Prin fiecare proiect construit de către agenții economici de Republica Moldova, demonstrăm că agenții economici de Republica Moldova au capacitate de a construi în termen și au capacitate de a construi calitativ și cu dragoste de cetățenii din Republica Moldova.
1: Proiectul în valoare de aproape 9,24 de milioane de euro a fost realizat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Administrației Naționale a Drumurilor și cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar lucrările de reparație au durat aproape 3 ani. Această porțiune de drum face parte din proiectul de construcție a traseului Soroca-Arionești-Otaci cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri, care va îmbunătăți condițiile de circulație și accesul
8: către punctul de trecere a frontierei Otaci.
4: Programul de compensații pentru energie va fi menținut și în sezonul rece care urmează, însă sprijinul financiar ar putea fi acordat mai țintit. Ministra Finanțelor, Victoria Beloussa, a spus la o emisiune de la Realitatea TV că prioritate vor avea familiile și persoanele care se confruntă cu cele mai mari dificultăți, iar valoarea ajutorului va fi stabilită în funcție de resursele disponibile în buget.
9: Programul de compensații va continua și în acest an. Vom încerca să suntem acele persoane care într-adevăr trebuie să beneficieze de compensații și deja procesul, examinarea categoriile o fac colegii la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În funcție de bugetul care va fi alocat, vom încerca la maxim posibil să venim cu ajutor către cetățeni.
8: Potrivit ministrei, pentru stabilirea beneficiarilor vor fi analizate mai multe criterii, inclusiv veniturile, economiile și dobânzile obținute din depozitele bancare. Autoritățile vor utiliza și formule de calcul pentru a estima situația financiară reală a unei persoane.
9: Încercăm să ajutăm acei cetățeni vulnerabili care nu au venituri și care, conform informațiilor publice, pe bune au nevoie de ajutor. Chiar dacă o persoană nu declară nimic venituri la fisc, noi ne dăm seama că ea din ceva trăiește și atunci se pune un salariu minim pe economie în costul formulei. Bineînțeles, procesul poate nu este perfect, dar oricum încercăm să simțim persoanele care pe bune au nevoie de ajutor.
8: Întrebată de unde vor fi alocați banii pentru ajutorul oferit cetățenilor, ministra Finanțelor a răspuns.
9: Mai mulți ani la rând Uniunea Europeană ne-a ajutat cu suport financiar pentru aceste compensații. Anul acesta, acești bani sunt din bugetul de stat, dar oricum menținem procesul de acordare a compensației.
8: Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat la început de lună că cetățenii vor primi compensații direct în factură la gaz dacă tariful la gazele naturale va fi majorat.
10: Deci vom veni cu guvernul, va veni Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va veni cu propuneri, le vom discuta, o să vedem dacă îmbunătățim în procesul de acordare a compensațiilor, volumul, la ce consum și așa mai departe. Probabil anul ăsta o să revenim la modalitatea de a compensa direct în factură. Cred că prima experiență atunci când am compensat în factură a fost mai bună decât cea care am aplicat-o anul ăsta. Deci da, răspunsul meu este da, evident statul va interveni și va ajuta cetățenii.
8: Potrivit unui proiect de decizie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după majorări, consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 3 bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, ceea ce este cu aproape 6 lei mai mult ca în prezent. Premierul Vasile Tofan a confirmat că majorarea tarifelor este inevitabilă, însă a subliniat că statul trebuie să intervină pentru a sprijini consumatorii care nu își pot permite costuri mai mari.
4: Premierul Vasile Tofan le-a cerut miniștrilor, secretarilor de stat și celorlalți oficiali să dea dovadă de discernământ în cazul vizitelor oficiale în străinătate și să analizeze mai atent durata și necesitatea acestora. Solicitarea vine în contextul în care, potrivit premierului, continuă să ajungă spre aprobare cereri pentru vizite de câte 9 zile pe care le consideră insuficient aliniate priorităților guvernului. Tofan nu a dat nume, dar a dat drept exemple deplasări planificate în India, Mongolia și Italia.
11: Aprobare de vizită în India, într-o zonă unde sunt și plajă frumoasă, da, pentru 7 zile, plus o zi încolo, o zi înapoi, sunt 9 zile în total. Da? Alta, nivel secretar de stat, alta, aprobare vizită în Mongolia, iarăși nivel secretar de stat, 9 zile în total. Deci nu cred că totuși e o utilizare bună a timpului nostru să fim în Mongolia pentru 9 zile. Plus călătoria încolo, care durează foarte mult.
12: Premierul a făcut referire și la o deplasare în Italia, care prevedea participarea doi secretari de stat, în timp ce, potrivit lui, ar fi suficient să plece doar unul. Vasile Tofan l-a cerut miniștrilor să analizeze mai riguros atât necesitatea deplasărilor externe ale funcționarilor, cât și durata și destinația acestora, menționând că este mult de lucru acasă. Solicitat de jurnaliști, purtătorul de cuvânt al guvernului Dumitru Ciorici a precizat că, pentru a evita interpretările eronate în spațiul public, premierul nu a aprobat vizitele la care s-a referit, prin urmare, funcționarii respectivi nu vor efectua deplasările solicitate.
4: Plafonul pentru operațiuni valutare fără autorizarea BNM va crește de la 10.000 la 100.000 de euro. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de guvern. Noile prevederi urmăresc simplificarea operațiunilor valutare și apropierea cadrului național de standardele europene.
13: Proiectul propune majorarea plafonului de la care trebuie solicitată autorizarea de la BNM de la 10.000 de euro la 100.000 de euro, iar din 1 ianuarie 2028 la 250.000 de euro pentru operațiunile efectuate de rezidenți în valută străină. Prevederea dreptului unităților de schimb valutar de a presta servicii de plată pentru creșterea incluziunii financiare a populației, eliminarea regimului de autorizare pentru deschiderea conturilor la băncile din străinătate de către rezidenți pe durata stabilirii domiciliului peste hotare.
2: Autoritățile susțin că noile reguli vor reduce procedurile administrative, vor facilita investițiile și vor face operațiunile valutare mai accesibile pentru cetățeni și agenții economici.
11: Eu mă bucur că se adoptă pentru că simplifică mult, inclusiv viața diasporii. Avem plângerile acestea, știți, apropo de cât e de greu să vii să introduci bani în bancă, întrebări de spălare banilor. Deci aici noi totuși ridicăm plafonul la anumite notificări și cu siguranță asta va simplifica în cazuri în care, de exemplu, cineva din diasporă, da, vrea să aducă bani acasă și o structurează sub formă de împrumut, de exemplu, tot companii sale înregistrate în Moldova. Deci, ca să înțelegeți, acum înainte plafonul era 10.000, acum 100.000 de euro. Deci, cu siguranță e un pas de simplificare și doar pot să-l salut.
2: Modificările fac parte din procesul de liberalizare a operațiunilor valutare de capital și de aliniere a legislației Republicii Moldova la normele și practicile europene.
1: Operatorul rețelei naționale de transport al energiei electrice, Moldelectrica, își schimbă statutul juridic. Aceasta va fi transformată din întreprindere de stat în societate pe acțiuni. Potrivit unei hotărâri aprobate de Cabinetul de Ministri, statul va fi singurul acționar prin Ministerul Energiei, iar rețelele electrice de transport, stațiile și celelalte bunuri care fac parte din domeniul public va rămâne în proprietatea statului.
2: Potrivit Ministerului Energiei, schimbarea este necesară pentru a respecta o obligație legală restantă din 2019, dar și angajamentele asumate de Republica Moldova față de partenerii internaționali care finanțează proiecte strategice de infrastructură, precum și față de Comunitatea Energetică Europeană, care cere ca operatorul de transport să funcționeze independent din punct de vedere funcțional, decizional și operațional.
14: Prin noua formă, delimităm mai bine aceste responsabilități, și anume, statul stabilește ce așteaptă de la companie, Consiliul urmărește dacă obiectivele sunt realizate, iar managementul conduce activitatea și răspunde pentru rezultate. Moldelectrica este responsabilă de transportul energiei electrice și de funcționarea sistemului electroenergetic național. În același timp, are în față proiecte importante de modernizare și interconectare. Forma juridică de societate pe acțiuni oferă un cadru mai bun de guvernanță și un nivel sporit de credibilitate și predictibilitate, cheltuielile aferente reorganizării vor fi acoperite de Moldelectrica fără costuri financiare suplimentare de la bugetul de stat.
2: Hotărârea va intra în vigoare la o lună de la publicare. Procesul de transformare, inclusiv inventarierea patrimoniului și înregistrarea noii societăți, urmează să fie finalizat în cel mult 24 de luni. Pe întreaga durată a procesului, întreprinderea de stat Moldelectrica își va continua activitatea fără întreruperi, iar funcționarea sistemului electroenergetic național nu va fi afectată.
1: Fostul vicepreședinte al Raionului Hâncești, Dumitru Vartic, susține că nu i-ar fi oferit bani unui polițist și nu ar fi încercat să-l influențeze în cazul unei amenzi rutiere falsificate. Declarația vine după ce Vartic și-a recunoscut vina în dosarul în care este cercetat.
15: Eu am prezentat o poză din telefonul meu a buletinului soției, pe care soția mi l-a transmis cu ceva timp înainte. Sub nicio formă nu aveam la mine fizic actele respective. Sub nicio formă. Doar l-am rugat dacă ar putea să scrie pe altcineva amenda respectivă, punctele de penalizare. Asta era, pentru că mai aveam o scrisoare și respectiv am vrut să-mi păstrez punctele de penalizare, luând în calcul că soția mea în acea perioadă nu conducea mașină.
1: Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăieș, a declarat că după ce clientul său și-a recunoscut vina, apărarea solicită examinarea cauzei în procedură simplificată. Următoarea ședință de judecată este programată pentru
8: 2 octombrie. Potrivit probelor prezentate de Centrul Național Anticorupție la 3 martie 2026, fostul polițist, care activa ca subofițer superior în cadrul secției patrulare Centru, ar fi oprit un șofer care încălcase indicatoarele rutiere. Pentru a evita aplicarea sancțiunii, acesta i-ar fi cerut polițistului ca procesul verbal să fie întocmit pe numele soției sale, Ludmila Vartic. Anchetatorii susțin că polițistul ar fi întocmit procesul verbal folosind echipamentele electronice de serviciu și datele personale ale femeii, aplicând totodată propria semnătură electronică. Acest lucru s-ar fi întâmplat în aceeași zi în care Ludmila Vartic fusese găsită decedată. Ulterior, Dumitru Vartic ar fi semnat documentul în numele soției sale, imitându-i semnătura cu ajutorul unui stilou digital. Amenda de 500 de lei stabilită prin procesul verbal ar fi fost achitată la 10 martie 2026 prin intermediul sistemului electronic.
1: Două drone de tip Gerbera au fost distruse marți după amiaza de scafandri armatei române la aproape 165 de kilometri de Constanța. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării al României, care a precizat că aparatele nu aparțin forțelor ucrainene. Dronele pluteau în derivă în apropierea unei platforme petroliere. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare.
12: Dronele au fost semnalate în jurul orei 8 de personalul unei nave civile care efectua lucrări în zonă. O navă gărzii de coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții din forțele navale, s-a deplasat în zona indicată. În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot model Gerbera, posibil cu o încărcătură explozivă precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două sisteme au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandri, iar fragmentul de dronă care nu prezenta risc pirotehnic a fost preluat la bord. Comandamentul componentei navale a luat legătura cu partea ucraineană, care a confirmat că aparatele nu aparțin forțelor ucrainene.
1: Energia procurată de Energocom în luna iulie este mai scumpă decât cea achiziționată în luna precedentă. Potrivit datelor publicate de companie, prețul mediu ponderat în iulie a constituit aproximativ 134 de euro per megawatt-oră sau cu peste 2 euro mai mare față de iunie. Iar față de luna mai, energia din iulie este cu peste 12% mai scumpă. În același timp, ponderea energiei electrice procurate de la producătorii locali a scăzut cu aproape 11 puncte procentuale.
2: Potrivit Energocom, 57,33% din volumul importat a fost achiziționat prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar 17,93% de pe piață pentru ziua următoare prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri. Energocom precizează că prețul mediu nu include taxele și cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte costuri logistice. Potrivit companiei, din 1 iulie, odată cu aplicarea noilor reguli ale pieței energiei electrice, achizițiile furnizorilor cu obligații de serviciu public se desfășoară prin mecanisme concurențiale, inclusiv prin piața organizată a contractelor bilaterale, piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică. Astfel, Energocom achiziționează mai puțină energie în orele de zi și se concentrează pe procurarea energiei în orele de vârf, între 7:00 și 11:00 și între 18:00 și 23:00, atunci când energia este mai scumpă. Compania precizează că acest profil de achiziții influențează prețul mediu ponderat de cumpărare.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, vocea.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Sunt Stella Botez și în această ediție a emisiunii vom scoate în evidență frumusețea limbii române și importanța studierii ei în școală. Româna este singura limbă din grupul limbilor romanice care a supraviețuit în această zonă a Europei în ciuda prezenței valurilor de limbi slavice și uralice. Limba română este o limbă veche de 1700 de ani, care s-a conservat foarte bine peste ani, atât de bine încât dacă ne-am întâlni astăzi cu Mircea cel Bătrân, n-ar fi imposibil să ne înțelegem. Dragi radioascultători, în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale vom vorbi despre limba și literatura română și studierea ei în școală. Această disciplină oferă elevilor instrumentele necesare pentru comunicare și înțelegerea în societate. Menționând importanța nivelului de cunoaștere a limbii în didactică, ilustrul francez Étienne Bonneau de Condillac afirma: vreți să studiați științele cu ușurință? Începeți prin a vă învăța limba. Iar Mihai Eminescu a notat următoarele. Și apoi scopul școlii este, și poate cel mai esențial, de a învăța limba națională de care se leagă trecutul unui popor. Dragi radioascultători, știm poate mulți dintre noi că de la 1812 încoace, cu întreruperi lipsite de importanță, limba română a fost în permanență sub semnul primejdiei de asimilare, dispariție din partea Imperiului de Răsărit, țarist și apoi sovietic. Odioasa politică imperială și-a extins tentaculele în primul rând asupra școlilor naționale de toate gradele, deoarece principala țintă a colonizatorilor era deznaționalizarea învățământului, anihilarea spirituală a tineretului autohton, modelarea sufletelor și a conștiinței lor în direcția supunerii oarbe a celor opresații. A fost nevoie de mult timp și de mari eforturi, de o luptă perseverentă pentru a demasca absurditatea doctrinei conform căreia moldovenii, românii basarabeni, ar vorbi o altă limbă decât cea română. După declarația independenței Republicii Moldova, deopotrivă cu alte sfere ale vieții sociale, reintră treptat în albia normalității și învățământul cu studierea limbii și literaturii române. Vă propun în continuare un interviu telefonic cu profesoara de limba și literatura română de la Liceul Teoretic Ioan Vodă din Cahul, doamna Viorica Botez.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Cât de importantă considerați că este studierea limbii române în formarea în general a unui elev?
2: Eu consider că este o foarte mare însemnătate, deoarece pentru a promova limba română înseamnă, în școală, înseamnă înainte de toate cultivarea respectului și a dragostei pentru limba maternă. Nu este suficient ca elevii să cunoască regulile gramaticale, însă este important să înțeleagă că limba face parte din identitatea noastră culturală și un mijloc prin care ne exprimăm gândurile, emoțiile și valorile. Vorba lui Grigore Vieru: în aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un popor.
3: Da. Foarte frumos, da, așa este.
2: Da, astăzi elevii, vreau să spun că privesc ora de limbă și literatura română mai pragmatic și se întreabă tot mai des la ce folosește cei ce învăț. Ei, ca tare, sunt obișnuiți cu informația rapidă, cu imaginile, tehnologia și comunicarea digitală. De aceea, uneori o lecție bazată exclusiv pe explicații, pe reproducerea unor informații, li se pare mai puțin atractivă. În același timp, observ că elevii reacționează foarte bine atunci când ora devine un spațiu al dialogului, al creativității, al exprimării personale. Desigur, lor le place să-și spună opinia, să dezbată o problemă sau un lucru, să lucreze în echipă și, desigur, să descopere legătura dintre textele literare și propria lor viață. De aceea eu cred că provocarea profesorului de astăzi nu este să-i facă pe elevi să iubească limba română prin obligație, ci să le arate cât de necesară și frumoasă poate deveni atunci când o folosesc pentru a-și exprima propria voce.
3: Asta înseamnă că, înseamnă că procesul de predare suferă și el un pic modificări, se adaptează stilul de predare a limbii române în școală noilor tehnologii și noilor stiluri de viață pe care le au acum tinerii?
2: Sigur că da. Și vreau să spun că ei întâmpină dificultăți, în primul rând, la înțelegerea și aplicarea regulilor gramaticale. Da, pentru a-și îmbogăți vocabularul, desigur. Și totodată asta încurcă la exprimarea clară și coerentă a propriilor idei. Și vreau să spun că pentru unii, dacă să ne referim la lectură și la interpretarea textelor literare, reprezintă de asemenea o provocare, mai ales atunci când întâlnesc texte mai complexe sau un limbaj mai puțin familiar. O altă dificultate pot să zic pot să mă refer la lipsa răbdării pentru lectură. Nu toți copiii sau elevii iubesc să citească. Și în lumea comunicării rapide în care ne aflăm, elevii sunt obișnuiți cu mesaje scurte și informații prezentate imediat. De aceea, eu cred că noi, profesorii, trebuie să-i ajutăm să descopere utilitatea limbii române în viața reală, adică să vorbească, să scrie, să argumenteze, să citească și să-și exprime emoțiile și ideile cu încredere. Deoarece când elevul înțelege că limba română îi oferă propria voce, dificultățile devin treptat niște provocări pe care poate să le depășească.
3: Ce credeți că îi face pe copii să fie interesați de limba română și de literatura română?
2: Pentru a fi interesați de limba și literatura română, desigur că lucrul ăsta se face prin activități atractive și diverse, ateliere de lectură, chiar și concursuri, recitaluri, dezbateri a unor probleme, întâlniri cu profesorii, expoziții de carte, chiar și proiecte interdisciplinare. Pentru că ei trebuie să simtă că limba română nu este doar o disciplină școlară, ci o parte vie a universului lor. Și aici apare un rol al lecturii în promovarea limbii române, deoarece lectura are un rol esențial, fiindcă prin lectură elevii își îmbogățesc vocabularul, își dezvoltă imaginația și capacitatea de a comunica. De aceea le oferă libertatea de a descoperi texte contemporane pe placul și interesul lor, alături de opere literare pe care ne le oferă curriculum școlar. Și dacă să mă refer la acel curriculum școlar, aici curriculum ne oferă niște repere importante pentru formarea competențelor de comunicare și de lectură, chiar și de interpretarea textului. Dar totuși apropierea reală a elevilor la limba și literatura română depinde foarte mult de modul în care aceste prevederi sunt transmise și transpuse în activitatea lor la clasă. Eu cred că programa poate deveni mai atractivă pentru elevi atunci când le oferă mai mult spațiu pentru alegere, creativitate, pentru comunicare, chiar și în, chiar și la conectarea textelor literare cu problemele, cu preocupările generațiilor lor. Uh-huh. Da, și pentru asta implicăm în proiectarea lecțiilor unele ateliere de tip lectură, creație, discuție, dar chiar și proiecte transdisciplinare și interdisciplinare. Pentru că elevul de astăzi are nevoie să înțeleagă de ce este util, ce e ce învață și cum poate folosi limba română în viața de zi cu zi. De aceea pot spune că programa este un punct de plecare. Uh-huh. Dar profesorul, la rândul său, este cel care îi poate
3: ghida
2: viața. Da. Și poate să-i ghideze, sigur.
3: Și cum folosesc copiii în viața de zi cu zi limba română? Cât de corect o folosesc? Așa, după cum observați dumneavoastră, poate observându-i în cadrul recreațiilor de la școală.
2: Este foarte important ca elevul să înțeleagă chiar și în orele libere, chiar și la lecție, ceva ce ține de regulile gramaticale, uh-huh. Fiindcă înțelegerea lor este mai mult importantă decât memorizarea lor mecanică. Uh-huh. Deoarece o regulă învățată pe de rost poate fi uitată, însă o regulă înțeleasă poate fi aplicată
3: în viața de zi cu zi.
2: În viața de zi cu zi. Însă la ora de limbă română elevul totuși trebuie să descopere de ce se folosește o anumită formă și cum îl ajută aceasta să se exprime mai clar și mai corect. Este important să le oferim exemple în comunicarea reală, să discutăm, să comparăm și să exersăm în contexte diferite. Asta totuși vine, să zic așa, rolul lecturii, uh-huh. În dezvoltarea vocabularului, anume în exprimarea corectă. Un elev care citește literatură întâlnește cuvinte noi, întâlnește expresii frumoase, chiar și structuri de frază și modalități diferite de a-și formula niște idei. Uh-huh. Treptat acestea, fiind utilizate, intră în vocabularul său activ și îi oferă mai multă siguranță în comunicare. De aceea, lectura îl învață pe copil să gândească, să observe nuanțe, să argumenteze, să-și exprime emoțiile, opiniile. Pentru că aș zice eu că o carte potrivită, citită, la momentul potrivit, poate schimba nu doar felul în care vorbește un copil, ci și felul în care privește lumea. Aș vrea să spun că lucrul ăsta copiii îl percep la ora de limbă și literatura română chiar și în moduri diferite. Pentru că o oră de limbă și literatura română este o descoperire, este o similare. De ce spun similare? El se regăsește uneori în personajele unei opere literare. Uh-huh. Chiar își regăsește niște idei. Nu mai vorbim că își regăsește și valorile pe care le are. Însă pentru unii copii, desigur că poate părea această disciplină una solicitantă. Pentru că ei întâlnesc sau se confruntă cu texte dificile, în care se cer multe reguli, în care sunt cerințe de analiză și pentru dânsul este mai
3: complicat să înțeleagă. Și în cazul ăsta, da. Cum ajutați acești elevi care mai greu însușesc anumiți termeni literari?
2: Aici chiar intervine rolul nostru ca profesor sau rolul meu în calitate de profesor, să le demonstrez elevilor că ora de limbă și literatura română nu înseamnă doar gramatică, comentarii, evaluări. Înainte de toate, este un spațiu în care elevii învață să gândească.
3: Așa.
2: Să argumenteze, uh-huh. să comunice, să citească și să-și exprime propria voce. Cred că atunci când elevul este ascultat, încurajat, să-și spună opinia și implicat în activități creative, ora de română devine mai apropiată de lumea lui, chiar și mai atractivă. Iar dacă reușim să-i facem pe elevi să descopere plăcere de a citi și frumusețea cuvântului, atunci, zic eu, am făcut un pas important spre promovarea limbii române.

0: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
1: Ce facem cu cuvintele străine care intervin în limbajul tinerei generații? Mă refer aici la englezisme, la rusisme, pentru că încă persistă în societatea noastră. Vreau să vă întreb dacă le auziți la tânăra generație, la elevi, și dacă există, nu știu, poate mici mișcări, programe în combaterea acestor cuvinte care intervin în limba română.
2: Știm că limba română este tot mai mult valorizată în societate, atât ca mijloc de comunicare, cât și ca element important al identității culturale. Totuși există și provocări, chiar și folosirea frecventă a unor cuvinte străine, comunicare rapidă în mediul online, dar chiar și neglijarea exprimării corecte. Uh-huh. Aici școala, familia, chiar și comunitatea au un rol foarte important în cultivarea respectului pentru limba română. De ce este important să o folosim corect, cu demnitate, cu dragoste, să-i păstrăm caracterul viu și actual. Ceea ce ține de influența limbii engleze asupra limbii române este una puternică în ziua de astăzi. Și lucrul acesta se observă mai ales în domeniul tehnologiei, al internetului, dar chiar și al muzicii, al publicității, mai ales al comunicării dintre tineri. Multe cuvinte ca atare au intrat în vocabularul uzual, unele devenind atât de obișnuite încât nici nu le mai percepem ca fiind
1: străine
2: sau împrumuturi. Da. Consider că această influență este ceva normal într-o lume globalizată. O limbă vie se îmbogățește prin contactul cu alte limbi. Important este însă să păstrăm echilibrul și să nu folosim cuvinte englezești doar din modă. Atunci când avem deja în limba română cuvinte clare, chiar și potrivite acestea. O influență foarte mare asupra modul în care vorbim și scriem astăzi o constituie chiar și televiziunea, internetul și rețelele sociale. Ele contribuie la apariția și răspândire rapidă a unor cuvinte noi, chiar și expresii, prescurtări și forme de comunicare specifice mediului digital. Unele din acestea ajung să fie integrate în limbajul cotidian și chiar pot contribui la evoluția firească a limbii. Pe de altă parte, comunicarea de mediul online este adesea rapidă și neglijentă. Abrevierile, greșelile gramaticale și ortografice sau folosirea excesivă a cuvintelor străine pot influența negativ exprimarea. Și asta o observ chiar în rândurile tinerilor. De aceea, nu știu, după părerea mea, nu cred că trebuie să răspândim influența tehnologiei, ci, adică să o respingem, nu să o răspândim, ci să învățăm să o folosim responsabil. Deoarece limba română poate evolua odată cu societatea, fără ca să-și piardă corectitudinea, fațetele și identitatea. Însă pentru asta este necesar de a pune niște efort și chiar interes pentru lucrul acesta.
1: Cum reușiți să îi învățați pe elevi să facă clara diferență între limbajul autentic, potrivit al limbii române și conversația informală, ca să zic așa, care conține și cuvinte străine, expresii străine, englezisme și alte cuvinte împrumutate? Deci cum îi ajutați pe elevi să distingă cele două lucruri?
2: Deci printre cele, eu mă voi referi chiar și la la greșelile cele mai frecvente pe care le întâlnesc ei în vorbire, chiar și în scriere. Și printre cele mai frecvente noi întâlnim scrierea incorrectă a formelor gramaticale, a acordurilor greșite, chiar și pleonasme, pronunțări necorespunzătoare și utilizarea lor fără a cunoaște sensul exact. În scris, de exemplu, apar frecvent greșeli de ortografie și de punctuație, ce duc la neînțelegerea mesajului interlocutorului. De asemenea, în comunicare de zi cu zi și mai ales în mediul online, întâlnim multe chiar abrevieri regionalisme folosite în contexte nepotrivite chiar și cuvinte preluate din alte limbi, deși există echivalente potrivite în limba română, cum am mai spus.
1: A, și dumneavoastră le arătați varianta corectă a acestor exprimări, astfel încât ei să-și dea seama că, iată, n-au folosit o formulă românească a expresiei.
2: Desigur, desigur. Asta și este menirea noastră, ca să putem să îi convingem pe copii cum se scrie corect și care este rolul greșelilor negative, să zicem, rolul negativ al greșelilor comise de ei. Și încercăm să-i ducem pe calea dreaptă, să scrie corect, pentru că o greșeală neîntemeiată schimbă mesajul gândului și asta ne duce la lucru.
1: Da. Totuși, cu siguranță, poate mai sunt, mă întreb așa, mai sunt elevi, nu știu, din curriculum, din vârsta gimnazială, care sunt interesați de literatura română, mai sunt elevi pe 10 pe linie la română, care participă la, nu știu, olimpiade, mai sunt elevi care vorbesc româna curată și care conștientizează de la o vârstă fragedă că este important să o vorbească corect și atunci poate chiar dacă învață și altă limbă, face clar distincția dintre o limbă străină și limba română? Mai sunt așa elevi? Bravo!
2: Da, desigur. Avem copii ce participă la olimpiada școlară de limbă română. Chiar au rezultate remarcabile. N-aș zice că rezultatele sunt mari la olimpiada republicană. În schimb, cele locale, cele raionale, ei participă, au succese și sunt foarte mulțumiți. Dar totuși aș face o mică paranteză. Alolingvii, adică școlile ce vorbesc limba rusă, adică
1: preponderent
2: limba rusă, dar învață și limba română, vreau să spun că anul acesta la olimpiada republicană au avut succese remarcabile, la care prin intermediul dumneavoastră chiar îi felicit și sunt bravă pentru asta. Dar și copiii noștri participă atât la olimpiadă cât și la concursuri literare, participă cu mult drag la omagiere sau la cenacle literare și vreau să spun că lor asta le place. Chiar dacă între dânsii mai vorbesc simplu, mai includ rusisme, mai includ anglicisme, vorbesc așa în felul lor, totuși
1: în cadrul activităților.
2: Da, noi în cadrul activităților ei vorbesc corect, de aceea noi încercăm să îi acceptăm așa cum sunt și încercăm să facem o apropiere, să facem un echilibru al acestor două
1: forme de vorbire,
2: forme de exprimare a lor, fiindcă asta pe dânsii îi apropie mai mult de limba română.
1: Ceea ce înseamnă că fac clar diferența, conștient fac diferența dintre o română literară și una țărănească, ca să zic așa.
2: Da, da, desigur, desigur, ei fac diferența aceasta, de aceea în timpul lecțiilor chiar sunt atenți atunci când răspund la lecții, când comunicăm, când vorbim, dar totuși aș vrea să spun că un rol primordial are lectura. Uh-huh. Dacă copilul citește, atunci eu în orice situație se descurcă, chiar și atunci când scrie o lucrare, chiar și atunci când vorbește cu, bine, cu un profesor, cu un om matur.
1: Sunt organizate, poate în colaborare cu liceul Ioan Vodă, unde activați, sunt organizate pentru elevi activități și cu profesori de română sau cu alți elevi care sunt de succes în literatura română din România? Aveți activități legate de, și de România?
2: Da, desigur. Mai ales în activitățile transdisciplinare, facem legătură cu școlile din România, îndeosebi Galați, Bârlad, școlile care sunt mai preajma noastră, ca să putem și merge în vizită.
1: A faceți activități fizice chiar.
2: Da. Deci îi invităm la noi pentru activități, pentru a include și pe dânsii în activitățile acestea literare. Facem după întâlnirile acestea, noi continuăm să ținem legătură cu ei, îi invităm și la alte activități diverse, numai ce ține de literatură, dar chiar și ce ține de limba română, de exemplu, scrierea frumoasă, cum putem să argumentăm un fapt sau altul. De aceea ținem legătură și copiilor lor le place foarte.
1: Oare păstrează copiii legătura pe mult timp între ei? Mă refer la copiii din Republica Moldova și copiii din România. Cum observați această legătură?
2: Eu cred că ei păstrează legătura aceasta prin rețelele de socializare și vreau să spun că sunt copiii care chiar s-au întâlnit la tabără de vară. Uh-huh. Da, s-au întâlnit și asta le-a fost mare bucurie că s-au revăzut fizic, nu numai online. Da, este și așa. Ei țin legătura, da, țin legătura și de ce țin legătura? Pentru că ei au interese comune și noi îi provocăm să ne povestească despre prietenia copiilor între dânsii și ei povestesc cu mare plăcere.
1: Personal, pentru dumneavoastră, ce înseamnă să vorbești frumos românește?
2: Ce înseamnă să vorbești frumos românește? Cel mai mult îmi place bogăția și expresivitatea limbii române. Îmi place că același gând poate fi spus în atât de multe feluri. Și că un singur cuvânt poate transmite uneori o lume întreagă de emoții. Aș vrea să spun că chiar iubesc frumusețea cuvintelor, deoarece ele sunt sonore, expresiile sunt sugestive, au capacitatea de a transmite nuanțe, chiar nuanțe fine ale sufletului lume. Îmi place că prin limbă putem păstra poveștile, valorile, dar chiar și memoria generațiilor trecute. La fel îmi place puterea limbii române de a apropia oameni. Eu, ca profesor, bucuria mea este atunci când văd un elev care descoperă un cuvânt nou sau o carte, o idee, sau își găsești curajul de a-și exprima propriul gând. Nu de multe ori mi-a făcut și eu însemnări într-un bloc-not o carte citită de copil și în care mi-a relata entuziasmat conținutul acestei opere. Zic, voi citi și eu neapărat această carte. Și eu observ licul strălucitor al ochilor copilului când eu îmi fac însemnarea anume carte pe care a citit-o eu. Și asta e tot ce e fericirea.
3: Ce frumos!
1: Pentru dumneavoastră, ca și profesor de limba și literatura română, există vreun cuvânt, vreo expresie sau poate un autor român pe care îl îndrăgiți în mod deosebit și pe care ați putea să îl recomandați?
2: Da, desigur. Dacă aș fi să aleg un singur cuvânt, aș alege Dor. Este un cuvânt atât de simplu și totuși
3: atât de complex.
2: Pentru că reușește să cuprindă dorința, iubirea, nostalgia, dar chiar și legătura cu oamenii și locurile dragi. O expresie pe care o prefer este a prinde rădăcini, pentru că vorbește despre o aparență, despre valori și legătura noastră cu locul și cu oamenii care ne-au format, adică părinții.
3: Ce frumos.
2: Iar dintre autorii români îl îndrăgesc în mod deosebit pe Mihai Eminescu. Mă atrage sensibilitatea poeziei sale, profunzimea gândirii și felul în care a reușit să transforme limba română într-un limbaj al emoției și al frumuseții. Și aici aș veni cu niște versuri al lui Mihai Eminescu.
3: Vă rog.
2: Săraca-i a ta limbă de vorbă și de gând, când mintea ți se sfarmă de visuri, spune gând. În van cauți cuvântul și sunetul în van, să prinzi în cerul tale gândul cel diafan. Aici vreau să fac o legătură. Dorul, rădăcinile și Eminescu se întâlnesc în aceeași idee, și anume iubirea profundă pentru limba română și pentru tot ceea ce ne definește.
3: Ce frumos!

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
2: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.

0: Programul Național de Studiere a Limbii Române are drept scop dezvoltarea și consolidarea competențelor de comunicare în limba română. Programul aprobat pentru perioada 2026-2028 este mult mai amplu și este destinat diferitelor grupuri de vârstă. Unul dintre elementele de noutate este digitalizarea cursurilor prin dezvoltarea unei platforme cu mai multe instrumente interactive, inclusiv materiale video. Vă invit așadar în continuare să ascultați o intervenție cu Marcelina Baleca, șefa secției Învățământ General al Ministerului Educației și Cercetării Republicii Moldova.
1: Bine, noi deja avem experiența de a avea cursuri gratuite pentru cetățenii noștri care și-au dorit să învețe limba română prin Programul Național de Studiere a Limbii Române 2023-2025. Acum este o continuare a acestui program și nu facem decât să dezvoltăm competențele de comunicare în limba română sau pentru alții să le consolidăm, și programul oferă aceste posibilități, formând diferite grupuri țintă pentru cei care doresc să vină la un curs inițial de limbă română, de nivelul A1, pentru cei care deja au fost, este o continuare pentru programul de limbă română nivelul A2 sau B1. Deci este un program mult mai amplu pentru diferite grupuri țintă. Scopul este să consolidăm competențele de comunicare în limba română sau să le dezvoltăm pentru cei la faza incipientă și să asigurăm integrarea socială și integrarea în câmpul muncii a tuturor cetățenilor, inclusiv celor allolingvi. Până acum au beneficiat 25.000 de cetățeni de dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română. Mai mult, noi am avut și tabere de imersiune lingvistică pentru copiii noștri. Am țintit 1.200 de copii și circa 700 cadre didactice. Am avut frumoasa experiență de a organiza aceste tabere atât în Republica Moldova cât și în România. Deci trebuie să oferim cât mai multe contexte copiilor, cetățenilor noștri de a studia limba română. Deci noi avem un, să zicem, forme mixte. Putem să organizăm cursuri în format fizic, dar mai nou dezvoltăm acum o platformă digitală și unde vom avea mai multe resurse digitale și evident că vom dezvolta și grupe online, pentru că avem mulți cetățeni de-ai noștri care sunt plecați peste hotare, cetățeni care vorbesc într-o altă limbă și respectiv ne dorim ca și ei să poată participa în acest program de studiere a limbii române și asta o pot face doar la distanță. Dar trebuie să fim pregătiți cu instrumente digitale să oferim deci aceste cursuri nu doar în format fizic, dar și online. Evident că avem noutăți în nou program de studiere a limbii române. Aici nu vorbim doar despre cursuri pentru cetățeni, vorbim de niște noutăți care vizează mai multe aspecte. Pe de o parte, să digitalizăm aceste cursuri, să dezvoltăm o platformă digitală cu mai multe instrumente interactive, cu videouri, poate cu tutoriale, da? Pentru că cursantul venind la ore să aibă posibilitate și ulterior după cursuri să acceseze aceste materiale pe platformă. Doi, țintim mai mult să dezvoltăm competențele de comunicare în limba română în școli. Ne propunem pentru copiii care revin de peste hotare, copiii refugiați, să creăm grupuri de suport în instituțiile de învățământ pentru ca ei mult mai ușor să asimileze limba română și să se integreze în instituțiile noastre. Țintim instituțiile de învățământ profesional, tehnic și superior și acolo să dezvoltăm un curs obligatoriu în limba română, cultura comunicării și alte cursuri de specialitate unde studenții noștri să învețe profesia și terminologia specifică profesiei și în limba română. Țintim să dezvoltăm școli multilingve în țara noastră, unde să avem predarea unei discipline în mai multe limbi, pentru că noi avem mai multe etnii, avem și bulgari, și găgăuși, ucraineni, ruși, și atunci acest spațiu multilingv într-o școală va oferi oportunitatea de a crește competența de comunicare a grupurilor etnice în limba română. Deci este important, noi când am făcut anunțul avem acel formular de înscriere și este important să fie completat acel formular de înscriere. Ulterior, universitățile și centrele de formare, este bine că avem mai multe centre de formare și la nord, și la centru și la sud, da? Vor evalua competențele acestor cursanți și deja îi vor distribui în grupuri specifice nivelului de cunoaștere a limbii române, fiecare în grupul său. Ziceam și anterior că dorim să dezvoltăm o platformă digitală unde să avem mai multe instrumente interactive de lucru, mai multe videouri, mai multe fișe digitale, interactive, tutoriale și alte instrumente digitale. De ce? Pentru că cursantul poate să utilizeze aceste instrumente cu profesorul atât la ore cât și după aceste cursuri. Ori o limbă nu se rezolvă, da, învățarea unei limbi nu se rezumă doar în timpul cursului. Și atunci aceste instrumente vor fi binevenite și pentru grupurile fizice care se fac, da, vor fi constituite la aceste cursuri, dar și pentru cei care vor învăța online. Deci, în primul rând, trebuie să conștientizăm faptul că limba română trebuie să devină un instrument de comunicare pentru toate comunitățile interetnice. Și pentru acest lucru trebuie, ziceam, ca să multiplicăm activitățile de conexiune lingvistică, să avem tabere de imersiune lingvistice și să le creăm cetățenilor, elevilor, profesorilor, contexte de comunicare. Asta este important să facem. Poate vom avea și colaborare și cu Ministerul Culturii să organizăm mai multe evenimente culturale de imersiune lingvistică. Dar ca și un profesor de limbă străină aș avea un sfat pentru cetățenii care învață limba română. Este foarte important atunci când îți dorești să înveți această limbă și pe lângă faptul că îți petreci un anumit timp cu profesorul în cadrul cursurilor de limbă română, este foarte important să consumi multă informație după aceea, să vizionezi mai multe emisiuni în limba română, să privești filme în limba română, adică să-ți cauți singuri contexte în care să asculți acea limbă, să discuți poate în familie, să faci o obișnuință să discuți mai mult în limba română și atunci această limba noastră de stat va deveni un instrument de comunicare în societate.
0: Marcelina Baleca, șefa secției Învățământ General al Ministerului Educației și Cercetării Republicii Moldova.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale pe care am dedicat-o limbii române, vreau să cred că nu este unica, vreau să cred că vom mai aborda acest subiect și cu alte personalități care fac ca limba română să persiste în timp și să fie promovată frumos, mai ales în rândul tinerilor. Eu sunt Stella Botez și vă mulțumesc pentru atenția cu care ați ascultat o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale aici la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Până la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, vreau să vă urez multă sănătate și multă inspirație pentru o comunicare frumoasă în limba română. Toate bune!

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului.
2: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Emisiune în reluare.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Oameni pentru oameni.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! O nouă explozie produsă la sfârșitul săptămânii trecute în apropierea localității Crocmaz readuce în prim plan vulnerabilitatea spațiului aerian al Republicii Moldova. Expertul Pavel Horea susține că ar putea fi vorba despre o dronă rachetă S-8000 Banderol, un aparat cu reacție mult mai rapid și cu o încărcătură explozivă considerabilă. Autoritățile spun însă că identificarea exactă este încă în curs. Incidentul se înscrie într-un șir de zeci de încălcări ale spațiului aerian și cazuri în care fragmente de drone sau rachete au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul războiului din Ucraina. De această dată, Chișinăul a reacționat inclusiv prin rechemarea pentru consultări a ambasadorului nostru la Moscova. Cât de bine poate Moldova să detecteze și mai ales să intercepteze asemenea amenințări? Ce va schimba noul radar? Ce sistem antiaerian își poate permite țara și cât de realistă este producerea dronelor interceptoare în Republica Moldova? Despre aceste subiecte discutăm cu Pavel Horea, expert în securitate. Domnule Horea, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Domnule Horea, dumneavoastră ați avansat foarte repede această ipoteză că aparatul explodat la Crocmaz ar fi un S-8000 Banderol, în timp ce autoritățile au spus că investigațiile continuă și modelul exact urmează să fie stabilit. Ce elemente concrete ați observat dumneavoastră la fragmente care v-au făcut să ajungeți la concluzia că este, iată, o dronă rachetă de acest model și cât de sigur sunteți de identificare?
1: Bine, deci am pornit la premisa asta că nu este o dronă de tip nici rachet, nici drone care au mai căzut sau tipuri de drone care au mai căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Pornind la premisa că fragmentele care au fost depistate la fața locului, care au fost pozate, care au fost publicate în spațiul public, nu corespundeau practic cu nimic din ceea ce a mai fost anterior, fiindcă chiar și în alte cazuri, atunci când erau depistate chiar drone, fragmente ale unor drone care au explodat, erau elemente de fuzilaj, aripi, care le puteau identifica relativ ușor. Observând aceste detalii, am exclus posibilitatea ca fiind o dronă de tip Shahed sau derivații ale acestea. Al doilea aspect a fost faptul că mai nou de vreo lună de zile, regiunea Odessa în special, era atacată cu un nou tip de muniție, da, de către Federația Rusă, niște rachete sau niște drone rachete care erau practic o treaptă nouă în evoluție, care atacau în special infrastructura regiunii Odessa, fie cea portoară. Iată, în ziua când a căzut acea dronă, au fost efectuate lovituri asupra podului de la Maiechi. Și, la fel, din informațiile care se preconizau atunci, ar fi fost tipul acesta de drone. Plus, comparând toate astea și analizând și ulterior din imagini publicate în spațiu public, inclusiv de Federația Rusă, atunci când a fost prezentată această nou tip de armă, examinând din poză, nu spunem fizic, examinând din poză acele fragmente, am ajuns la concluzia că, iată, ținând cont de elementele de fuzelaj, elementele care țin de sistemul de ghidaj acestea, elementele ce țin de motorul cu reacție, sau elemente a motorului reacție, că nu vorbim aici despre un motor întreg, fiindcă acesta a fost distrus ca urmare a exploziei, am ajuns la concluzia că asta se potrivește cel mai bine acestui tip de muniție. Dacă sunt sigur de 100% de afirmație, aș putea spune, nu știu, 90-95%, pot să admit că ar putea să fie un nou tip de, nu știu, muniție, de rachetă, care nu a mai fost utilizat până acum, așa iată că ar merită în premieră în Republica Moldova. Dar
0: puțin probabil,
1: da, fiindcă nu suntem noi cei primii care le, sau pe urmă căruia avem de suferit, da, întâi ucrainienii, dar suntem primii vizați, adică ucrainienii sunt cei care sunt vizați și ei colectează informații și le prezintă spațiului public pentru a face cunoștință, da, bine, pentru a sensibiliza opinia publică, aici sunt mai multe
0: Haideți aspecte. Să facem o clasare foarte clară, fiindcă probabil mulți cetățeni nu înțeleg care este diferența între dronă, rachetă, dronă-rachetă. Cum se diferențiază aceste tipuri de muniție? Hai, dronele astea obișnuite au murișcă, un motor...
1: Da, adică sunt motoare care sunt aceste drone, da, șahet, care cele au acel sunet specific, da, de moped. Ăla e un motor de doi timpi cu elicii care, nu știu, zboară undeva până la 200 de km pe oră. Acum rușii au făcut un pas înainte, au modernizat aceste tipuri de... fiindcă ucrainenii s-au învățat să le intercepteze...
0: Gheran
1: 2, 3 deja, care au deja motoare cu reacție. Adică ce înseamnă motorul cu reacție? Motoarele astea pe care le-au zis la aproximativ un fel de motor pentru avioanele astea care zboară, dacă să fie mai simplu și pentru telespectatori, ele au așa un element specific, un fel de șuierat când trece și zboară mult mai repede. Adică dacă Gheran 2 astea cu elici zboară, nu știu, 200 km, astea ajung deja la 400. Respectiv, sunt mai greu de identificat. Același fuzelaj, bine, el un pic cu anumite modificări ca să poți fi pus acel motor cu reacții. Dacă mergem la următoarea etapă și vorbim despre rachete, bine, că eu i-aș spune aceste rachete, droni-rachete, un fel de intermediare între rachete de croazieră și drone. Rachete de croazieră, astea sunt niște focoase de mari dimensiuni, adică ele având distanțe foarte mari, gen de la 1000 până la 3-4000 de kilometri, adică dacă poate cunosc telespectatorii acele rachete Flamingo sau Calibre sau Tomahawk, care e varianta americană, astea sunt niște focoase care ele își costă foarte mult, adică costă în jur de 2-3 milioane de dolari bucata. Ele zboară pe distanțe de 2-3 mii de kilometri, au viteză până la viteza sunetului, adică nu depășește viteza sunetului, adică vreo 800 de kilometri pe oră și o încărcătură undeva 3-400 de kilograme, 500, independent de iarăși de modificație. Acum, din cauza faptului că războiul ăsta a demonstrat că este nevoie de niște muniții mai ieftine, da? Adică fiindcă e un război de uzură, care necesită foarte mult.
0: Și un teritoriu foarte mare trebuie să...
1: Și un teritoriu foarte larg, este o linie a frontului foarte largă, rușii au decis să facă ceva intermediar, ieftin, cu caracteristici asemănătoare și iată au elaborat, da, adică fiindcă informații despre această sau informații despre faptul că se încearcă să se dezvolte un asemenea tip de armă, a apărut în la sfârșitul anului trecut. Tipul ăsta a fost prezentat de Federația Rusă, doar că iată că acum vedem ea a fost pusă în aplicare, dar au început aceste atacuri și anume că vorbim aici despre o rachetă de croazieră în variantă medie, da? Adică ea având undeva 4-500 de kilometri de rază de acțiune, fiindcă iarăși este mai mic ca dimensiune, are un rezervor mai mic, are și un focus mai mic și respectiv are și o viteză mai mică, fiindcă iarăși trebuie să optimizezi cheltuielile ca să poți să fac față economia. Și atât că a rezultat acest produs, această rachetă, dron
0: este
1: sau
0: ceva
1: rachetă.
0: Sau...
1: Bine, nu e vorba, nu sunt niște tehnologii noi, pur și simplu este adaptată realităților din teren, fiindcă Federația Rusă nu poate să producă suficiente rachete de croazieră de acest tip. Plus, au mai fost distruse unele purtătoare, nave purtătoare și submarine din Marea Neagră. Practic, ei nu prea aveau cu ce să lovească eficient. Și, ținând cont de faptul că ucrainenii s-au învățat să doboare foarte bine sau curată foarte înaltă aceste drone șahed, adică peste 90-95%, ei au fost nevoiți să ajungă la această formulă, da, de intermediară. Și respectiv, având și costuri mai mici, pot să producă mai multe într-un timp mult mai scurt și să lanseze mult mai multe, da, adică să provoace daune. Iată, eu aș spune că este așa un fel de mini-rachetă de croazieră, adică mai puternică decât o dronă șahed, dar este mai slabă ca la caracteristici și la capacitatea focosului decât o rachetă de croazieră obișnuită.
0: Ați spus că sunteți sigur în procentul de 90-95%, că este vorba despre un banderol. Ce probă tehnică ar trebui ca să fie o identificare certă? Numărul de serie, componentele ale motorului, electronica de navigație,
1: ce ar putea să reziste mai mult unei explozii de acest tip,
0: da,
1: asta ar fi...
0: Apropo că s-au
1: asta tot e un aspect foarte important, ce era încă focosul, cel ce mai avea adițional pe lângă focosul propriu-zis, anume elemente ale motorului, fiindcă astea sunt, fiind un motor cu reacție, el este construit din niște aleaj mai rezistente la temperaturi, la niște supra-solicitări și de asta el și-a rezistat, de fapt. Elementele electronice nu prea poate să reziste, fiindcă e foarte sensibil, acolo vorbim despre niște microchipuri, scheme care nu au cum să reziste la un asemenea tip de impact. Bine, dacă ar fi căzut pe sol fără să explodeze, atunci dar putea să identifici. Ce ține de elemente de serie de fuzilaj, iarăși trebuie să cunoști cum ele sunt numerotate sau cum ele sunt identificate de câte partea rusă. Că, bine, poți să ai acolo niște date, dar dacă nu ai un element...
0: Văzusem în poze că erau bucăți de drumul pe care erau niște inscripții.
1: Da, așa. Pe astea, având informații din trecut, dar poți să le compari și poți să înțelegi că, nu știu, numărul de serie, drona cu tare a fost, este cu numărul acesta de serie, a fost produsă în intervalul ăsta de timp. În cazul acestui tip, eu cred că, având elementele motorului, poți să distingi faptul că este acest tip de rachetă, fiindcă Shahed-ul nu poate să fie asta cu reacție, fiindcă el are elemente acestea ale fuzilajului care, în urma impactului, cum rămân, adică care pot fi identificate. În cazul dat, avem mai puțini elemente, fiindcă este un fel de rachetă mai mică, nu are acel fuzilaj care are o anvergură a aripilor de 2,5 metri și are și o culoare neagră, care este una specifică.
0: Am spus că banderolul este mult mai periculos decât dronele Shahed, zboară de câteva ori mai repede, au o rază de acțiune mai lungă și pot căra și mai mult explozibil, până la 150 de kilograme. Ce schimbă, iată, aceste caracteristici pentru apărarea Republicii Moldova? Cât timp, iată, în practică, dacă am avea toate capacitățile necesare, ar avea operatorii de radar și militarii pentru a detecta, identifica și doborâ în caz de necesitate ținta.
1: Bine, dacă vorbim despre Republica Moldova și ținând cont de, geografia pe care o avem, atunci noi ar trebui să o avem. În primul rând trebuie să pornim de capacitățile de a o detecta, fiindcă dacă o detectezi odată ce intră în spațiul tău aerian, practic ai pierdut-o. Adică nu prea ai loc, spațiu de manevră, fiindcă distanțele sunt foarte mici, iar la viteza pe care o are ea, adică în jur de 500-600 de km pe oră, o distanță de 100 de km o parcurge într-un timp foarte scurt, nu știu, de ordinul 10 minute sau poate și mai puțin. Iar și în dependență de caracteristici, unele avansări sau așa mai departe. Deci noi trebuie să avem capacitate, în primul rând forțele armate trebuie să aibă capacitate de a o detecta din timp, adică aflându-se ea pe teritoriul Ucrainei și...
0: Sau de a coordona cu partea Ucrainei.
1: Da, adică să o coordoneze, dar dacă ne vorbim doar despre forțele apărare a Republicii Moldova, adică trebuie să ai capacitate să o detectezi din timp ca să poți să-ți ridici în alarmă, da? Acele regimente care se ocupă cu neutralizarea propriu-zis a dronii sau acestei rachete și atunci când această dronă intersectează spațiul aerian al Republicii Moldova să fie angajată, da? Adică să fie lovită fie cu tunurile antiaeriene sau cu o rachetă Solar sau iarăși depinde dacă am avea niște avioane de vânătoare să fie angajată de către un avion de vânătoare, adică asta să fie interceptată, mă refer. Și practic, dacă nu sunt aceste elemente, dacă ea odată o detectează atunci când intră pe teritoriul Republicii Moldova, nu prea ai foarte mult timp la dispoziție. Pentru că ea o să-și atingă ținta, fie o să cadă, nu știu, într-un loc care nu prea poți să-l gestioneze. Adică, bine, poți să-ți alege așa o areală unde este mai puțin populată. Adică nu este rațional să o dobori, nu știu, despre unei localități. Mai bine să găsești un spațiu deschis, un câmp, bunăoară sau o pădure ca să nu producă pagube și victime umane.
0: Ați spus că acest tip de muniție are o viteză mult mai mare. În același timp, vreau să întreb cu privire la manevrabilitate. Cum poate fi manevrată această dronă-rachetă? Fiindcă știm, astea cu viteze mai mici sunt mai manevrabile, coboară la o altitudine mai joasă, țin cont de relief și așa mai departe. Asta care are o viteză mare, în condițiile în care, iată, este un relief mai deluros, ea poate fi manevrabilă?
1: Da, e poate fi manevrabil, dar iarăși, în dependență ce tip de manevri, nu poți fi manevri buștiu de schimbarea cursului de zbor, nu știu, la un interval foarte scurt, iar nevoie de țin cont de viteză și inerție acestea, ei trebuie o rază mult mai mare pentru a efectua anumite manevri. Din câte am citit din informații prezentate de ucraineni, aceasta fiind o rachetă de croazier, ea îi trebuie o distanță un pic mai o înălțime, o altitudine mai înaltă să zboare deasupra solului, pentru că ea este ca să evite anumite obstacole care pot fi...
0: Ca să nu o facem mai ușor detectabilă?
1: O facem mai ușor detectabil, doar că ea atunci când intră în ultima fază de zbor, atunci când deja trebuie să angajeze ținta să lovească, da, acea țintă pe care a fost setată, deja coboară să fie mai greu de interceptat. Ea, anumit faptul ăsta că ea este mai... sau zboară cu viteză mult mai mare, este mai rapidă, o face și un pic mai greu să fie un pic mai greu manevrabil față de un șahed. Dacă ne aducem aminte, chiar și în România, atunci când erau prezentate acele traiectorii de zbor unor droni care practic survolau cu zona Galațiului, zona precot lângă Cahul, ea practic făcea niște cercuri, da, hai să spunem așa, nu știu, era din cauza bruiajului, fiind faptul că a pierdut semnalul sau că așa a fost setată, dar vedeam că este mult mai ușor de manevrat decât o asemenea tip de rachetă. Ea, practic, are o singură direcție, ea nu este sau nu este setată în așa fel ca ea să poată să efectueze niște manevre complicate, fiindcă asta este nevoie.
0: Merge în linie dreaptă.
1: Fiindcă ca să implementezi asemenea mecanisme, tu ai nevoie de tehnologie mult mai avansată și asta înseamnă cresc costurile unei asemenea tip de rachetă și iarăși, ținând cont de logica care am explicat mai anterior, că tu ai nevoie de niște un tip de muniție care să-l poți să utilizezi în masă, dar să fie eficient și ușor de produs și la costuri reduse, faptul că tu o complici nu prea are sens, fiindcă nu îți pui scopul să fie o rachetă de înaltă precizie, că ea să lovească neapărat un anumit țin dintr-un singur foc. Adică dacă nu lovește neapărat una, este alta care vine din spate și așa mai departe.
0: Și ultimul detaliu tehnic pe care vreau să-l explicați spectatorilor, mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă 150 de kilograme de explozibil. Care ar fi raza de acțiune la o asemenea greutate de explozibil? Când explodează, face stricăciuni?
1: Bine, dacă ne referim la un bloc de locuit, cred că 150 de kilograme ar distruge una, două scări, adică nu le-ar demola cu totul, dar ar provoca, hai să spunem, dărâmături, da? Adică vreo câteva apartamente ar fi distruse complet, fluxul exploziei ar afecta foarte mult structura unei clădiri, geamurile ar fi sparte, nu știu, pe o rază de câteva zeci de metri, poate chiar sute de metri, ar și independență de înălțime și așa mai departe, ce mai există prin prejur, că dacă este lovit un bloc care este între alte blocuri, unda aceasta de explozie nu prea să nu se propagă mai departe, se lovește de un obiect cum este un alt bloc și nu se mai propagă mai departe. Dacă ne referim de niște case de locuit într-un sat, da, hai să spunem așa, adică dacă ne mergi într-o casă de acest tip obișnuită, ar fi pulverizată, practic, și celelalte case de pe o rază de 50-100 de metri, la fel, ar fi afectate atât de fluxul exploziei, cât și de unda de șoc și fragmente ale acestea, iarăși. Sunt dependență, dacă este foarte important, dacă ea mai este armată și cu alte, pe lângă focus.
0: Am văzut, apropo, bile metalice.
1: Iată, asta este un element foarte important, fiindcă acele bile metalice, singurul scop al unor asemenea tipuri de bile metalice nu este să afecteze clădiri sau niște niște clădiri industriale sau locativi sau așa mai departe. Asta este pentru a omorâ oamenii, fiindcă ea nu prea are sau tehnică blindată, fiindcă ei nu au așa o capacitate de penetrare. Anume, scopul lor este că atunci când ea explodează, unda asta explozii să le împrăștie pe o rază de 360 grade în toate direcțiile.
0: Mițile cu dispersie, dacă nu greșesc, sunt interzise.
1: Sunt interzise, da, adică ea, inclusiv folosirea, nu poți să justifici prin faptul că, nu știu, am folosit împotriva unui grup de soldați acolo, dar mai a fost și răniți, a fost acel damage colateral, adică a fost
0: afectate
1: victime colaterale, da, adică încă 100 de civili, fiindcă conform convențiilor internaționale, sunt interzise, pot fi folosite doar atunci când nu există civili sau nu există riscul ca să fie afectați civili. Inclusiv acest tip de sau acest tip de încărcătură, adică aceste bile care le-ați văzut, poate v-ați văzut în spațiu public, acele găuri, ban acoperiș, ban perete, astea sunt efecte ale acestor biluțe. Foile și faptul că foile de ardele, da, și faptul că iată, dacă ați fi observat, adică distanța între cea și forestieră și localitatea era destul de mare, 200-300 de metri. Adică, în mod normal, dacă ar fi fost o încărcătură obișnuită cu explozibil, dar ar fi afectat acolo, nu știu, fișurile de pe împrejur, iarbă și așa mai departe. Casele nu ar fi avut de suferit bine. Poate ar fi fost, nu știu, o încinătură din cauza fluxului și a undii de șoc, dar nu ar fi avut aceste daune produse de cele bile. Asta și este pericolul cel mai mare pe care reprezintă acest tip de muniții. Și Federația Rusă nu de mult a început să folosească bine în masă, că a mai fost și în anterior, dar acum, în ultima perioadă, a început să folosească din ce în ce mai mult anume asemenea tipuri de încărcături.
0: Domnule Horia, trebuie să luăm o pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Pasarabiei. Revenim după o scurtă publicitate.

0: Respectatori, am revenit în studioul Eurosecuritate, unde îl avem pe expertul în securitate, domnul Pavel Horea. Domnule Horea, înainte de pauză am vorbit despre capacitățile tehnice ale acestei drone rachete care a fost explodat pe teritoriul Republicii Moldova la Crocmaz. Vreau acum să vorbesc despre altă parte, fiindcă prima parte a fost capacitatea, a doua este intenția în orice atac. Aceste două elemente merg mână în mână. Cu privire la intenție, credeți că drona a căzut accidental sau a fost o acțiune deliberată pe care trebuie să o tratăm ca parte a războiului hibrid pe care Rusia l-a declanșat împotriva Republicii Moldova și nu doar a Republicii Moldova, dar și altor state din regiune? Dacă este vorba de intenție, ce a vrut de fapt Rusia să obțină prin crearea acestui incident și cum ar trebui să reacționa?
1: Bine, asta este destul de greu să mă pronunț dacă a fost deliberat sau nu. Adică cert este că Federația Rusă nu i-a păsat dacă ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, nici măcar nu recunoaște că această rachetă sau această dronă ar fi fost a ei. Adică ea de fiecare dată neagă cu vehemență orice, indiferent de probele care îi sunt aduse, inclusiv atunci când a fost convocat ambasador, de fapt, dumneavoastră încă nu este ambasador plenipotențial.
0: E agreat.
1: Nu este agreat, da. Este doar agreat, nu este și îndeplinitatea funcției. Pentru a mă, sau a ne pronunța în privind acest aspect, trebuie să cercetăm, să analizăm care a fost traiectoria, da? Adică să solicităm de partea ucraineană datele radarilor pentru a vedea care a fost traiectoria, dacă ea, nu știu, a suferit anumite schimbări bruște de altitudine sau, nu știu, de vierea cursului de zbor în anumită perioadă, într-un anumit interval și să vedem dacă a fost o interferență externă sau nu. Că ar putea fi și un alt aspect, adică dacă îi se termină combustibilul sau pierde ținta acea rachetă și zboară până îi se...
0: Derivă,
1: da, până îi se termină combustibilul și cade unde a fi. Adică asta este iarăși un element foarte important, fiindcă în mod normal, pentru a evita asemenea situații, îți setezi un anumit sistem de autodistrugere, da, pentru ca să nu provoci și niște...
0: Ucraineni au văzut acest.
1: Da, la ucraineni, adică ei au folosit chestia asta și nu numai, se folosesc inclusiv la rachetele antiaeriene atunci când înrătează ținta pentru a nu
0: cădea
1: la sol și a provoca victime, adică ea este setată ca să explodeze în aer și să se evite anumite incidente de acest fel. Vedeam în cazul Federației Rusă că nu prea am întâlnit niciodată așa o situație, chiar și dronele care zburau despre Republicii Moldova, altele care doar zburau pe o perioadă de scurs, sau unele drone care zburau de la nord la sud, acea dronă care a intrat prin nord Republicii Moldova și a părăsit în...
0: Și manevra.
1: Da, și manevra.
0: În linie dreaptă atunci.
1: Da, de asta și atunci putem spune că a fost certitudine, o acțiune deliberată a Federației Rusă de sfidare, de încălcare, de testare, să vedem ce mai are Republica Moldova, ce capacități are radarul și așa mai departe. Sau poate pentru a fost o dronă de recunoaștere, adică avea dublu însemnătate sau scop, o misiune dublă, să observe care sunt reacțiile Republicii Moldova și ce capacități are și poate să efectueze, nu știu, anumit cercetări topografice, misiuni de recunoaștere, depinde iarăși ce scop a avut. În cazul acesteia, cum am spus, mi este greu să mă pronunț, nu exclud faptul că a fost un accident, dar nici faptul că a fost o acțiune deliberată. Dar atunci, dacă este un accident, asta este un aspect, dacă a fost o acțiune deliberată cu scopul de a ne provoca, atunci asta schimbă cu totul ecuația și aici trebuie să ne punem, să ne dea de gândit, fiindcă după mine eu văd că este o frecvență, o creștere a frecvențelor cu asemenea incidente. Dacă în anii precedenți, nu știu, era dronii care cădeau imediat la frontieră, mai în sud Republicii Moldova, și să găseau fie fragmente, fie chiar dronii care au explodat, sau urme ale dronii care au explodat. Acum vedem, ba în Crocmaz, ba în Răun Căușăni, acum iarăși în Crocmaz, și vorbim despre dronii care nu, sau dronii care, bine, au căzut atunci în gospodării, în Căușăni au căzut la marginea localității, am iarăși la același lucru. Practic, vedem că Federația Rusă nu pune preț faptul că ar putea provoca niște daune sau victime colaterale ca urmare a atacurilor sale.
0: Să admitem că a fost cu intenție. Care ar fi scopul?
1: Pentru a provoca, cum am spus, pentru a provoca panică, în primul rând, în rândul cetățenilor, în rândul investitorilor, fiindcă, cum am spus și eu și anterior, Dacă atunci când creezi panică, practic induce acea frică și neîncredere cetățenilor în autorități, în capacitatea acestora de a oferi protecție, fiindcă asta este, de fapt, scopul primordial al unui stat, să asigure integritatea bunurilor și, în special, și în primul rând, integritatea fizică a cetățeanului. Și atunci când un stat eșuiază în acest aspect, atunci cetățenii încep să piardă încrederea acesta și asta merge un sul de... Da. Merge într-un lanț în cascadă atunci când, nu știu, oameni devin mai apatici, poate doresc, creează presiune asupra guvernului, sunt multe aspecte. Acum, dacă vorbim despre această rachetă, că, na, adică asta a fost și o încărcătură foarte periculoasă, atunci poate să testeze ce capacități avem. Dar, iarăși, nu avem noi foarte mari capacități în acest moment ca să detectăm. Avem un singur radar, al doilea achiziționat.
0: Care ar fi scopul acestor teste de capacitate? Pregătirea unei invazii ulterioare.
1: Nu are cum să provoace Federația Rusă, din fericire pentru noi, fiindcă geografia, de fapt, ne protejează în acest fel. Dacă Ucraina. Vorbim, da, adică Ucraina, ok. Da. Ucraina ne protejează în acest moment. Adică singurul lucru ce ar putea să facă Federația Rusă prin fizic, da, interesul ăsta ar fi o incursiune din regiunea separatistă transnistreană cu trupele de acolo, dar asta ar fi o...
0: Hai să sau spunem, bombardamente continuu, adică...
1: Da, adică ne referim la aspecte de...
0: Războiului
1: în teren, da, adică ar putea să fie, dar asta ar fi un eșec destul de rapid, fiindcă nu cred că partea ucraineană ar rămâne într-o parte, nu s-ar implica, fiindcă iarăși este o agresiune din partea unor trupe aflate ilegal și ar găsi un pretext care să intervină și să rezolve, nu știu, în câteva zile această situație. Cum ar putea Federația Rusă să ne atace? Asta este aerian, prin lovituri cu rachete, drone și așa mai departe.
0: De la începutul războiului din 2022, iată, am avut deja peste 50 de incidente de acest fel. Fie că dronele au survolat spațiul și au ieșit, fie că au căzut pe teritoriul nostru, fie că erau drone de recunoaștere fără încărcătură explozivă. Dar în ultima perioadă văd tot mai des și mai des, repetă, cazurile când cad drone cu explozibil incorporate. În ce punct încetează, iată, asemenea cazuri să mai poată fi descrise drept simple efecte colaterale ale războiului din țară vecină și devine o amenințare de securitate repetată pentru care Republica Moldova trebuie să aibă proceduri permanente de răspuns?
1: Bine, ele reprezintă o amenințare, practic, din momentul ce a avut loc primul incident. Dar acum ne aflăm într-o etapă în care rata acestora este în creștere și pericolul, practic, este din ce în ce mai mare. Nu știu, doar un noroc a făcut așa că noi încă să nu avem, sau din fericire să nu avem victime umane. Fiindcă, iată, acea dronă care a căzut într-o gospodărie nu a explodat. Sau acea dronă care a căzut la marginea localității, chiar la marginea, care erau 50 de metri. Sau această rachetă care a căzut iarăși la margine și anume faptul că a căzut destul de departe. Dacă cădea la 50 de metri sau s-o lovea într-un copac la 50 de metri.
0: Oamenii erau în casă, erau protejați cumva. Că
1: da,
0: adică acele bile metalice îi nimereau dacă erau pe afară, atunci
1: ar putea să fie, da, și asta ar fi adus niște pierderi enorme, da, adică, bine, enorme, iarăși, niște pierderi enorme. Fiecare viață este importantă, dar anume faptul că noi ne aflăm în acest moment și autoritățile trebuie din ce în ce mai să pună la punct un plan cum să răspundă unor asemenea incidente. Evident, nu avem cum să răspundem din punct de vedere militar, anume să încercăm să le doborâm sau să încercăm să le deviem prin sisteme de război electronic. Ceea ce putem noi în mod normal în această perioadă și cum ar trebui să le tratăm, asta să încercăm să conlucrăm cu partenerii, partea ucraineană și, de ce nu, cu România și alte instituții europene sau euroatlantice, cum este Uniunea Europeană sau cum este NATO, pentru a încerca să ofere mai mult suport Ucrainei sau partea aceasta regiunii pentru ca să ne protejeze pe noi, fiindcă un sistem de reînarmare sau de modernizare a forțelor de apărare antiaerian până într-un punct ca tu să poți să faci față de sinistător. Asta e o perioadă foarte lungă și nici nu îți oferă foarte mult sau o rată foarte mare de succes, pentru că ai nevoie de antrenamente foarte mult. Ucrainenii au ajuns la rata asta datorită sau din cauza faptului că deja sunt într-a patrulea ani de război și necesitate și ei și-au perfecționat abilitățile. Ei nu aveau această capacitate din prima. Deci, cum am putea noi să răspundem asta este să apelăm la partenerii europeni și, totodată, să ne continuăm acest proces de modernizare a forțelor armate. Nu știu, că vedem acele exemple cu acele tunuri de apărare antiaeriană, de producție cehă, care au fost modernizate și un pic adaptate să răspundă la nevoile și necesitățile și la provocările unui război, care dronele sunt din ce în ce mai persistente și de drone de diferite dimensiuni pentru de utilizări diferite, de recunoaștere, de atac, momeal și așa mai departe. Avem cazul de atât, avem și România, este un exemplu elocvent cu capacitățile pe care le are ea, din punct de vedere militar, a dotărilor și a faptului că ea...
0: Prezența internațională
1: care îi oferă suport inclusiv de poliția antiaeriană, de interceptare și a avut dificultăți în a identifica droni de doborâie, le intercepta și așa mai departe. Doar un răspuns, hai să spunem...
0: Coordonat
1: și comun a Republicii Moldova împreună cu Alianța Nord-Atlantic, cu
0: statele
1: vecine, cu Uniunea Europeană, cu mecanismele sale, pot doar să ne protejeze. Și anume și la modul direct, adică să-i ofere suport din ce mai cât mai consistent Ucrainei, fiindcă ei sunt acel scut pe care ne apără pe noi, fiindcă dacă dronele acestea, bine, ar fi doar deviate, ar fi bruiate și ar fi lăsate să treacă teritoriul Republicii Moldova, atunci ar fi o problemă mult mai mare pentru noi, adică ei ar trebui să le intercepteze într-un număr cât mai mare.
0: După acest incident, Chișinăul l-a rechemat pentru consultări pe ambasadorul de la Moscova, Lilian Darii. Vreau să vă întreb câtă greutate are în diplomație un asemenea gest. Este mai degrabă un avertisment simbolic adresat Moscovei sau poate conduce la o schimbare reală a relației bilaterale și așa una foarte proastă prezent? Și ce măsură ar trebui să luăm ca incidentele sau dacă incidentele vor continua?
1: Bine, practic, astea suntem la penultima treaptă până la o prăcire definitivă sau chiar a rupere a relațiilor diplomatice dintre statele. Chemarea ambasadorilor, asta înseamnă că, practic, nu există acel nivel de cooperare și de încredere între state, între guverne, care să permită aflarea unui reprezentant legal al statului acolo. Faptul că noi încă avem ambasada, asta înseamnă că mai avem încă o treaptă până a rupe, da, sau asista, bine, că poate fi o asistare, nu neapărat o rupere definitivă, dar o asistare a relațiilor diplomatice. Dacă ar fi ceea ce am făcut noi, sau niște reacții mai simple, sau niște reacții note de protest, asta a fost atunci când, sau reacții mai, hai să spun, notă de dură, este atunci când, nu știu, o notă de protest înaintez părții pe care o vizez, cum voce ambasadorul și așa mai departe. Acum, practic, suntem în acea etapă atunci când cum am spus, practic transmit statului că în felul sau cum au loc interacțiunile și cum are loc relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu corespunde, da, cu viziunea și cu interesele Republicii Moldova. Acum urmează să vedem care o să fie mai departe pașii în acest sens din punct de vedere diplomatic, fiindcă în mod normal ca un pas de reciprocitate ar fi că Federația Rusă să-și retragă și ea ambasador. Asta atunci practic suntem pe punctul de a ne întrerupe relațiile diplomatice, dar...
0: Mă îndoiesc că o vor face, că ambasadorul, deși e doar agreat, este foarte activ pe Republicii Moldova. Îl vedem într-o săptămână, pleacă în regiunea separatistă Transnistria, unde pune la cale liderii secesioniști, în altă săptămână pleacă la Comrat și după aia Comratul nu mai vrea să discute cu Chișinău despre organizarea alegerilor. Deci îl vedem aici foarte activ, da, deci și cred că nu o să meargă la acest pas. Totuși, care sunt măsuri diplomatice pe care putem să le mai întreprindem? Mai este, nu știu, loc de expulzare a unor diplomați, fiindcă am făcut-o cam constant din 2022 încoace?
1: Nu, asta practic ar putea să fie, doar că, adică dacă ar, mergând la premisa că Federația Rusă răspunde la fel, practic am blocat activitatea misiunii diplomatice de la Moscova.
0: Eu întotdeauna am auzit acest argument și mi-e foarte interesant cum putem noi să acceptăm argumentul dat în contextul în care nu există paritate diplomatică între Republica Moldova și Federația Rusă. Diplomația noastră sau reprezentanța noastră diplomatică la Moscova, dacă nu greșesc, are în prezent 6 membri.
1: 5-6 cu ambasadorul, da.
0: Da, 6 cu ambasadorul. În timp ce la Chișinău ăștia și acum îți vreo 30 și ceva.
1: Adică asta ar putea să...
0: Revenirea la paritate diplomatică.
1: Ar putea să fie asta o măsură, bine. Asta ar duce în cele de urmă la faptul, bine, am scăpat de o anumită parte din agentura rusă din Republica Moldova, dar ca alte demersuri care ar putea să-l întreprindă Republica Moldova, asta e să încerce să condamne Federația Rusă în forumurile internaționale, fie la adunarea generală a ONU, fie în cadrul OSCE, fie în cadrul Consiliului Europei, dar în Consiliul Europei Federația Rusă, după cum știm, a părăsit și asistat calitatea de membru și, practic, în cadrul acesta nu putem să... Dar, bine, mai există Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei, unde este încă membru Federația Rusă, ar putea acolo poate să facem anumite demersuri. Practic, din punct de vedere diplomatic, noi nu prea putem să influențăm, bine, poate să solicităm să fie impuse sancțiuni, dar unde alte, deja practic sunt impuse sancțiuni peste tot.
0: În prezent, Federația Rusă nu poate fi trasă la răspundere în forurile internaționale. Este o dictatură, este o dictatură foarte mare, puternică, care nu poate fi trasă în prezent la răspundere. Însă noi știm întotdeauna că există principiul precedentului. Adică chiar dacă nu îl poți pedepsi acum, strângi toate datele necesare, le transmiți partenerilor externi, ajungi la foruri internaționale și le prezinți, ca ulterior, atunci când va putea fi trasă la răspundere Federația Rusă, să o tragem la răspundere. Este așa o posibilitate în prezent?
1: Da, există așa posibilitate și eu sper că autoritățile iau în calcul această opțiune, acest demers, fiindcă, iată, vedem domnul Vladimir Putin, președintele Federației Rusă, el este sau este în căutare internațională, a fost emis un mandat pe numele său de către Curtea Internațională de Justiție pentru crime împotriva umanității, a deportat copiii din Ucraina în Federația Rusă și încă o persoană care este responsabilă cu drepturile copilului.
0: Ombudsmanul,
1: da, adică responsabil cu drepturile copiilor în Federația Rusă. Același lucru, cred că o să aibă loc, o să fie intentat sau o să fie poate pe platforma Curții Internaționale de Justiție sau poate va fi
0: tribunal dedicat special.
1: Un tribunal

0: de pe fața Pământului și în unele cazuri chiar sau acționez având la bază criteriul etnic, asta deja se încadrează la crime împotriva umanității și asta nu au termen de prescripție, nici crimele de război, nici crimele împotriva umanității. Și dacă în acest moment nu pot fi trași la răspundere sau măcar pot fi colectate, și eu știu că ucrainenii colectează deja, au procurori inclusiv din exterior, care acumulează acel probatoriu ca ulterior, odată ce se vor liniști lucrurile, se pornește acest proces, pentru că acum nu...
1: Este în desfășurare
0: război și, în practic, nu s-a consumat până la capăt. Republica Moldova ar putea să-și alăture și ei sau ar putea, cel puțin, să pregătească un dosar pentru despăgubiri de război, ce ține de prejudiciile, da, inclusiv materiale, inclusiv ce ține de bratarea anumitor venituri din cauza războiului, nu știu, ar putea să găsească o formulă în acest sens. Dar părerea mea este că nu ar trebui să stea deoparte atunci când vor fi înaintate aceste demersuri.
1: După cum ați spus anterior, ca de fiecare dată, Federația Rusă a negat că ar fi drona, rachetă a lor. Mi se pare foarte hazliu cum rușii deja parează tot felul de acuzații. Țin minte încă din 2015, când a fost doborât acel avion deasupra estului Ucrainei de către separatiștii proruși și era un pamflet: nu e bucul nostru. A, e al nostru, dar nu l-am lansat noi. L-am lansat noi, dar nu din necesitate, dar din întâmplare și tot așa. Deci, un milion de scuze și acuzări la adresa Chișinăului că, de fapt, iată, acționați la comanda coordonatorilor externi și folosiți asta ca un pretext pentru reducerea relațiilor bilaterale, pe care noi vrem foarte mult să le păstrăm și vrem să acționăm în spiritul respectului reciproc și a prieteniei istorice, cum spun ei, că noi suntem prieteni. În întreaga noastră istorie am fost prieteni cu Federația Rusă.
0: Cocitorii noștri, în ghilimele.
1: Da. Cum separăm aici obiecția legitimă privind standardul de atribuire tehnică, spunând că, iată, voi v-ați grăbit și voi încă nu știți ce fel de dronă e asta și deja spuneți că suntem noi, de o narațiune de propagandă, cum am spus până acum, care se repetă tot nu mult înainte de începerea războiului.
0: Bine, nu este foarte dificil. Adică, practic, Federația Rusă întotdeauna neagă atunci când ea produce vreo tragedie sau anumite acțiuni. Eu, pentru mine, cred că aș număra pe degete atunci când ea și-a recunoscut vinovăția în vreun incident. Pentru mine a fost doar acel incident cu acel avion al cursurilor azerbaidjane. Da, atunci când și-a cerut scuze. Inițial au negat, evident, orice implicare. Au spus că chiar o dronă ucraineană a doborât sau a afectat acel avion care a căzut în Kazahstan. Practic, asta a dus la o răcire a relațiilor dintre Kazahstan și dintre Azerbaidjan și Federația Rusă. Și în cele din urmă Federația Rusă a fost nevoită, ca să-și îmbunătățească sau să repornească relațiile cu Azerbaidjanul, să recunoască. Practic, vedem că Federația Rusă, sau Putin, mai bine zis, a dat înapoi atunci când un dictator cam de soiul său a reacționat sau nu a mers după acele cutume ale diplomației, nu a mers după acele declarații sterile.
1: A mers pe același limbaj pe care merge și Putin.
0: Exact.
1: Limbajul de cartier
0: atunci când au fost... Bine, a fost un joc acolo în care a fost, din păcate, victime umane. Au fost atunci raiduri asupra diasporii azere din Federația Rusă.
1: Iar în Azerbaidjan
0: au fost arestați, bătuți cetățenii Federației Ruse. Bine, era un joc de asta în care, practic, se încercau nervii și se transmiteau mesaje că, iată, noi nu suntem de acord și nu recunoaștem asemenea abordare în raport cu statul nostru, și în cele de urmă Federația Rusă a recunoscut. Evident, Republica Moldova nu putem să punem pe aceiași cântar cu Azerbaidjanul, fiindcă avem un regim democratic în care noi nu putem să facem abstracții de normele de drept penal și așa mai departe. Cum am putea noi să distingem este faptul că să încercăm să vedem care este scopul. Da? Adică francezii au vorbă cherche la femme, adică caută femeia. Încearcă să vezi care este motivul. De ce Federația Rusă, bine, n-a să recunoască niciodată că nu este stilul lor să o facă, dar cine ar putea să o facă altcineva? Adică avem doar doi vecini, adică

0: avem România și avem Ucraina. România este exclusă, fiindcă vine, toate aceste drone vin din partea de est. Ucraina, ok, care ar fi scopul acestea? Care ar fi scopul Ucrainei ca să ne atragă, bine, că auzim această narațiune, să ne atragă în război? Cu ce? Care este?
1: Ce capacități?
0: Ce să...
1: În cel mai mare război de după al doilea război.
0: Da, și deci... nu doar că este, dar faptul că s-a schimbat arhitectura unui asemenea război. Dacă am vorbit, nu știu, atunci în 24 februarie, când mulți trupi și așa mai departe, niște tunuri de artilerie, dar acum practic s-a schimbat atât de mult câmpul de luptă, tu nu ai nevoie atât de mult de forță umană, ai nevoie de niște tehnologii foarte avansate, de drone, adică nu prea Republica Moldova nu are nici infrastructură, nu are nici o industrie care să fie capabilă să fie angajată în un efort de război, nu are practic nicio sursă umană. Noi la capitolul ăsta suntem cam zero, nici măcar acel depozit de muniții sovietică de la Cobasna nu mai este relevant atât de mult, fiindcă
1: și nici nu avem acces.
0: Nici nu prea avem acces, dar bine, să spunem că ar fi, dacă am fi implicați în război, ucrainieni ar putea interveni, în fine. Dar ei acum practic atât de mult s-au modernizat și au primit atât de mult echipament din partea statelor NATO, care este la standard, este muniție de tip diferit. Sunt obuze, sunt, chiar dacă vorbim acolo că sunt, nu știu, niște tunuri, poate să o ce mai este pe acolo, ele practic sunt în minoritate acum în armata ucraineană și nici nu mai sunt performante.
1: Artilerie în prezent în război din Ucraina, când zona, no man's zone din estul Ucrainei, între pozițiile Ucrainei și Federației Ruse, este cam la 50 de kilometri kill zone-ul ăsta în care nimeni nu stă. Deci artileria care lovește cam 50 de kilometri.
0: Asta e o artilerie performantă, dacă vorbim de cea sovietică, 20-25.
1: Da. Păi nu este nicio logică militară în spatele la
0: seara. Adică pornind la această premisă, adică pe cine ar putea să fie altcineva? Adică da, Federația Rusă spune că noi nu am fost noi, dar cine a fost? Adică cine altcineva putea să fie? Cine a pornit acest război? Cine
1: deci
0: atacă?
1: Ucrainei să lovească în vest, care au fost? Vine amenințarea din ieși.
0: Da, adică nici măcar și distanțele sunt foarte mari, adică ca să faci ce? Nu are nicio logică din punct de vedere a tacticii și nici nu schimbă cumva din punct de vedere strategic faptul că noi să fim implicați. Și cum am mai putea asta e să vedem cum reacționează Federația Rusă. Dacă ea are vehement și bagă 50 de într-o singură zi 50 de versiuni diferite despre un anumit incident, atunci este clar că ea încearcă să distragă atenția, da? Să lanseze în spațiu public 50 de versiuni a unui incident ca să, hai să spunem, să buimăcească pe spectatori, ca să nu mai fie clar, să creeze acea sămânță de îndoială. Băi, dar dacă este asta, da, ea trăie, dar eu am văzut pe TikTok sau pe Facebook, Instagram că era cu totul altceva și atunci 10 oameni ne aud 10 versiuni diferite și atunci practic nu mai ai cum să găsești adevărul sau este foarte dificil.
1: Domnule Horea, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție
0: și ați
1: dat curs invitației noastre.
0: Cu mare drag.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii. La înălțime, cu calm.

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime, cu Calm. Congresul autorităților locale din Moldova, prescurtat Calm, atrage atenția asupra modului deficitar în care este implementată reforma administrației publice locale. Mai mulți primari și reprezentanții Calm au subliniat că, deși reforma este necesară, actuala concepție riscă să ducă la centralizare excesivă, instabilitate și dezbinare în comunități. Nina Cereteu, primara orașului lui Drochia și vicepreședinta Calm, a reiterat inutilitatea consiliilor raionale care nu mai au atribuții reale. Gheorghe Răileanu, membru de onoare al Calm și fost primar de Cimișlia, a avertizat că amalgamarea grăbită poate fi reversibilă și contravine principiului descentralizării. Victor Gor, primarul comunei Botnărești și vicepreședinte al Calm, a contestat refuzul cec de a permite referendumul local în comunitatea sa, subliniind că cetățenii trebuie să decidă soarta localității. Ion Scutaru, primarul satului Căpreana, a tras atenția că reforma dezbină societatea și nu trebuie prezentată ca fiind impusă de Europa. Elena Savitski, primara satului Borogani, a pledat pentru o aplicare etapizată a reformei și pentru sprijin real în dezvoltarea comunităților, nu doar schimbarea hotarelor. Mesajul comun al protagoniștilor emisiunii noastre este că reforma trebuie să fie democratică, consultativă și orientată spre îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, nu doar spre reducerea numărului de primării. Mai multe aflăm în următoarele 45 de minute. Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. La Înălțime.

0: Așadar, în cadrul unei declarații publice, Nina Cereteu, primara orașului Drochia și vicepreședinta CALM, a abordat critic modul în care este implementată reforma administrației publice locale în Republica Moldova, subliniind atât necesitatea acesteia, cât și problemele majore de concepție și aplicare.
1: Sunt vicepreședinte a Congresului Autorităților Locale din Moldova deja de mai bine de 10 ani. Congresul Autorităților Locale din Moldova de la bun început nu s-a poziționat împotriva reformei. Deci noi toți suntem conștienți de faptul că, într-adevăr, Republica Moldova este o țară teritorial mică și foarte, foarte fragmentată. Reforma era necesară, dar nu în metoda în care are loc ea la moment. Astăzi noi avem, cred că, cei mai certați primari, dacă vreți să discutați, adică chiar și cu vecini primari, ce a reușit cel mai bine guvernării actuale să facă cu reforma a fost certi primari. Pentru că lupta asta foarte agresivă între care primărie rămâne, care primărie va fi înghițită, nu a existat o metodă mai bună decât să cerți primari, decât această reformă care există la moment. Reforma, ea este necesară, doar că, iarăși repet, nu așa. Ea trebuia consultată, ea trebuia etapizată și analizată, consultată foarte bine. Ceea ce avem noi la moment, avem o goană repede și aceeași termen, 31 iulie, care acum a fost prelungit la 31 august. El nu este nicăieri în lege prevăzut acest termen de 31 iulie. Legal, dacă e să luăm și constituțional, noi nu avem în lege prevăzut acești termeni, că iată, până aici merge amalgamarea voluntară, mai departe ce se întâmplă? Deci noi nu avem astăzi un concept clar al reformei administrative teritoriale, ce va fi și cum va fi. Nici cu nivelul 2, dacă luăm raioanele, ce se va întâmpla cu raioanele? Se vorbește că posibil vor exista 10 raioane. Care este necesitatea acestor raioane? Care sunt atribuțiile, competențele? Noi nu avem astăzi foarte clar să fie delimitate atribuțiile administrației publice locale, atât cea de nivelul 1, cât și cea de nivelul 2. Dacă se insistă oricum că ea trebuie să existe nivelul 2, atunci putea să existe regiunile la nivelul ADR-urilor, pentru că dacă astăzi ne uităm ce propune guvernarea pentru nivelul 2 ca competențe, proiecte, gestionarea proiectelor, noi avem ADR-urile. Care este logica existenței raioanelor ca nivel 2? Nu este. Delimitarea clară a competențelor între administrația publică locală de nivelul 1 și nivelul 2 nu este. Plus că ceea ce se face astăzi, s-a făcut o reformă, restart în domeniul asistenței sociale. Asistența socială, potrivit legii, este o competență a autorităților publice locale de nivelul 1, dar gestionată de nivelul 2 astăzi, din nivel central, cumva. Transferurile vin cu destinație specială de la guvern. Deci este un haos total. Astăzi nu este clar. De exemplu, noi avem astăzi agențiile este teritoriale care gestionează serviciul de asistență socială. Primăria orașului Drochia are în cadrul primăriei 3 asistenți sociali sau 4 și 2 pe copii, pe asistenți sociali, problemele copiilor. Ei nu sunt angajații primăriei, ei sunt angajați de către agenția teritorială. Eu le-am oferit birou încomodat pentru ca să le fie comod pentru oamenii care se adresează ca să nu se ridice la etajul 4 în clădirea de alături, dar să vină în primărie la etajul 1. Toate documentele le semnez eu, dar ele nu vin în primărie. Adică e o confuzie totală. Actele care le se eliberează, custodia, tutela, curatel, nu vin la primărie, adică nu se înregistrează în registrul de evidență a documentelor care vin în primărie. Dar toate dispozițiile, tot absolut, le semnez eu. Este un vacuum legal care nu este reglementat nicăieri de lege. Acum, mai nou, fix aceeași situație se repetă și cu educația, pentru că la fel se creează aceleași agenții care vor fi gestionate direct de către minister. Categoric, noi de consiliile raionale nu avem nevoie. Dacă mâine consiliile raionale dispar, deci haideți să o luăm așa. Oricum această guvernare și-a asumat rolul de a înfăptui această reformă administrativ-teritorială. Noi cunoaștem foarte bine că ele nu sunt populare, adică oricum trezești foarte multă nemulțumire în rândul populației, oricum îți asumi că lumea va fi nemulțumită. Odată ce ți-ai asumat, sau o faci bine și o duci deja până la capăt, sau o facem cu jumătăți de măsură și oricum o să trebuiască să ne întoarcem la ea. Pentru că în situația actuală, noi oricum o să trebuiască să ne întoarcem la ea. Consiliile raionale, dacă mâine dispar, nimeni nu o să le simtă lipsa. Am spus-o de foarte multe ori că mi-am făcut, cred că toți președinții de raioane care au fost, mi-am făcut dușmani, dar o spun pentru că asta este. Consiliile raionale de mult s-au epuizat ca structură. Ei nu mai au atribuții, ei nu mai au competențe. Reparația drumurilor, agricultură, da, e o secție statistică care doar gestionează sau face o statistică care poate să o facă ei. Noi avem birou de statistică ce ține de agricultură. agricultură și de multe altele. Deci ele mâine, dacă dispar, ele nu o să fie. Dar în schimb, bugetele noastre o să simt foarte bine, pentru că astăzi, de exemplu, din bugetul orașului Drochia pentru întreținerea Consiliului Anual Drochia se duc 15 milioane. Bani pe care eu aș putea foarte bine să mai repar un kilometru de drum sau să mai implementez vreun proiect, pentru că astăzi 25% din impozitul pe venit a persoanelor fizice se duce pentru întreținerea Consiliului Raional, adică în Consiliul Raional. Asta este situația. Noi, Calmul nu este împotriva reformei. El este pentru reformă, dar reformă care ar soluționa problemele care sunt la moment în administrația publică locală. Reforma care astăzi este propusă ca din 30 de primării să fie o primărie sau din 17 sate, mai bine zis, să fie o singură, dar nu-i oferi, nu-i capacitezi, nu-i dai alte surse de venit. Deci reforma fiscală, neînfăptuind o reformă fiscală, ne dând acestor primării surse de venit proprii, tu nu rezolvi problema. La moment nu este nimic, doar li s-au promis careva stimulente care vor fi alocate după următoarele alegeri locale. Și ce e la ce asistăm noi astăzi? Că practic, dacă îți faceți o analiză, se amalgamează primăriile cumva în jurul primăriilor unde sunt primarii la pat. De către reprezentanții guvernului în teritoriu, această reformă așa este lobată și așa este înfăptuită pentru ca să fie anume acolo în jurul primărilor ca să întărească pozițiile. Sunt conflicte prin teritorii, oamenii nu sunt mulțumiți de deciziile pe care le iau consiliile, pentru că oamenii au opoziții, consiliile iau alte poziții. Doar noi am asistat la foarte multe conflicte de genul, că se discută foarte mult. Primăria orașului Drochia rămâne, orașul Drochia rămâne în granițele care a existat și până acum, deși avem o problemă de teritoriu cu satul Țărigrad, pentru că noi avem satul Țărigrad de facto, intră în oraș, strada George Enescu din oraș, jumătate de stradă casele sunt în oraș, jumătate sunt în satul Țărigrad. Și indicatorul care arată când începe orașul Drochia venind dinspre Țărigrad, stă, dar aceste case sunt mai departe, continuă să fie din satul Țărigrad. Acolo sunt în jur de 150 de case undeva, care ei plătesc impozitele în satul Țărigrad, dar toate serviciile absolut sunt gestionate de către oraș. Deci acolo fondul rutier merge evident în bugetul satului Țărigrad, impozitele pe bunurile imobile satul Țărigrad, fondul de echilibrare care primește satul pentru aceste case vin în bugetul satului Țărigrad, dar întreținerea drumurilor, iluminat stradal, apeduct, canalizare, toate serviciile sunt prestate de către oraș. Și evident că în momentul în care noi ne-am adresat către Cancelarea de Stat, imediat după ce a fost aprobată legea privind amalgamarea voluntară, ne-am adresat către Cancelarea de Stat să ne propună o soluție cum noi să clarificăm această situație, pentru că este o problemă și la fiecare control, inspecție financiară sau nu este teritoriu, dar noi cheltuim bani. Și la care Cancelarea de Stat ne-a dat o foarte soluție foarte logică, amalgamarea voluntară. Noi acum în octombrie am inițiat această decizie prin care să inițiem Consiliul m-am putut începe mine, a fost de acord să inițiem amalgamarea voluntară cu satele învecinate cu orașul. Niciun sat nu a fost de acord, dar eu atunci fiind în Parlament am auzit aceste discuții între deputații de la PAS că urmează să fie pusă o presiune cumva pe primari ca să urgenteze acest proces de amalgamare voluntară, ca până la sfârșitul anului 2026 să fie deja aprobată inclusiv nouă legislație electorală după care vor avea loc alegerile toamna anului 2027. Și evident că atunci zic, haideți, că întotdeauna cei care merg primii cumva reușesc mai multe. Ca să rezolv problema de teritoriu cu satul Țărigrad, ori deja dacă îi notific pe ei ca să facem amalgamare voluntară, notific și celelalte sate. Poate mai vrea cineva. Colegii primari cumva s-au supărat sau au considerat că orașul, primăria orașului se consideră mai presus. Nu știu, a fost cumva o supărare din partea lor și ei categoric nu au acceptat această amalgamare voluntară. Și astăzi avem un cluster în primăria satului Țărigrad, se amalgamează cu toate satele din jur mai mici, dar cu tot riscul de a fi criticată. Eu și astăzi sunt de poziția că unind mai multe sărăcii mai mici, faci o sărăcie mare, nici de cum nu rezolvi problema care este, pentru că dacă la moment aceste primării nu au buget și nu se pot întreține, unindu-le într-o primărie mare, de unde va apărea acest buget. De pe faptul că vor fi reduse acești funcționari care sunt în primărie, ok, noi știm foarte bine ce înseamnă să reduci angajații. Trebuie să le achizi mai multe contribuții și remunerații care pentru că ei sunt cad sub reducere. De unde le vom face drumurile? De unde le vom trage acea apă, canalizare? Din ce resurse, dacă bani nu sunt? De unde vor apărea acele venituri care la moment nu sunt? Estimate după alegerile din 2027, dar asta e cumva o promisiune în care eu personal nu cred. Noi am încercat să discutăm măcar cu cele primării care nu au inițiat niciun proces de amalgamare voluntar. Și au fost categoric, au zis că nu, ele rămân independente. Vorba despre primăria Șuri. Mai avem o situație cu Baroncea, dar cu ei nu avem graniță comună, pentru că este chetros între noi. Dar Baroncea nouă, iarăși, este practic în oraș. Oamenii de acolo, din acest sat care intră în componența comunii Baroncea, au colectat și semnături și au adus semnături, zic că noi suntem gata să ieșim și la protest în fața primăriei, noi nu vrem cu Gribova. Noi vrem pentru că noi aici activăm, copiii noștri aici frecventează grădiniță, școală și lor le este incomod. Dar juridic noi nu avem această posibilitate ca să... Deci la moment situația este care este, noi ne gestionăm proiectele care le-am început, noi avem suficiente probleme care trebuie rezolvate și vom vedea deja ce va arăta amalgamarea normativă, pentru că odată cu finisarea procedurii de amalgamare voluntară, da, va fi și amalgamarea normativă, pentru că noua hartă administrativ-teritorială, ea va fi simultan aprobat și va fi foarte stupid ca primăriile care nu au acceptat amalgamarea voluntară ca să beneficieze de careva stimulente să intre în componența primăriei orașului Drochea normativ fără niciun fel de stimulente. Pentru că atunci reiese că orașul, bugetul orașului ar trebui să fie împărțit și cu celelalte sate și cam repet, dacă această reformă nu va prevedea și această componentă fiscală, descentralizare fiscală și capacitare a autorităților publice locale, atunci tot ce se face este în zadar.
0: Nina Cereteu, primara orașului Drochea și vicepreședinta CALM, a reiterat inutilitatea menținerii consiliilor raionale. Dacă mâine dispar, nimeni nu le va simți lipsa. Ele s-au epuizat ca structură, nu mai au atribuții și competențe reale. În schimb, bugetele locale ar câștiga resurse importante. Gheorghe Răileanu, ex-primar de Cimișlie, a fost vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova, a fost membru al Delegației Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei și în prezent membru de onoare al CALM, cu o vastă experiență în administrația publică locală și implicare activă în structurile europene și regionale, atrage atenția asupra riscurilor și neajunsurilor acestei reforme, subliniind necesitatea respectării principiilor democratice și a interesului public.
2: Eu am făcut o analiză prin luna aprilie, o analiză amplă, văd că până în prezent e valabilă, privind procedura de amalgamare pe care a început-o Republica Moldova. Și cred că n-ar fi rost să o mai vadă cineva care e în temă. CALM a susținut amalgamarea cu mult timp înainte de guvernarea PAS. Amalgamarea în Republica Moldova este inspirată de experiența Estoniei. Eu am fost în Estonia pentru schimb de experiență. Estonienii au făcut un studiu privind posibilă amalgamare pe niște criterii concrete și ca să-i cointereseze pe cei care se amalgamează, adică să primească sprijinul populației, au identificat și problemele cele mai mari. De pildă, într-o localitate, drum le trebuie, ei n-au putere, n-au să-l facă niciodată. Și la cele au spus, uite, vă facem drumul și ca să fie aproape de pe primar, aveți acces ușor. Într-o localitate, tot aveau nevoie de un complex sportiv. Le-au promis și au realizat lucrul ăsta, în altă parte, un centru cultural, școală renovată, diferite obiective concrete care, într-adevăr, prezentau un mare interes pentru cetățeni. La noi, Republica Moldova, s-a prins lozinca amalgamare și dacă o să am timp, am să spun și ce cred eu despre interes. În orice caz, orice reformă trebuie să aibă ca scop un interes realizat. În cazul nostru, interesul public. Care e interesul public de la această amalgamare? În modul în care se petrece acum. În primul rând, ea trebuia să fie concomitent făcut cu o reformă mai profundă a administrației publice locale. Care era scopul? Eu am înțeles că scopul inițial părea a fi economisirea banilor publici pentru aparatele sau pentru nomenclatura care asigura administrația publică locală. Dar ei trebuiau să respecte niște principii. Principiile privind subsidiaritatea, adică servicii, reprezentanță să fie coborâte la cel mai apropiat nivel de cetățean. Principiul durabilității, eu consider că mâine pe mâine poate să întoarcă invers amalgamare. A să o facă și peste o băcată de timp să dea înapoi, că nu, oamenii n-au înțeles, i-au amăjit și așa mai departe. Sunt mai multe principii, principiul autonomiei locale, principiul profesionalismului administrării și continuității în activitate, care nu poate fi asigurat printr-o amalgamare mecanică. Pe urmă, dacă e vorba de economisit banii publici, sunt alte căi. Iată, în Franța, într-o primărie de 500 de cetățeni, sunt doi oameni care administrează localitatea. Este primarul, care își continuă să-și exercite funcția lucrului care l-a avut mai înainte și primește o indemnizație de 500 de euro pe lună pentru activitatea în calitate de primar. Și secretarul care el e și administrator public, acela face bugetul, ordonator principal de credite, totul, iată două persoane. Primarul are funcția de a reprezenta cetățenii, de a organiza elaborarea politicilor necesare localității și asta e tot. Și la noi s-ar putea. Eu am impresia că pasul a intrat într-o panică care e firească pentru toate partidele care sunt la guvernare, că vine timp să erodează încredere. Și acum cineva i-a sfătuit să meargă, să calce peste toți, numai să-și asigure continuitatea funcționării verticalei puterii care nici un alt partid nu a demontat-o. Din contra, acum îi fac această verticală, adică dacă raioanele nu vor mai fi sau vor fi mai puțini, eu nu știu că în principiu s-ar putea de lichidat cu totul nivelul 2, dar fie în regiuni sau ceva. Totul trece la primăriile mari. Iată, am auzit când Călăraș, de pildă, o mulțime de apălării, aproape jumătate de sate din localități, se amalgamează. Practic, primarul devine ceea ce a fost președintele de raion. Vă spun, e o chestiune și termenele. N-am să fac multe referire, dar era necesar o analiză foarte minuțioasă a procesului. Eu am ascultat, am fost delegat la Strasburg, în congresul locale și regionale, și am ascultat un material a ministrului agriculturii din Austria, cum se gândesc să revitalizeze zona rurală, satele, cu lucruri concrete. Iată, ceva asemănător trebuia de făcut la noi, pentru că putem face o greșeală care e imposibil. Eu am urmărit foarte atent toată reforma și neobșecit am lucrat primar, pledat pentru reforme, e lungă vorba. Vedeți că nu a fost pregătită cum scade. S-a simplificat, s-a redus totul la ceea ce numesc amalgamare voluntară. Voluntară am putea exclude cuvântul. Acum, guvernarea a devenit prizonierul acestei afaceri negândite și se apropie. Ei nu pot amalgamat voluntar să dea drumul să meargă înainte, cu adevărat voluntar. Restul să-i lese oamenii să mediteze, să respecte principiile, transparență, durabilitate, subsidiaritate despre care vorbeam de la început. Cum precizez, este părerea mea personală, pentru că să înțelegi că e mai simplu să ai treabă cu vocăza primar, promisiunile nu sunt valabile deloc, ceea ce au promis nu e valabil. Proiecte acum nu trebuie scrie primare. Iată, am fost primar. M-am chinuit cât să am o secție de scris. Acum sunt băieți format asociație care scriu perfect și au interes să scrie proiectele. E lungă vorba. Pot să vă spun că am avut discuții cu președintele și aparatul Consiliului Regiunilor Europene. Cum să ne ajute ei? Tot timpul am pledat să se ducă de la finanțarea prin guvern, să meargă finanțarea direct la primării, la localități și nu numai finanțarea, dar și să urmărească ce finanță vin, pentru că nu sunt cetățenii, dar cineva are o apartenență politică sau alta. Să ajungă bani la toți. Și iată, vă spun, asta e o eroare gravă a guvernării pe care toată societatea s-o suporte, s-o suferi. Și ar fi bine dacă mesajul nostru ar fi de trezire la realități. Eu cunosc de mult președintele raionului și din satul Sagaidac. Și prima ședință despre amalgamare în raion a fost că se amalgameze pe test împrejur în Sagaidac. El a fost primar acolo și cred că contează, după plecarea din funcție de președinte, să revină primar în loc. E un lider. Și iată îi violează pe toți pe împrejur să-i treacă la Sagaidac. Satul nou a avut câteva ședințe. A avut o hotărâre de a nu merge, o refuza. Acum i s-au făcut perechiziții la domiciliul primarului cu sechestrarea calculatorului, telefonului. Să se plece de la această practică, să lese oamenii să-și caute de treabă. În viziunea mea are dreptul să existe primării și cu mii de cetățeni și cu mai puțin, dacă își pot asigura existența și întreținerea aparatului. Dar acum, iată, eu ascultam pe domnul Buză, care avea întrebări și i-am dat și eu, dar nu răspuns nici la o întrebare. Am trimis materialul meu și la Comisia Parlamentară. Nu, nimic, absolut nicio reacție. El vorbește că o să fie reprezentantul primarului. Ce e asta? Noi avem reprezentantul Consiliului, care eu v-am spus că am avut trei sate în afară de oraș. N-am reușit niciodată să-i aleg ca lume. Nu se adună satul și nici nu sunt pasiv, nu doresc. Vă spun că e jale mare. Cine o să fie? El o să fie finanțat? Dacă o să fie finanțat, atunci rămâne, lasă mai bine primarul să-ți continue. Totdeauna ai de strâns impozitele acolo în localitate. Sunt mai multe întrebări. Dar vă spun încă o dată, accentuez. Primarul principal al lui funcție este de reprezentare și de a te lupta pentru interesele cetăților, pentru protejarea patrimoniului localității, folosirea banilor publici. Asta e primul lucru care trebuie să fie și elaborarea politicilor.
0: Fostul primar al orașului Cimișlia, membru de onoare al CALM, Gheorghe Răileanu, a scos în evidență riscul că această reformă poate deveni reversibilă. Victor Gor, primarul comunei Botnărești, Anenii Noi, vicepreședinte al CALM, a anunțat între altele că a contestat decizia Comisiei Electorale Centrale de a refuza organizarea unui referendum în comunitatea sa pentru a afla dacă oamenii doresc sau nu amalgamarea.
3: Cred că să povestesc despre situația din administrația publică locală care s-a creat la ziua de azi. Este o situație tristă, real tristă. Nu m-am așteptat să ajungem așa vremuri bune, în ghilimele. Practic tot se limitează la noi, practic totul în ghilimele, ce aici se face. Ce aici se propune a face, dar realitatea e totul alta tristă. Cred că am să merg de sus în jos. Ieri am avut ședința Curții de Apel, centru, prin care am contestat decizia CEC-ului, Comisiei Electorală Centrală, prin care mi s-a refuzat petrecerea unui referendum local în comunitatea noastră, cu întrebarea dacă dorește cetățenii să se amalgameze ca unitatea administrativă teritorială Botnărești, să se amalgameze cu alte unități administrativ-teritoriale. Da sau nu? Comisia Electorală a interpretat în felul său întrebarea respectivă, că este ambiguă, cu fel de fel de interpretări, e clar că este absurd ce se interpretează de către CEC, luând la bază legea 225 privind amalgamarea voluntară, ceea ce ar trebui să iei la bază legea lor de bază a codului electoral. Dar asta a fost să fie. A fost prezent și reprezentantul CEC-ului, care cu părere de rău n-a dat dovadă nici de un aspect juridic în ceea ce menționa. Mai trist a fost că am invitat o bună parte din mass media Republicii Moldova. Sper că pe toți, nu știu dacă pe toți, dar vedem cu părere de rău aceeași situații de independență a mass mediei, cred că tot în ghilimele. Oricum, urmează să luptăm mai departe. Ca exemplu este că CEC-ul a dat aviz pozitiv cu întrebarea ce a fost înaintată de către un grup de deputați, practic aceeași întrebare și n-a apărut aceeași situații de ambiguități și altfel de interpretări care le-au avut în cazul Comunei Botnărești. Mă rog, știind că oricum nu va fi votat în Parlament, poate asta și ideea, cred că deducția o facem și fiecare în parte. Dar asta tot ceva demonstrează. Eu personal m-am implicat la nivel de raion, fiind și vicepreședinte CALM, în susținerea administrației publice locale, în interesul comunității, unde vedeam, mă rog, un real cluster în interesul localității, dar cu părere de rău, politicul în persoana deputatei reprezentate în teritoriu, practic creează un haos. Și când văd eu la ziua de azi că domnul Grosu inversează lucrurile, că cineva creează haosul, e chiar absurd. Știți, haosul creează în primul rând guvernarea prin reprezentanții partidului și îți creează certuri și în societate și între colegi. Până la urmă noi dăm dovadă de o cultură anumită, conștiința prevalează și cred că și va prevala și viitor. Dacă eram să fim 50 de primari, 100 de primari pe ideea dată, prea rău în societate s-a indus și în cercul colegilor s-a indus o frică s-a indus și asta și scopul lor, mă rog, știți cum este vorba românilor, adin v poli nevoin, cam asta e rezultatul. Dar oricum, urmează, nu știu, m-am interesat faptul că cumva s-au pus careva restricții în ce își ține de a merge la CEDO, fiindcă până la urmă se încalcă un drept al cetățenilor și urmează să mergem și mai departe. Nu, luptăm, trebuie toate căile să le parcurgem, fiindcă dacă nu o să le parcurgem, atunci rămâne în responsabilitatea noastră. De asta nu-i târziu dacă prin tâmpenia de moratoriu care au inclus-o printr-o lege, printr-un amendament care nici treabă nu are cu administrația publică locală, da, mai avem o lună de zile, practic, și fiecare localitate are timp să inițieze acest referendum. Eu personal pot să inițiez încă o dată, până la urmă, pe alt cale, fiindcă și cancelarea de stat, cu părere de rău, foarte, foarte urât a intervenit, a emis notificare, fără nicio explicație, a luat și a preluat textul din codul electoral, l-au inclus în notificare și cu asta eu încerc să vorbesc cu doamna care a executat notificarea, n-a răspuns la telefon, mă rog, poate și ea influențată. Încerc să discut cu vicele șeful cancelarii de stat, urât să nu răspundă la telefon, să explice. Chiar și azi dimineață l-am sunat pe șeful de Căușeni. Anterior l-am sunat, nu răspunde, azi nu răspunde, explică în ce constă notificarea voastră. Dacă va fi preluată de curtea de apel notificarea dată, asta înseamnă că suntem degradați și juridic, deoarece a invoca o notificare în cadrul hotărârii, eu cred că este absurd, deoarece ori examinarea se punea pe pauză până la examinarea notificării sau trebuie să fie invitat ca parte cancelarea de state. Altfel eu nu pot vedea lucrurile. O să vă completez, domn primar. Nu știu, poate eu tot printre unii care am majorat numărul populației la recensământul din 2024, deoarece eu personal am mers în fața recenzorilor și am discutat cu lumea și am explicat, fiindcă e un lucru foarte important și afectează pe perioada de 10 ani înainte localitatea. Eu personal m-am ocupat de asta și, nu știu, am recomandat și colegilor din teritoriu. Vreau puțin să-l contrazic pe domnul Roilean, dacă nu supra. Am fost și eu în țările baltice. Și să aduc exemplele de reformă din alte țări, eu pot să aduc și exemple contrare. Țările baltice au făcut această reformă în perioada când primiu fonduri de preaderare. Foarte important să construiești și până la urmă nu putem compara că acolo nu sate, acolo sunt hutări, două, trei case și le-au adunat într-o primărie mai mare. Nu putem noi ne compara cu noi care Butnăciuca, de exemplu, prima datare o avem din 1598. Avem o istorie, oameni buni, și am ajuns în 2026 când nu văd lucrurile normale. Adică vreo 400 ceva de ani am putut trăi și acum nu mai putem trăi. Chiar e absurd. De ce, nu știu, ce aici se vorbește de consilieri? Eu personal nu le recomand nici consilierilor, nici eu personal nu doresc lucrul ăsta să-l fac, fiindcă consilierii sunt mandatați pe 4 ani de zile, oameni buni. Lucrul ăsta afectează pe o viață întreagă, localitatea. De asta și responsabilitatea, aș spune că e corect, responsabilitatea trebuie să asumă cetățenii, voința cetățeanului. Și aceiași alegători sunt aleși în baza voinței cetățeanului și toți mandatați, dar nu pot înlocui voința poporului. Asta e menționat în Constituție, oameni. Ce își ține de servicii, adică noi trebuie să înțelegem. Servicii apă, canalizare, salubrizare la 3.000 de locuitori nu-i corect, oameni buni. Că, de exemplu, noi, Primăria Comunei Butnărești, am creat o întreprindere intercomunitară prin care banii exterii am adus transport utilaj, transport performant, mercedesuri, mașini, cu tractor, cu prițep, cum statul cumpără tractoare. Eu aș spune, poate colegii, super, dar asta e o prostie. Noi suntem în stare, o localitate mic, colectăm la jumătate de raion, colectăm deșeuri la jumătate de raion. Iată exemplu. De asta e cumva confund lucrurile. Serviciile primăriei nu le poate înlocui cupsul, oameni buni, absolut. Nu le poate înlocui, asta vă asigur. Eu personal am fost odată în situația că trebuie să scriu și apelul la care trebuie să-l facă procuror, am scris apelul la curtea de apel pentru o doamnă. După care de-am procurorul ne-a focnit dosarul. Asta e altă întrebare.
0: Nu consilierii sau primarul, dar cetățenii trebuie să decide soarta localității. De această părere este Victor Gori, primarul comunei Botnărești. Anenii noi. Revenim în câteva momente, rămâneți aproape.
4: La înălțime, cu calm.

0: Tot despre reformă este și a doua parte acestei emisiuni. În cadrul unor dezbateri publice, Ion Scutaru, primarul satului Căpriana Strășene, a tras atenția la faptul că datele recensământului în multe cazuri nu reflectă realitatea din comunități. Primarul a declarat că modelul de reformă propus de cancelarie dezbină nu doar primarii, dar și societatea.
1: Eu vin de la Căpriana și spun întotdeauna că acolo este centru cultural și spiritual a țării noastre. Este o localitate și astăzi spun că este cu o populație de peste 2600 de locuitori. Dângă în 2014, la primul referendum, sau cum la primul, la celălalt, mi s-au dat date statistice 2300 de locuitori. Noi am făcut ceva adăugător, o renumărare cu buletine, cu tot cum trebuiește. Și vreau să spun că noi încă atunci am depistat-o 2640 de cetățeni, numai că BNS-ul atunci ni s-a spus că nu sunteți organ abilitat și cu asta și-am rămas. Și astăzi suntem pe ultima sută de metri a procedurii pentru a contesta numărătoarea, pentru că se primește în 25 au fost renumărarea, am rămas cu minus 1000 și de oameni. Și atunci eu vreau să spun că este și vina noastră a primarilor, a tuturor colegilor primari, pentru că un pic nu am atras atenția când s-a vorbit de recensământ. Eu țin minte că au fost câteva ședințe chiar la Consiliul Raional, dar așa fulger, s-a vorbit că trebuie câte două persoane în fiecare localitate, s-au dat o sumedenie de întrebări și noi atunci trebuia să intrăm în esență și ne expunem. Și de aici noi avem o scăpare. S-a făcut ce s-a făcut, s-au pus întrebările care s-au pus unde ai dormit pe data de 8 sau nu mai știu ce acolo. Lumea se temea să declare copii. Mulți sunt plecați în diaspora care vin de două ori în an și nu au fost declarați. Și noi astăzi ne-am trezit că suntem practic la limita de 1500 locuitori. Și atunci întrebarea este că doar în teritoriu muncești și pentru cel care e plecat în diasporă și pentru cel care este pe loc. Făcând un drum sau trăgând la infrastructura în vedere apeduct, luăm în considerație fiecare casă, fiecare gospodărie. Doi la mână, la ziua de astăzi noi primarii putem spune că suntem printre oameni, suntem cei mai aproape de oameni și de asta s-a ținut cont în campaniile electorale, când trebuiau de împărțit pleante sau de vorbit sau nu știu ce. Astăzi mai puțin se ține cont, noi vedem atârnarea față de calm. Dar ce înseamnă calm? Asta înseamnă forța primarilor pe toată țara. Și degeaba calm vine cu diferite înaintări și astea, nu este luat nimic practic în viziunea lor, nici nu se discută practic, vedem. Deci și dacă discutam campania electorală de o astfel de reformă, eu cred că erau alte rezultate și cumva lumea altfel se expunea. Eu vreau să spun că dacă e să facem reformă, păi haideți să o facem într-adevăr ceea ce propune CALM, pentru că și noi o susținem. Dacă facem municipalizări, păi o facem municipalizare. Dacă dispare Consiliul Raional, păi dispare Consiliul Raional. Dar atunci, ceea ce se întâmplă la ziua de astăzi, asta e un fel de, nu știu cum să o numesc așa, dar eu văd că un pic ne dizbină. Ne dizbină pe noi primarii ca colegi. Ne dizbină pe noi primarii și consilierii. Și într-un final, dizbină societatea, populația noastră din sat. Nu o să dau nume acum la noi la Strășeni. Chiar avem localități unde colegul primar a scăpat pur și simplu de sub control populația și acolo s-a creat un haos. Cineva vrea cu stânga, cineva vrea cu dreapta, între dânșii acolo e o luptă acerbă și atunci ne punem întrebarea, de ce trebuie chestia asta? De ce trebuie de dat pe seama primarilor sau pe seama consilierilor, spunem la vot chestia asta? Pentru că consilierii cine sunt? Sunt acei 11, 2, 13 localnici din interior care au rude în tot satul, nu? Și dacă luăm așa la drept vorbind, se ceartă acum nu pe o lună, dar se ceartă pe ani de zile, pentru că e ușor a vorbi aici la microfon și alta a vorbi în public, în satul tău, cu toți cetățenii, ca cei care îl cunosc și pe tăticul tău și pe bunelul tău și se vorbește acolo în teritoriu, uite, eu sunt cel care am venit să susțin reforma, cu să dispară primăria sau nu știu. Noi la Căpriana am făcut un pic altfel și am votat cu 100%, dar am discutat cu localitatea și noi am mers pe ideea de municipalizare și am spus, dacă nu avem altă șansă și nu avem încotro, înseamnă că noi mergem direct la municipiu și o să vă spun de ce, pentru că astăzi, dacă noi eram satul Căpriana raionul Strășeni și ne duceam cu altă localitate, automat apărea o comună, comuna nu știu care, cu localitatea Căpriana și altele. Și atunci aici apar întrebările și au apărut, pentru că vă zic că am discutat cu populația și cum a mers în campania electorală, toți uniți, așa am mers și acum și așa o să mergem și mai departe. Am rămas pe ideea că mergem direct cu Strășeniu și rămânem satul Căpriana decât municipiul Strășeni. Și atunci când s-au discutat punctele cheie sau forte, atunci ne-a dat seama. Deci, mergând la secția de pașapoarte, toți merg la raion. Mergând la oficiul cadastral, toți merg la raion. Oricine nu s-ar duce, merg la raion. Și deja întrebarea că rămâne cupsul care zice că o să rămână în sat. Și aici clar că regulile se schimbă din mers. E că ceea ce pe noi nu ne aranjează. Pentru că s-a spus atunci că o să vă dăm prima partidă de bani sau primul stimulent. Și o să-l folosesc și acum zici că îl folosesc pentru cups. Păi nu a fost vorba de la început pentru cups. A fost vorba că o să fășeți și o să stiam. Astăzi banii ăștia trebuie să-i dăm numai decât pentru cups. Doi la mână, vreau să spun că puțin primari sunt cei cointeresați de aceste 3.000 de lei, stimulentul 2. Și o să vă spun de ce. Iarăși, în discuția, eu vorbesc astăzi ca să înțelegi o chestie. Nu că îmi spun punctul de vedere meu. Eu vă spun, am venit aici, vă spun punctul de vedere, în primul rând, a localității mele, a oamenilor mei, pentru că eu, printre ei, sunt alături de dânșii, îi aud și îi ascult totdeauna. Deci, ei au trăit o viață, fără drum de beton sau de asfalt. Da? Clar că noi acum am investit în infrastructură și vreau să spun că Căpriana este un sat care autonom la ziua de azi și are și canalizare și apeduct. Am Măhăli unde e orășel, nu avem ce face acolo. Trebuie să punem gazon și iarbă pe lângă gard și să ne bucurăm de viață. Și nu înțeleg care ar fi o primărie mai puternică, unii mai puternici. În fine, numai să știți o chestie, mai sunt și un primar pro-european și am o localitate pro-europeană și noi n-am vrea cumva să compromitem cursul ăsta pro-european, pentru că nouă ne spune totdeauna că reforma este impusă de Europa. Nu este corect. Nu este corect aici. Noi asta cunoaștem. Și să nu mă abad la temă, au trăit o viață fără drumul și ăla de asfalt și dacă astăzi o să ne se deie, haideți să cotiți cât o să ne se deie, 4 milioane jumătate sau cât acolo, nu ne ajunge nici un kilometru de drum de asfalt, pentru că el e la 6 milioane. Așa că nu o să ne deie nici nou la Căpriana, nici dumneavoastră în satele dumneavoastră, nimic ieșit din comun. Drumul și ăla sau în ce o să investiți dumneavoastră? Că un apeduct în fiecare sat, eu vă spun, un apeduct numai puțin de vreo 50 de milioane. Și nu aveți ce face cu 4 milioane, pentru că nici stația de epurare nu o faceți, eu la capitolul ăsta și știu. Nici stația de epurare nu o faceți, faceți un kilometru de țavă sau doi introduși în pământ și aici s-au îngropat banii. Și mai important, noi trebuie să vedem punctele forte aici, să le căutăm. Și atunci când nouă ne se spune, uite, dacă noi ne amalgamăm, o să putem atrage finanțe din Uniunea Europeană prin proiecte, păi, e că asta e un punct foarte, poate. Și atunci eu îmi dau seama că, bun, spunem că o să facem un stadion la Căpriana sau în satul vecin, ăsta este una. Spunem că o să modernizăm un spital în municipiul Strășeni sau o să-l construim pe bani europeni, e că aici e punctele forte, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de modernizare sau chiar construcția și multe alte în infrastructură și în alte domenii avem nevoie de investiții. Dar noi trebuie să ieșim la cetățeni și să lămurim chestiile astea. Căpriana la mine a votat de atâta pentru că ei mă cunosc pe mine. Și în campania electorală, dacă am spus că o să facem drumul X, noi l-am făcut. Am găsit soluții și noi am trimis, duceți-vă nu știu unde și căutați. Așa și acum, oamenii se bazează că domnul primar și cu consilierii o să margă într-o direcție corectă și din toată amalgamarea asta sau municipalizare, cum îi spunem noi, o să iasă ceva bun. Noi o să depunem efort să iasă ceva bun. Numai eu aș vrea să nu schimbăm regulile de joc acum. Ei mă întreabă, eu vă spun o întrebare care nu mi-o pune o mie, dar mă întreabă lumea, dar unde o să vă regăsiți domn primar dumneavoastră? Și eu, din prima discuție, le-am spus, voi nu puneți funcția primarului, funcția mea, că eu o să mă regăsesc, o să vedem unde. Haideți să punem interesul localității deodată, să vedem unde o să ne regăsim noi, cum o să ne denumim noi. O să mai fim noi Căpriana cu istorie și cu astea, sau o să fim comuna nu știu care și Căpriana o să dispară. Și atunci când am pus întrebarea asta, căprinianul meu s-a gândit și

0: îți face să nu se schimbe regulile de joc, ceea ce vedem că se întâmplă, și noi primarii să știm ce lămurim la populația din sat și să nu le spunem una și să ne trezim pește o lună sau două altfel. Eu îți vă dau un caz concret. Dacă se întâmplă, că astăzi tot zic că mergem la amalgamarea normativă, și se întâmplă că primăriile care au acceptat binevol sau nebinevol, cum spuneți dumneavoastră, au acceptat amalgamarea cu votul consilierilor din sat, au făcut prima decizie și la amalgamarea normativă se spune că o punem pe pauză și nu mai mergem mai departe. Închipuiți-vă ce se întâmplă cu consilierii și ei în sat pe toată viața lor. Cum o să fie scos în prăjână că voi ați închis primăria? Și că aici noi trebuie să înțelegem pe oameni. Omul când se duce în consiliu, el e 4 ani de zile acum, dar pe capul lui a venit așa o dilemă și o problemă. Că unii, și iarăși mă întorc la raionul în Strășeni, noi avem cazuri când consilierii au dat demisia. O dat demisia pur și simplu să nu participe în exercițiu dat. Așa că iacă aici tot trebuie să luăm act de cunoștință și ne dăm seama dacă am spus că mergem înseamnă că mergem până la final, dar dacă cumva se întâmplă că punem pe pauză, ne întoarcem, îi amalgămăm pe ești care au vrut acum voluntar și pe ceilalți nu, îi lăsăm cu primării, aici să știți că e un haos total în societate, pe toată țara o să fie.
1: Nu este corect să se spună că reforma este impusă de Europa totodată, nu am vrea să fie compromis parcursul european al statului nostru din cauza unei reforme negândite, de această părere este primarul satului Căpriana Strășeni Ion Scutaru. Și primara satului Borogani, Leova, Elena Savitski, susține că localitatea pe care o conduce nu are nevoie să fie salvată prin amalgamare, ci de sprijin pentru a continua să se dezvolte. Ea afirmă că eficiența unei primării nu trebuie evaluată doar după numărul populației, ci și după capacitatea de a atrage investiții, de a implementa proiecte și de a presta servicii pentru comunitate. Citez: atunci când analizăm o administrație publică locală, cât este ea de bună și competentă, trebuie de analizată din mai multe puncte de vedere. Nu cât e de mare primăria, dar capacitatea ei de a atrage investiții, de a gestiona, de a implementa proiecte, de a mobiliza comunitatea, de a crea și a presta servicii și multe, multe altele, a spus Elena Savitski în cadrul unor dezbateri la IPN. Borogan este cea mai mare localitate rurală din raionul Leova, fiind situată la hotarul cu Utea Găgăuzia și este izolată geografic de alte localități din raion. Elena Savitski spune că cea mai apropiată localitate din raionul Leova, cu care Borogan ar urma să se amalgameze, este orașul Iargara, aflat la aproximativ 10 km, însă drumul de acces este într-o stare foarte proastă. Primara afirmă că a solicitat reabilitarea acestuia și că, deși fusese inclus în programul național de reabilitare a drumurilor pentru anul curent, ulterior a fost anunțată că lucrările nu vor mai fi efectuate. În aceste condiții, aleasa locală susține că Borogan ar trebui să fie centrul administrativ al viitoarei unități, având în vedere numărul populației. Elena Savitski spune că în negocierile cu localitățile din jur a propus ca administrația să aibă două sedii, unul la Iargara și unul la Borogan, precum și ca resursele să fie repartizate în funcție de numărul locuitorilor. Procesul de amalgamare voluntară nu a fost însă finalizat în Borogan, potrivit primarei. Doar 5,5% dintre persoanele consultate s-au pronunțat în favoarea amalgamării, iar Consiliul Local nu a votat proiectul de decizie, ținând cont de rezultatele consultărilor. Elena Savitski afirmă că nu se opune amalgamării în sine, ci modului în care este aplicată reforma, în cazul unor comunități cu particularități geografice și administrative. Ea pledează pentru o amalgamare etapizată și pentru evaluarea rezultatelor din primele unități create prin această reformă, înainte de aplicarea ei la scară largă. În opinia alesei locale, simpla schimbare a hotarelor și reducerea numărului de primării nu sunt suficiente pentru a crea administrații locale mai puternice. Un alt argument invocat de primară este riscul depopulării. Ea susține că dacă centrul administrativ va fi stabilit la Iargara, locuitorii din Borogan, în special tinerii, ar putea fi tentați să plece spre Comrat, unde au mai multe oportunități și mai multe locuri de muncă. Primara spune că obiectivul reformei ar trebui să fie îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, nu doar obținerea unor stimulente financiare. Noi atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând! La înălțime, cu calm!

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

Măi, tată!

Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

scat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: față vom tăcea.
1: Și față în față vom tăcea.
0: Vom tăcea.
1: Vom tăcea.
0: Vom tăcea.
1: Vom tăcea.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri.
1: Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă. Fragmentele unei drone de luptă au fost descoperite în localitatea Crohmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce locuitorii au auzit mai multe explozii puternice. Plafonul pentru operațiuni valutare fără autorizarea BNM va crește de la 10.000 la 100.000 de euro. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de guvern.
0: Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă. Măsura va fi aplicată până la sfârșitul lunii august și are drept scop conservarea rezervelor de apă în contextul scăderii continue a nivelului din acumulare și al lipsei precipitațiilor în bazinul superior al fluviului.
2: Potrivit autorităților, monitorizarea din ultimele săptămâni arată că nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august, ajungând la 112,76 metri, față de nivelul normal de retenție de 121 de metri. În luna iulie, nivelul apei a scăzut cu aproximativ un metru. Prognozele meteorologice nu indică ploi semnificative în zona Carpaților în următoarele două luni, iar specialiștii avertizează că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic. Precipitațiile care ar putea îmbunătăți situația sunt așteptate abia în luna octombrie. Autoritățile dau asigurări că alimentarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică și îndeamnă cetățenii să economisească apă pentru a depăși perioada de criză.
0: Fragmentele unei drone de luptă au fost descoperite în localitatea Crohmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce locuitorii au auzit mai multe explozii puternice. Zona se află în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. La fața locului au intervenit polițiștii și specialiștii tehnico-explozivi. În urma cercetărilor, specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Victime nu au fost înregistrate. În acest context, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost rechemat pentru consultări. Prim-ministrul Vasile Tofan a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este protejată de efectele războiului din regiune.
3: Sunt un incendiu, nu sunt victime, da. Incendiul a fost stins foarte rapid, mulțumesc foarte mult polițiștilor noștri, slujilor, serviciilor de intervenții care au reacționat foarte rapid și au localizat incendiul. Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă, în același timp avem distrugeri aproape la 800 de metri, la unii gospodării

0: ipotează la propoziția noastră parte, cu toți înțelegem ce s-a întâmplat, pot dar să contamne acest război, că războiul se necăsează direct și pe noi și toți îmi doresc ca să termine cât mai repede.
1: Întrebat dacă va fi convocat ambasadorul la Grad al Rusiei, Tofan a spus că această decizie va fi discutată fără a oferi alte detalii și președinta Maia Sandu a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării noastre.
2: Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ne pune în pericol pe noi toți. Riscurile pentru viețile omenești sunt reale și în creștere. Trebuie oprit.
1: A scris șefa statului pe pagina sa de X. Autoritățile urmează să stabilească modelul dronei, proveniența acesteia și dacă fragmentele conțin componente explozive. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime sau pagube materiale. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de drone sau de alte obiecte suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112. Amintim că pe data de 5 august, în extravilanul satului Vălen, raionul Cahul, au fost găsite fragmentele unei drone de tip Gheran 2.
3: Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Gheran 3, cunoscută și ca Shahed 238, a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a fost depistat la ora 23:41 de minute, după ce a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa. Anatolie Nosati, ministrul Apărării, a spus că drona a fost detectată de radar. Oficialul a condamnat survolarea spațiului aerian și a îndemnat populația la vigilență.
4: Drona a fost detectată de radarele aflate în dotarea Armatei Naționale. S-a aflat un timp scurt, dar a fost fixată survolarea ilegală a spațiului național. Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare și la despictarea obiectelor necunoscute să informeze instituțiile statului pentru ca să protejăm viețile oamenilor.
1: Autoritățile precizează că aparatul a survolat teritoriul țării în contextul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odessa. Incidentul are loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în apropiere de Crocmaz, provocând o explozie, un incendiu și pagube unor gospodării.
3: Traficul spre granița cu Ucraina va fi fluidizat odată cu inaugurarea tronsonului Arionești-Otaci. Sectorul de drum, cu o lungime de 9,4 km, leagă raioanele Dondușeni și Ocnița și a fost dat în exploatare. Noul tronson are două benzi de circulație cu o lățime totală de 7 metri, fiind extins cu o bandă suplimentară dedicată camioanelor de mare tonaj pentru fluidizarea traficului greu.
1: Primarul orașului Otaci a declarat că drumul Arionești-Otaci are o importanță vitală, iar pentru localnicii din satul Arionești, raionul Dondușeni, modernizarea drumului înseamnă în primul rând rezolvarea unei probleme care a durat ani de zile.
5: Acum este într-adevăr un drum care ne este de folos tuturor. A fost o perioadă de timp când de la Otaci până la Soroca făceam 2 ore cu mașina și încă 2 ore până la Chișinău, iar acum, slavă Domnului, avem un drum ideal.
6: Mulțumesc din partea locuitorilor, din partea locuitorilor satului și întregului nord pentru drumul mult așteptat. Mulțumim tuturor participanților de la acceptarea proiectului, de la finanțare, de la proiectare și până la executarea lucrării.
1: Porțiunea de drum interconectează nordul cu sudul Republicii Moldova, unde sunt realizate exporturi și importuri de produse petroliere, îngrășăminte și materiale de construcție prin intermediul celor două porturi.
7: Guvernul Republicii Moldova are ca obiectiv interconectarea nordul Republicii Moldova cu sudul, unde avem porțile orașelor noastre maritime, avem două porturi, cel de stat și privat, prin intermediul care agenții economici își fac exportul de produsele sale agricole și nu numai. Interconectarea în totalitate pe teritoriul Republicii Moldova, pe drumuri de calitate a orașelor, este o, din punctul de vedere economic, este o prioritate numărul 1 a Guvernului Republicii Moldova.
1: Lucrările pe sectorul Arionești-Otaci au fost executate de o companie moldovenească.
7: Prin fiecare proiect construit de către agenții economici de Republica Moldova, demonstrăm că agenții economici de Republica Moldova au o capacitate de a construi în termen și au o capacitate de a construi calitativ și cu dragoste de cetățenii din Republica Moldova.
1: Proiectul în valoare de aproape 9,24 de milioane de euro a fost realizat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Administrației Naționale a Drumurilor și cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar lucrările de reparație au durat aproape 3 ani. Această porțiune de drum face parte din proiectul de construcție a traseului Soroca-Arionești-Otaci cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri, care va îmbunătăți condițiile de circulație și accesul accesul către punctul de trecere a frontierei Otaci.
3: Programul de compensații pentru energie va fi menținut și în sezonul rece care urmează, însă sprijinul financiar ar putea fi acordat mai țintit. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a spus la o emisiune de la Realitatea TV că prioritate vor avea familiile și persoanele care se confruntă cu cele mai mari dificultăți, iar valoarea ajutorului va fi stabilită în funcție de resursele disponibile în buget.
8: Programul de compensații va continua și în acest an. Vom încerca să suntem acele persoane care într-adevăr trebuie să beneficieze de compensații și deja procesul, examinarea categoriile o fac colegii la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În funcție de bugetul care va fi alocat, vom încerca la maxim posibil să venim cu ajutor către cetățeni.
1: Potrivit ministrei, pentru stabilirea beneficiarilor vor fi analizate mai multe criterii, inclusiv veniturile, economiile și dobânzile obținute din depozitele bancare. Autoritățile vor utiliza și formule de calcul pentru a estima situația financiară reală a unei persoane.
8: Încercăm să ajutăm acei cetățeni vulnerabili care nu au venituri și care, conform informațiilor publice, pe bune au nevoie de ajutor. Chiar dacă o persoană nu declară nimic venituri la fisc, noi ne dăm seama că ea din ceva trăiește și atunci se pune un salariu minim pe economie în costul formulei. Bineînțeles, procesul poate nu este perfect, dar oricum încercăm să simțim persoanele care pe bune au nevoie de ajutor.
1: Întrebată de unde vor fi alocați banii pentru ajutorul oferit cetățenilor, ministra Finanțelor a răspuns.
8: Mai mulți ani la rând Uniunea Europeană ne-a ajutat cu suport financiar pentru aceste compensații. Anul acești bani sunt din bugetul de stat, dar oricum menținem procesul de acordare a compensației.
1: Și președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat la început de lună că cetățenii vor primi compensații direct în factură la gaz dacă tariful la gazele naturale va fi majorat.
9: Deci vom veni cu guvernul, va veni Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va veni cu propuneri, le vom discuta, o să vedem dacă îmbunătățim în procesul de acordarea compensațiilor, volumul, la ce consum și așa mai departe. Probabil anul ăsta o să revenim la modalitatea de a compensa direct în factură. Cred că prima experiență atunci când am compensat în factură a fost mai bună decât cea care am aplicat-o anul ăsta. Deci da, răspunsul meu este da, evident statul va interveni și va ajuta cetățenii.
1: Potrivit unui proiect de decizie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după majorări, consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 3 bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, ceea ce este cu aproape 6 lei mai mult ca în prezent. Premierul Vasile Tofan a confirmat că majorarea tarifelor este inevitabilă, însă a subliniat că statul trebuie să intervină pentru a sprijini consumatorii care nu își pot permite costuri mai mari.
3: Premierul Vasile Tofan le-a cerut miniștrilor, secretarilor de stat și celorlalți oficiali să dea dovadă de discernământ în cazul vizitelor oficiale în străinătate și să analizeze mai atent durata și necesitatea acestora. Solicitarea vine în contextul în care, potrivit premierului, continuă să ajungă spre aprobare cereri pentru vizite de câte 9 zile pe care le consideră insuficient aliniate priorităților guvernului. Tofan nu a dat nume, dar a dat drept exemple deplasări planificate în India, Mongolia și Italia.
10: Aprobare de vizită în India, într-o zonă unde sunt și plajă frumoasă, da, pentru 7 zile, plus o zi încolo, o zi înapoi, sunt 9 zile în total. Da? Alta, nivel secretar de stat, alta, aprobare vizită în Mongolia, iarăși nivel secretar de stat, 9 zile în total. Deci nu cred că totuși e o utilizare bună a timpului nostru să fim în Mongolia pentru 9 zile. Plus călătoria încolo, care durează foarte mult.
11: Premierul a făcut referire și la o deplasare în Italia, care prevedea participarea doi secretar de stat, în timp ce potrivit lui ar fi suficient să plece doar unul. Vasile Tofan l-a cerut miniștrilor să analizeze mai riguros atât necesitatea deplasărilor externe ale funcționarilor, cât și durata și destinația acestora, menționând că este mult de lucru acasă. Solicitat de jurnaliști, purtătorul de cuvânt al guvernului Dumitru Ciorici a precizat că pentru a evita interpretările eronate în spațiul public, premierul nu a aprobat vizitele la care s-a referit, prin urmare, funcționarii respectivi nu vor efectua deplasările solicitate.
3: Plafonul pentru operațiuni valutare fără autorizarea BNM va crește de la 10.000 la 100.000 de euro. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de guvern. Noile prevederi urmăresc simplificarea operațiunilor valutare și apropierea cadrului național de standardele europene.
12: Proiectul propune majorarea plafonului de la care trebuie solicitată autorizarea de la BNM de la 10.000 de euro la 100.000 de euro, iar din 1 ianuarie 2028 la 250.000 de euro pentru operațiunile efectuate de rezidenți în valută străină. Prevederea dreptului unităților de schimb valutar de a presta servicii de plată pentru creșterea incluziunii financiare a populației, eliminarea regimului de autorizare pentru deschiderea conturilor la băncile din străinătate de către rezidenți pe durata stabilirii domiciliului peste hotare.
2: Autoritățile susțin că noile reguli vor reduce procedurile administrative, vor facilita investițiile și vor face operațiunile valutare mai accesibile pentru cetățeni și agenții economici.
10: Eu mă bucur că se adoptă pentru că simplifică mult, inclusiv viața diasporii. Avem plângerile acestea, știți, apropo de cât e de greu să vii, să introduci bani în bancă, întrebări de spălare banilor. Deci aici noi totuși ridicăm plafonul la anumite notificări și cu siguranță asta va simplifica în cazuri în care, de exemplu, cineva din diasporă, da, vrea să aducă bani acasă și o structurează sub formă de împrumut, de exemplu, tot companii sale înregistrate în Moldova. Deci, ca să înțelegeți, acum, înainte la fonul era 10.000, acum 100.000 de euro, deci, cu siguranță e un pas de simplificare și doar pot să-l salut.
2: Modificările fac parte din procesul de liberalizare a operațiunilor valutare de capital și de aliniere a legislației Republicii Moldova la normele și practicile europene.
3: Operatorul rețelei naționale de transport al energiei electrice, Moldelectrica, își schimbă statutul juridic. Aceasta va fi transformată din întreprindere de stat în societate pe acțiuni. Potrivit unei hotărâri aprobate de Cabinetul de Ministri, statul va fi singurul acționar prin Ministerul Energiei, iar rețelele electrice de transport, stațiile și celelalte bunuri care fac parte din domeniul public va rămâne în proprietatea statului.
2: Potrivit Ministerului Energiei, schimbarea este necesară pentru a respecta o obligație legală restantă din 2019, dar și angajamentele asumate de Republica Moldova față de partenerii internaționali care finanțează proiecte strategice de infrastructură, precum și față de Comunitatea Energetică Europeană, care cere ca operatorul de transport să funcționeze independent din punct de vedere funcțional, decizional și operațional.
13: Prin noua formă, delimităm mai bine aceste responsabilități și anume, statul stabilește ce așteaptă de la companie, Consiliul urmărește dacă obiectivele sunt realizate, iar managementul conduce activitatea și răspunde pentru rezultate. Moldelectrica este responsabilă de transportul energiei electrice și de funcționarea sistemului electroenergetic național. În același timp, are în față proiecte importante de modernizare și interconectare. Forma juridică de societate pe acțiuni oferă un cadru mai bun de guvernanță și un nivel sporit de credibilitate și predictibilitate, cheltuielile aferente reorganizării vor fi acoperite de Moldelectrica fără costuri financiare suplimentare de la bugetul de stat.
2: Hotărârea va intra în vigoare la o lună de la publicare. Procesul de transformare, inclusiv inventarierea patrimoniului și înregistrarea noii societăți, urmează să fie finalizat în cel mult 24 de luni. Pe întreaga durată a procesului, întreprinderea de stat Moldelectrica își va continua activitatea fără întreruperi, iar funcționarea sistemului electroenergetic național nu va fi afectată.
3: Fostul vicepreședinte al Raionului Hâncești, Dumitru Vartic, susține că nu i-ar fi oferit bani unui polițist și nu ar fi încercat să-l influențeze în cazul unei amenzi rutiere falsificate. Declarația vine după ce Vartic și-a recunoscut vina în dosarul în care este cercetat.
14: Eu am prezentat o poză din telefonul meu a buletinului soției, pe care soția mi l-a transmis cu ceva timp înainte. Sub nicio formă nu aveam la mine fizic actele respective. Sub nicio formă. Doar l-am rugat dacă ar putea să scrie pe altcineva amenda respectivă, punctele de penalizare. Asta era pentru că mai aveam o scrisoare și respectiv am vrut să-mi păstrez punctele de penalizare, luând în calcul că soția mea în acea perioadă nu conducea mașină.
3: Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăieș, a declarat că după ce clientul său și-a recunoscut vina, apărarea solicită examinarea cauzei în procedură simplificată. Următoarea ședință de judecată este programată pentru
1: pentru 2 octombrie. Potrivit probelor prezentate de Centrul Național Anticorupție la 3 martie 2026, fostul polițist, care activa ca subofițer superior în cadrul secției patrulare Centru, ar fi oprit un șofer care încălcase indicatoarele rutiere. Pentru a evita aplicarea sancțiunii, acesta i-ar fi cerut polițistului ca procesul verbal să fie întocmit pe numele soției sale, Ludmila Vartic. Anchetatorii susțin că polițistul ar fi întocmit procesul verbal folosind echipamentele electronice de serviciu și datele personale ale femeii, aplicând totodată propria semnătură electronică. Acest lucru s-ar fi întâmplat în aceeași zi în care Ludmila Vartic fusese găsită decedată. Ulterior, Dumitru Vartic ar fi semnat documentul în numele soției sale, imitându-i semnătura cu ajutorul unui stilou digital. Amenda de 500 de lei stabilită prin procesul verbal ar fi fost achitată la 10 martie 2026 prin intermediul sistemului electronic.
3: Două drone de tip Gerbera au fost distruse marți după amiaza de scafandrii armatei române la aproape 165 de kilometri de Constanța. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării al României, care a precizat că aparatele nu aparțin forțelor ucrainene. Dronele pluteau în derivă în apropierea unei platforme petroliere. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare.
11: Dronele au fost semnalate în jurul orei 8 de personalul unei nave civile care efectua lucrări în zonă. O navă a gărzii de coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții din forțele navale, s-a deplasat în zona indicată. În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot model Gerbera, posibil cu o încărcătură explozivă precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două sisteme au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandri, iar fragmentul de dronă care nu prezenta risc pirotehnic a fost preluat la bord. Comandamentul componentei navale a luat legătura cu partea ucraineană, care a confirmat că aparatele nu aparțin forțelor ucrainene.
3: Energia procurată de Energocom în luna iulie este mai scumpă decât cea achiziționată în luna precedentă. Potrivit datelor publicate de companie, prețul mediu ponderat în iulie a constituit aproximativ 134 de euro per megawatt oră sau cu peste 2 euro mai mare față de iunie. Iar față de luna mai, energia din iulie este cu peste 12% mai scumpă. În același timp, ponderea energiei electrice procurate de la producătorii locali a scăzut cu aproape 11 puncte procentuale.
2: Potrivit Energocom, 57,33% din volumul importat a fost achiziționat prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar 17,93% de pe piață pentru ziua următoare prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri. Energocom precizează că prețul mediu nu include taxele și cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte costuri logistice. Potrivit companiei, din 1 iulie, odată cu aplicarea noilor reguli ale pieței energiei electrice, achizițiile furnizorilor cu obligații de serviciu public se desfășoară prin mecanisme concurențiale, inclusiv prin piața organizată a contractelor bilaterale, piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică. Astfel, Energocom achiziționează mai puțină energie în orele de zi și se concentrează pe procurarea energiei în orele de vârf, între 7:00 și 11:00 și între 18:00 și 23:00, atunci când energia este mai scumpă. Compania precizează că acest profil de achiziții influențează prețul mediu ponderat de cumpărare.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bună seara, dragi spectatori! Sunt Tudor Ioniță și vă urez bun venit la forum. Republica Moldova și Ucraina au ajuns la o înțelegere care ar putea aduce milioane de euro căi ferate. Din 10 august, mărfurile ucrainene beneficiază de o reducere de 50% la tranzitul feroviar prin țara noastră, iar Chișinăul vrea să atragă o parte importantă din volumele pe care Ucraina le va exporta pe rutele regionale. Vom afla cât poate câștiga CFM și dacă infrastructura noastră poate face față unui trafic mai mare. În paralel, achiziția operatorului portului internațional Liber Giurgiulești de către administrația porturilor maritime Constanța provoacă atacuri din partea Moscovei, în timp ce Republica Moldova își propune să devină un hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei și să se conecteze tot mai strâns la infrastructura României și la rețeaua europeană TNT. Discutăm și despre podurile peste Prut, proiectele rutiere care întârzie, inclusiv Bălți-Criva, noua conexiune dintre trenul Chișinău și aeroportul internațional Eugen Doga, dar și despre transportatorii care amenință din nou cu proteste. Despre toate acestea discutăm astăzi cu ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Domnule ministru, bine ați venit la forum.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Domnul ministru, avem acum confirmare oficială. Republica Moldova și Ucraina au ajuns la o înțelegere privind tranzitul de mărfuri ucrainene prin țara noastră, iar CFM oferă o reducere de 50% a tarifului, începând, iată, cu 10 august, deci cu două zile în urmă, și până la sfârșitul anului. Guvernul spune că înțelegerea este reciproc avantajoasă, și că o să câștige ambele părți. Haideți să traducem acest avantaj în cifre. Cam cât estimează guvernul că va câștiga CFM până la sfârșitul anului?
1: Ok. Știți, eu aș vrea să începem discuția probabil de la niște lucruri foarte serioase. Ca noi să ne pătrundem de importanța lucrurilor care se întâmplă în general. Pentru că noi trăim în perioada de lunii august, vară, temperatură frumoasă, toată lumea e foarte fericită. Eu probabil sunt și sub impresia deplasărilor în Ucraina, în zona...
0: Ați fost zilele trecute la Odessa.
1: Sâmbătă, exact, da. Deci, în primul rând, toată lumea trebuie să înțeleagă că suntem a 1628-a zi de război în Ucraina, război în care cetățenii ucraineni, familii ucrainene își trimit copiii pe front și luptă pentru libertatea mea, a dumneavoastră și cetățenilor de Republica Moldova. Iar vreau foarte mult ca noi să le trecem deciziile care le luăm, criticile care le vorbim, afirmațiile care le facem, să le trecem prin prisma faptelor eroici pe care le fac cetățenii din Ucraina, trimițându-și copiilor pe război, care mor pentru noi și pentru libertatea noastră. Fără nicio fel de metaforă, totul trebuie și luat la propriu, din declarația făcută de mine. Acum, mai departe, despre căile noastre ferate. Am cerut un raport și astăzi am avut și ședința de guvern și după ședința de guvern am vorbit tot cu presa despre căile noastre ferate. În primele 6 luni anului 2025, căile ferate înregistrau o cifră de minus 151,9 milioane de lei. În primele 6 luni, minus 151 de milioane, nu 100 de mii de lei. Primele 6 luni. Primele 6 luni anului curent, căile ferate a Republicii Moldova înregistrează o cifră de plus 18 milioane. La 1 ianuarie 2025, căile ferate aveau o restanță de 144 de milioane de lei salarii. 9 luni sau 8 luni.
0: Da.
1: La data din 1 mai 2026, salarii restanțe 0. Restanțe la gaz se achită, restanțele pentru motorină 0, restanțe la energie electrică 0, la salarii 0, redeschise tronsoane de călătorie pe segmentul de la Giurgiulești la Vâlceneț, redeschisă încă un punct de trecere spre Uniunea Europeană, adică vorbim despre un agent economic care în continuare are probleme, care în continuare are un parc foarte învechit de vagoane, care practic nu știu dacă cu ultimii ani a cumpărat vagoane, vorbim despre un agent economic cu probleme, dar un agent economic viu, necesar pieții și economiei noastre naționale și, drept dovadă, agenții economici trec foarte rapid și lucrează pe el. Creșterea economică pe care o are căile ferate, o are datorită politicilor elaborate de către Ministerul Infrastructurii, Guvernul Republicii Moldova și implementate de către conducerea căilor ferate. Deci, această combinație. Acum, Activitatea economică a căilor ferate este axată pe transportul mărfurilor agenților economici din Republica Moldova, în totalitatea sa. Obiectivul care a fost trasat în fața căilor ferate, dimensionarea capacității noastre, trebuie să fie axată pe interesul nostru național. Pe mine mă interesează agenții economici din Republica Moldova, pe mine mă interesează transportatorii noștri din Republica Moldova, importatori, export, totul absolut. Ce vine în plus? Este extraordinar de bine pentru căile ferate Republicii Moldova. Noi mai înainte le-am oferit o reducere de 30% pentru tranzitarea în unele segmente. Și ca toată lumea să înțeleagă, aceste reduceri se oferă nu pentru circuitul în mod normal a unui agent economic care vine de la nord spre sudul Republicii Moldova, spre porturile lui. El folosește aceleași tarife ca toți agenții economici din Republica Moldova. Noi vorbim despre cazuri extreme și anume au bombardat podul. Stau 600 de vagoane, stau 700 de vagoane care urmează a fi ajuns în porturile lor de destinație, că Ismail, că e portureni, care iarăși în fiecare zi sunt bombardați. Noi nici nu ne imaginăm capacitatea lor de a reconstrui, de a construi, de a pune. Mă uitam la pozele cum podurile sunt bombardate, cum se arunc peste ele drone care acum transport 70-80 kg de trotil, explodează și în 38 de ore ei refac totul absolut. Adică noi venim cu o implicare nu ca să câștigăm bani pe spatele lor, dar ca să-i ajutăm ca ei să-și poată transporta marfa în condiții de război în acel pat. Și da, am dat această reducere. Fiecare direcție de unde vor veni ele, că dacă nu pot să ajung pe podurile lor, prețurile vor fi calculate în fiecare caz separat. Și da, chiar și cu această reducere, căile ferate Republicii Moldova vor avea încasări și da, va fi foarte bine. Mai mult ca atât. Noi, ultimii ani, lucrând la Ministerul Infrastructurii, noi lucrăm la interconectarea, în general, a tuturor căilor care duc din Uniunea Europeană spre Ucraina, din Ucraina spre Uniunea Europeană, pe intermediul Republicii Moldova. Noi am lucrat și am început cu dumneavoastră, că spuneați că ați fost în 23 într-o vizită de lucru la Bruxelles și îți vorbea despre rețele TNT. Păi, căile ferate tot fac parte din rețele TNT. Autostrăzile tot fac parte din toate rețelele astea TNT pe care noi le avem. Da. Și ce înseamnă o autostradă care trece pe teritoriul Republicii Moldova? Înseamnă activitate economică, înseamnă viață economică. Ce înseamnă o cale ferată funcțională care interconectează două state? Asta înseamnă tranzitarea statului tău. Noi acum, în realitate, lucrăm la reconstituirea relațiilor normale, economice, prin care ucrainenii trebuie să înțeleagă că căile ferate Republicii Moldova sunt foarte importante pentru dânși. Ucrainenii trebuie să înțeleagă că căile ferate a României sunt foarte importante pentru dânși. România înțelege că căile ferate Republicii Moldova sunt importante pentru ei, pentru că datorită căilor ferate ale noastre, ei au trei poduri spre est, pentru exporturi, Giurgiulești, Fălciu, Ungheni. Înțelegeți că tot ați anunțat toate temele care o să le avem. Toată lumea începe să privească în ansamblu. Noi abia acum începem să funcționăm din punct de vedere psihologic ca niște oameni europeni, nu niște separatiști care mai departe de poarta mea, de casa mea, de gospodărea mea nu văd nimic, dar care mă interesează și vecinul să fie bine, care mă duc, ca metaforă, mă duc și pun umărul și îl ajut când își repar un gard, când ies în primăria și face, mă duc și mătur și eu drumul, înțelegeți? Adică noi începem să conviețuim, să lucrăm și să fim empatici, implicați în rezolvarea problemelor vecinilor noștri. Stai. Eu am dat foarte multă încărcătură emoțională declarației mele, dar ca să fii pentru telespectatori clar, aceste reduceri sunt făcute în caz de situații de criză, ca variante de rezervă pentru Ucraina, ca să poată să tranziteze Republica Moldova rapid, să meargă în porturile sale ca și destinație atunci când sunt explodate podurile lor feroviare.
0: Asta e foarte bine, să fim solidari cu vecinii exact. Noștri ucraineni, care desigur că luptă și ne apără și pe noi în prezent, dar totuși trebuie să înțelegem că dacă nu era acea blocadă maritimă în zona portului de la Odessa și acum trebuie să-și exporte grâul. Apropo despre acest grâu, Ucraina vrea să exporte 6 milioane de tone de grâu pe rutele regionale și noi mizăm cam pe 10%, dacă nu greșesc, așa era.
1: Plus minus, poate fi. Cât mai mult, cât mai bine, pentru că, mă rog, câștigăm bani, dar per total, aproximativ 400, 500, 600 de mii de tone, cam pe aici.
0: Așa. Dar
1: Ce... Dar, repetăm, noi dorim foarte mult ca traseele de export al Ucrainei, după ce se va finaliza războiul spre Uniunea Europeană, să fie pe intermediul Republicii Moldova, din Uniunea Europeană, iarăși spre Ucraina, să fie pe...
0: Păi asta am vrut să vă întreb, dacă este în plan o creare a unei infrastructuri comune sau unei logistici comune, acum să spunem România, Republica Moldova, Ucraina, prin zona de sud, anume pentru transport.
1: La Giurgiulești avem podul, calea este încălecată, deci avem și europeană și largă, adânc în teritoriul Republicii Moldova, până în portul privat. Urmează să construim cale ferată și în portul de stat, să fie confortabil de încărcat, descărcat pentru agenții economici, că astăzi duc numai prin intermediul camioanelor. După care, dacă vorbim despre stația de la Fălciu-Cantemir, Fălciu e partea română, Cantemir e partea Republicii Moldova. Adică noi am restabilit anul curent 4 km și vreo 100 de metri de cale ferată de la zero, construită nou, iarăși încălecată, largă și îngustă. Adică astăzi o locomotivă cu vagoane din Grecia, pornindu-se pentru deplasări, export, el ajunge până în Republica Moldova, în Cantemir, fără ca să-și schimbe roțile, cartamentul, și marfa poate fi transportată atât pe auto, cât pe alte vagoane pentru exportul mai departe în est. Deci asta a fost logica construcției acestor hub-uri multimodale. Noi așa le numim, chiar dacă este într-o formă incipientă. Avem iarăși Ungheniu, unde avem și posibilitatea de a transborda, adică noi putem să luăm și ce transpune. Adică luăm de pe largă și le transpunem pe roțile de european ca să putem să facem exporturi. Adică astăzi Republica Moldova, comparativ cu 2022, când s-a început războiul, a doua fază a războiului din Ucraina, noi suntem pregătiți în totalitate. Deci toate trei poduri sunt funcționale, toate trei zone sunt funcționale. Noi avem pe tot teritoriul Republicii Moldova absolut tot drumul este funcțional și este practicabil, da, cu viteze diferite, da, unde avem 18 km de deplasare, 20, contează când noi ne deplasăm. Asta e în primul rând, continuu. Și dacă te pornești de la nordul Republicii Moldova, ajungi până la Giurgiulești, în totalitate mergând pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru a majora vitezele, pentru a majora siguranța pe drumurile noastre de cale ferată, Parlamentul Republicii Moldova anul trecut a votat, ne-a oferit 300 de milioane sub formă de subvenție pentru infrastructura din căile ferate, bani care o să ne permită să reparăm sectoare întregi din calea ferată a Republicii Moldova, ca să majorăm viteza și siguranța deplasărilor pe căile ferate.
0: Adică, dar în prezent, logistica noastră este pregătită să
1: funcționeze. Mai mult ca atât. Noi avem 12 locomotive ale noastre noi, care au fost cumpărate prin intermediul Berdului. Eu vreau să spun că nu este o locomotivă care să stea.
0: În prezent.
1: Noi avem vreo 3.000 și vreo și ceva de vagoane, în general. Nu este un vagon să stea sub gard. Adică toate sunt implicate în procese. Toți sunt implicate în proces. Astăzi, constructorii de drumuri folosesc vagoanele și calea ferată pentru a face importul de pietriș, pentru că noi am schimbat gosturile, le-am trecut pe CE-uri, adică pe alt nivel de conformitate, mai înalt, folosim piatră mai calitativă în construcția de drumuri și atunci este importat sau din Ucraina sau din România și ce înseamnă să aduci 3.000 de tone cu camionul care duce 22 de tone, vă dați seama. Și astăzi 3.000 de tone, vine un eșalon întreg cu 3.000 de tone, noi am construit și am reconstruit zonele de unde este posibil să tragi pregătit, special pentru materiale de construcție, cum ar fi pietrișul, cărbune, etc., rampe de încărcare și descărcare pentru vagoane, unde ele automat se descarc și mai departe ele sunt preluate cu auto și sunt duse atât la Cantemir, cât la Cahul, cât în Iargăra, adică în diferite regiuni unde se construiesc drumuri, constructorii au posibilitatea să-și duc 3.000 de tone, asta e o economie foarte mare pentru agenții economici care construiesc drumuri, este o economie foarte mare pentru stat, pentru Republica Moldova, când noi am scos atâtea camioane de pe drumuri, din vămi, atâtea
0: și camioane. Drumurile noastre nu se uzează atât
1: drumurile noastre, siguranța pe drumuri și etc. Adică, practic, sunt acțiuni în complexitate efectuate și făcute de către Ministerul Infrastructurii ca și abordare și ca viziune și, drept dovadă, v-am spus care sunt rezultatele fiscale, pentru că tu vii, fiscale, financiare, tu vii cu oferte pentru agenți economici. Adică Calea Ferată a devenit foarte activă. Am înțeles că este un jucător pe o piață extrem de concurentă în care lumea se luptă pentru marfă. Ei și-au conștientizat acest rol și, drept dovadă, venind cu argumentări, cu oferte bune, n-au făcut nimic altceva decât să-și câștige banii. Și mai mult ca atât, Căile Ferate și-au achitat salariile din încasările lor, din banii munciți. Nu s-au luat credite, nu s-au dat bani din partea statului.
0: Până în mai, dacă nu greșesc.
1: În 1 mai s-au achitat toate datoriile, înțelegeți? Adică ei și-au câștigat banii ca un agent economic veritabil în Republica Moldova. Nu s-au dat credite, nu s-au dat împrumuturi, nu s-au dat nimic din toate astea. Da, mai sunt restanțe la impozite, dar lucrăm ca să închidem plătite, pentru că totuși s-au adunat restanțe zeci de ani. Adică de pe 2013-2014 s-a început a lucra foarte prost în segmentul Căilor Ferate și de atunci s-au adunat o mulțime de probleme, de datorii care acum Căile Ferate au programe de restabilire, au cu Inspectoratul Fiscal un program de închiderea datoriilor, au Moldova Gaz, un alt program de închiderea datoriilor, își onorează obligațiunile, cheltuielile curente sunt plătite. Adică vorbim despre un program deja, cred că nu o să exagerez, dacă o să spun, nu de supraviețuire, dar o ușoară adiere spre dezvoltarea Căilor Ferate. Înțelegeți? Pentru că dacă noi în 25 vorbeam despre elaborarea unor programe de supraviețuire a Căilor Ferate și am oferit atunci motorină câte 250 de tone în fiecare lună, vorbeam despre 9 luni de restanță la salarii, vorbeam despre o structură care încasa 22-30 de milioane pe lună, adică era limita supraviețuirii. Acum cred că o să-mi permit și nu consider că exagerez când spun că noi deja nu vorbim despre supraviețuiri, vorbim despre un început adiere a dezvoltării Căilor Ferate.
0: Dar cum a fost posibil într-un timp atât de scurt să...
1: Prin schimbarea managementului și atitudine și abordării. Politici foarte concrete, obiective foarte concrete și implementare la modul cel mai serios. Atitudinea trebuie să fie ca pentru economie, nu metafore, nu poezii, economie. Piața este concurențială, tu ești egal cu toți. Nu ești mai frumos, nu ești mai deștept, nu ești mai important ca oricare agent economic din Republica Moldova. Avem o piață concurențială și trebuie să-ți asumi această concurență. Și da, trebuie să lupți pentru client. Și da, trebuie să lupți, convingi un importator în Republica Moldova să treacă pe Calea Ferată și trebuie să vii cu argumente, trebuie să vii cu calcule, trebuie să vii să-i prezinți informații de ce el trebuie să treacă pe Calea Ferată. Partea pozitivă că angajații de la Calea Ferată au prins gust a muncii, că au descoperit că sunt importanți, că nu sunt de azi pe mâine, că întreprinderea asta nu este o întreprindere falită, lipsită de importanță în plan național, dar chiar este foarte importantă și nu numai național, dar chiar și internațional. Așa că eu cred în perspectivele pe care le are Calea Ferată. Dar, repet, cu pași mici, sigur, continuăm procesul de dezvoltare.
0: Revenind la acordul cu Ucraina, de unde au apărut iată acele 10% din volumul de exporturi pe care planifică Ucraina? A fost vreun volum garantat din partea Kievului sau un scop setat de autoritățile de la Chișinău?
1: Nu, așa ca un obiectiv, dar nu. Nu există niciun fel de obiective, nimic. Poate fi mai mult, poate fi mai puțin.
0: Nu contează cheltuielile suportate de noi.
1: Ele sunt acoperite. Deci nu lucrează. Căile Ferate Republicii Moldova nu lucrează în minus.
0: Nu lucrează în minus. Foarte bine.
1: El vor avea venituri pe unele tronuri. Adică, repet, depinde de care cale va fi aleasă, că trece de la Basarabeasca să duce spre portul Ismail, că intră prin Cuciurgan, că intră pe la nord spre Ungheni, de la Ungheni ajunge Chișinău ca să ajungă iarăși în portul Giurgiulești. Fiecare tronson are prețurile sale și de la fiecare tronson cu prețurile sale se merge cu calcule.
0: Deci pentru... nu e vorba doar despre direcția portul Constanța, e vorba despre mai multe porturi regionale.
1: Nu, vorbim despre porturile lor, Reni, Ismail și evident și portul Constanța, pentru că portul Constanța sunt iarăși cu destinație finală, pentru chiar atunci când le încarci în porturile interne. Trebuie, dacă ai un export mai departe, portul Constanța îți permite, având adâncimi suficient, să încarci corăbii de mare, foarte mare tonaj.
0: Dar de ce a fost încheiat acest acord până la 31 decembrie 2026? Este o perioadă de testare, să vedeți cum funcționează logistic.
1: Exact.
0: Și pe urmă va fi prelungită?
1: Prelungit,
0: sau...
1: exact. Da.
0: Aș vrea să discutăm și despre agricultorii moldoveni care iarăși s-au panicat pe această temă, că cerealele ucrainene vor ajunge pe piața din Republica Moldova și așa mai departe. Cum garantăm că mărfurile care intră în Republica Moldova din Ucraina, în speță cerealele, nu vor rămâne pe piața noastră, dar pleacă mai departe?
1: Ele intră sub regim vamal, cum intră ies.
0: Deci nu este nicio... niciun risc pentru agricultorii noștri.
1: Cum intră, iese sub regim vamal.
0: În 2022, când s-a început războiul și la fel au venit multe cereale, au trecut prin Republica Moldova, atunci agricultorii au spus că...
1: Au fost foarte multe speculații și atunci oricum n-a fost niciun fel de import din partea Ucrainei pentru a fi reexportat sau marfă de tranzit care s-ar fi pierdut și nu ar fi ajuns la vamă unde trebuia să iasă. Nu a fost niciun caz confirmat, au fost simple speculații.
0: Apropo, vorbim despre interconectarea aceasta logistică dintre România, Republica Moldova și Ucraina. Ați avut discuții și cu România pentru ca acest coridor să fie tratat ca un proiect comun?
1: Siguranță.
0: Și...
1: România tot este interesat pentru că iarăși este activitate economică, căile ferate, Republicii Moldova este o mică porțiune, pentru că grosul transportării până în Constanța, totuși vorbim despre căile ferate a României, plus România singura are intrare, noi vorbim despre Dornești, la nord, cu Suceava, acolo au și stanții de transpunere și

0: inconvenient și impedimente, inclusiv pentru exportatorii din Republica Moldova. Noi iarăși ne gândim la cetățenii noștri. Cantitățile de marfă ar putea fi foarte mari și atunci cozile astea interminabile în toate voimile cu destinații export, pentru că și exportatorii noștri și producătorii noștri agricoli sau duc și vând în România, sau duc în porturile din România, dacă nu reușesc în porturile noastre, dar se creau cu cozile alea foarte mari. În realitate, ca să știți, în 2022 atunci am tras concluziile despre cozile alea interminabile în vamă și în 2023 eu, împreună cu ministrul agriculturii din România și cu ministrul agriculturii din Ucraina, am avut în luna aprilie, cel mai probabil în intenția de a preveni crearea de cozi. Noi în trei, eu am plecat la București și cu domnul Daie în birou la Ministrul Agriculturii din România, cu domnul Solski prin Zoom, am avut prima ședință în trei în care noi am vorbit despre tranzitarea Republicii Moldova și a României pe cale feroviară mai mult, să încercăm să trecem, să creăm aceste coridoare pe cale ferată ca să scăpăm din cozile alea interminabile din vâmi, după care a fost preluat și atras în această discuție Uniunea Europeană, DG Move, DG Nest, după care au intervenit și americanii în tot acest, după care ministrii agriculturii au fost toți schimbați pe ministrii infrastructurii, pentru că vorbim de infrastructura feroviară. Și ultima dată, țin minte că eram în Constanța, se formase deja liniile de solidaritate și eram eu unic cu ministrul agriculturii, restul erau toți de la infrastructură și atunci am transmis ministrului infrastructurii de atunci a Moldovei și eu m-am retras din această linie a solidarității atunci în 23. Adică trei miniștri agriculturii au creat din solidaritate pentru fermieri, pentru agricultori. Eu, din grija pentru țara noastră, ca cozile de la vamă să fie reduse, ca să nu creăm impedimente, în plus, cantitățile de cereale erau mult prea mari ca să facă față vămile noastre și drumurile noastre. Exact acum avem aceleași intenții. Adică sunt îngrijorat pentru vămile noastre, sunt îngrijorat pentru exportatorii noștri, pentru Moldova, pentru oamenii noștri. În acest considerent, noi înțelegând importanța să fim empatici, să fim implicați și înțelegând și volumul pe care îl au. Din acest considerent, noi încercăm să-i trecem pe căile ferate ca să tranziteze Republica Moldova, cât se duc în portul lor în Ucraina, cât se duc în porturile din Galați, cât se duce în portul din Constanța, să meargă preponderent pe căile ferate. Deci asta a fost unul dintre obiectivele mele. La fiecare întâlnire le-am spus colegilor și omologului ucrainean și omologul român, tot susține lucrul ăsta, ca marea majoritate a mărfii să fie transportată pe căile ferate.
1: Domnule Bolea, trebuie să luăm o pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. După o pauză de publicitate, revenim în platoul forum.

0: Respectători, revenim în platoul Forum, unde l-avem invitat pe Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, domnul Vladimir Bolea. Domnule Bolea, până la pauză am discutat despre această interconectare logistică cu partea ucraineană, despre necesitatea ca exporturile sau tranzitul de mărfuri în zona spre și dinspre Ucraina să fie preponderent feroviar și este în interesul nostru acest lucru. Vreau să vă întreb dacă acum și în contextul acestui acord încheiat, noi putem să ajungem și la o miză mai mare pe care Republica Moldova și-a propus-o încă, practic, după primul an de război, cea de a deveni un hub regional pentru reconstrucția Ucrainei atunci când se va încheia această invazie criminală a Federației Ruse. Vreau să vă întreb dacă această înțelegere încheiată poate să fie văzută și ca un test al capacității noastre de a juca acest rol.
1: Cu siguranță, da. Și să știți că suntem și susținuți din partea Uniunii Europene în acest proces. Eu am fost așa, am însoțit-o pe doamna președinte la Roma când a fost organizată de către Italia conferința mare în privința stabilirii priorităților în reconstrucția Ucrainei. Am fost la

0: polonezi în Varșovia, iarăși am discutat despre reconstrucția Ucrainei. De fiecare dată m-am dus pregătit pentru a prezenta ce avem noi. Și noi avem hub-uri multimodale în care pot intra vagoane și auto și containere din toată Europa. Noi avem posibilitatea de a le oferi în condiții bune sisteme de depozitare, de transbordare și de păstrare a mărfurilor, inclusiv de construcții, pentru ca ulterior ele să fie transpuse, încărcate pe vagoane sau pe auto și trimise, evident, în Ucraina. Asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă implicarea infrastructurii noastre feroviare, asta înseamnă multe tipuri de activități economice în Republica Moldova, pentru că noi avem trei poduri funcționale, trei poduri. Noi avem 1100 și aproximativ 50 de kilometri de cale ferată largă, adică tot ce încărcăm noi pe teritoriul Republicii Moldova poate ajunge în est în oricare țară. În cazul concret vorbim despre construcția Ucrainei, adică în oricare localitate din Ucraina ne putem trimite, lucruri extrem de favorabile pentru țările din Uniunea Europeană, când noi cunoaștem care este sistemul lor de cale ferată. Așa că pe harta Uniunii Europene ca și viziune de hub-uri, de modalități de încărcare, descărcare în vederea reconstrucției Ucrainei, noi suntem incluși în aceleași linii. Și da, noi, Republica Moldova, vorbim despre linii de solidaritate, numai că le folosim în sensul invers, pentru că în sensul invers spre Ucraina, nu dinspre Ucraina. Cu toate că, din păcate, după cum vedem astăzi, datorită bombardamentelor și distrugerii infrastructurii rutiere și feroviare din Ucraina, încă mai suntem nevoiți, vorbim despre diferite acțiuni în sensul spre Uniunea Europeană, să folosim linii de solidaritate în sensul, mă rog, condițiilor de război pentru Ucraina. Dar da, Republica Moldova este privită de Uniunea Europeană cu mare potențial de acordare servicii de depozitare, hub, păstrare. În plus, acum să fim sinceri, aducând în Republica Moldova aceste companii mari sau țări care își vor depozita, eu cred că noi avem posibilitatea să vindem cimentul, să vindem materialele de construcție pe care le producem noi. Asta este o perspectivă pentru constructorii noștri, pentru producătorii noștri, diferite produse. Pentru că ar fi, nu știu, banal să aduci din Italia cimentul când tu l-ai în Republica Moldova produs sau oricare alt tip, că avem companii mari, producătoare, care exportă toată lumea producția sa și de ce să nu fie și ei implicați? Pentru că înțelegem că țările care oferă resurse financiare pentru reconstrucții, ei vor face tenderile în țările lor interioare și capacitatea Republicii Moldova de a participa la materiale de construcție, la un tender în Italia, Portugalia, Spania, este un foarte mic, că și capacitățile nu sunt aceleași mari de producere. Dar dacă acel care a câștigat are baza lui și depozitul lui, îl are în Republica Moldova, cantitățile de materiale de construcție care vor fi folosite.
1: Ce cheltui bani să-l
0: transport? Exact, când tu acolo poți. Toată lumea își calculează bani. Eu cred că noi ne zbatem foarte mult și doamna președintă și guvernul Republicii Moldova pentru a pune în discuții de fiecare dată când se vorbește despre construcția și planul de reconstrucție atât a europenilor cât și americanilor, Republica Moldova să fie de fiecare dată la acea masă și noi participăm la toate conferințe. Am participat la București, repet, am participat în Varșovia, am participat în Roma, în Italia, unde am fost la cel mai înalt nivel, adică președinții pe nivelul lor, miniștrii infrastructurii pe nivelul lor vorbeau despre ce putem noi oferi. Din acest considerent, dacă, spre exemplu, și la București, peste tot, de la toate tribunele, noi am auzit cum se vorbea despre Republica Moldova cu potențialul pe care îl are și pe care îl oferim noi în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Așa că și vreau să vă spun că și suportul din partea Uniunii Europene pe căile de solidaritate sunt foarte mari. Spre exemplu, noi am primit 32 de milioane de euro, adică noi fiind calea ferată a Republicii Moldova, grant din partea Uniunii Europene pentru a reconstrui segmentul de la Vulcineț, Ungheni, Chișinău, Căinari. Adică 32 milioane grant, 80 credit luat de Republica Moldova, dar în plus avem 32, reconstrucția o va face calea ferată cu propriile forțe. Asta înseamnă iarăși locuri de muncă, salarii, angajați la calea ferată, care muncește, beneficiază de sport, mărim viteza, siguranță. 32 de milioane de euro grant din partea Uniunii Europene pe linii de solidarități. De ce? Pentru că răspunsul vine de la sine. Republica Moldova, țară mică, inimă mare. Empatici, implicați în procese,
1: Și necesar, fiindcă sudul Ucrainei necesar, nu poate fi.
0: Dar credeți-mă că ușor. Dacă noi eram indiferenți sau dacă noi aveam un comportament din ăsta, cum avem unii care citim și noi prin diferite postări, agresivi, lipsiți de empatie în raport cu toată lumea, eu cred că nu era atâta susținere și suport și din partea prietenilor adevărați ai Republicii Moldova.
1: Ați vorbit până acum foarte mult și foarte, foarte bine, foarte interesant despre cum a evoluat transportul de mărfuri pe cale feroviară în ultimii ani în Republica Moldova, ceea ce mi se pare, cum am spus, v-am și întrebat cum s-a întâmplat acest lucru, să se schimbe situația la practic este un caz deosebit. Dar vreau să vă întreb și care este situația pe domeniul transportului de pasageri pe cale feroviară, fiindcă nu mai țin minte câți ani în urmă, mă uitam la o statistică, era sub jumătate de procent din totalul transportului de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Da, cifrele erau dramatice, sunt în continuare. Pierderile care le înregistra calea ferată la acest capitol erau pur și simplu exorbitante, încasau de nivelul sute de mii cu pierderi de milioane. Republica Moldova este o țară foarte mică, calea ferată fiind veche și nu foarte bine reparată, cum am spus mai urmează încă să dezvoltăm acest nivel de infrastructură, nu oferea viteză și nu oferea rapiditate în deplasare, adică 4-5 ore de la Ungheni până la Chișinău și în același timp te urți într-o maxi taxi și ești într-o oră jumate, două ore maxim, adică timpul de deplasare este definitiv, atunci, definitoriu atunci când omul...
1: Înțeleg, în continuare viteza este destul de...
0: În acest
1: mică.
0: Considerent, noi trebuie să schimbăm strategia de dezvoltare a căilor ferate pe segmentul de transport. În plus, Republica Moldova este o țară foarte mică ca și deplasare. Noi vorbim despre țări mari în care are potențial căile ferate. Sunt locuri și localități, spre exemplu, unde nu ajunge drumuri, dar Republica Moldova nu are astfel de localități unde nu există drumuri. Adică noi nu avem munți, noi nu avem alte localități în care poți să ajungi numai feroviar. Dar paradigma rămâne felul următor. Deci, în primul rând, transportul feroviar și are mari perspective ca și transport suburban de mare capacitate. Chișinăul se extinde, municipiul Chișinău se extinde. Potențialul de transport a persoanelor din Călăraș, Strășeni până în centrul Chișinăului este mult mai mare decât să-l transporti mai departe ca și număr. Cu construcții de parcări, cu hub-uri multimodale pe lângă gările din Strășeni, din gările din Călăraș, adică autobusele trebuie să vină la gara feroviară, în gara feroviară oamenii trebuie să urci în trenul care vor să ajungă la Chișinău și în 60 de minute el trebuie să fie în centru capital ca ușor să se deplaseze în toate direcțiile, să scoatem oamenii din mașini, să scoatem din maxi-taxi care vin din fiecare sat și localitate până în Chișinău și creează aceste ambuteiaje infernale și incomodități pentru toți cetățenii. În plus, cunoaștem cu toții că deja am scoatem la licitație, cred că din septembrie, chiar astăzi am avut ședință la minister cu angajații de la căile ferate. Vorbim despre primul tronson de cale ferată electrificată de mare viteză pe teritoriul Republicii Moldova. De la Ungheni vine spre Iași. Banii vin din partea Uniunii Europene și noi vom construi, vom repara și vom reabilita podul, Iefel, așa e denumirea lui, și tronsonul de cale ferată pe teritoriul Republicii Moldova, care va interconecta practic Ungheniul.
1: Și va fi pe ecartament european.
0: Da, îl construim de la zero și va fi cu ecartament european, ceea ce înseamnă că trenul cu o viteză minim de 140 km/h, înțelegem că distanța va fi prea mică ca să meargă cu așa viteză, dar partea pozitivă, în continuarea...
1: În început.
0: Este exact. Și vorbim despre deschiderea tenderului în septembrie, a celui care va proiecta și va construi. Adică vorbim despre lucruri care deja se întâmplă, nu vorbim despre lucruri futuriste. În luna iunie am fost la Bruxelles și am primit finanțarea. Ei au făcut licitațiile, ei au agentul economic care ne va face studiu de fezabilitate final pentru tronsonul de cale ferată electrică de mare viteză în continuare acestui prim tronson pe segmentul Republicii Moldova, care va veni de la Chișinău până de la Ungheni, de la stația internațională de Ungheni, va veni exact până la stația Revac Aeroport. Va fi iarăși electrificată, construită de la zero și va fi o stație la finalul anului 2027. Noi trebuie să avem documentația toată ca să putem să începem tenderele pentru a lucra. Și iarăși aici noi, înțelegând că prețurile vor fi unele foarte mari și costurile foarte mari, construim de la zero, eu cred că fără suportul Uniunii Europene noi nu vom putea face față. Acest tronson de cale ferat care noi îl construim astăzi până la Revaca, în realitate, el face parte dintr-un mare alt tronson care se numește Iași, Ungheni, Chișinău, Odessa. Adică noi îl construim pe porțiuni, pentru că înțelegem că e vorba de miliarde, dacă să-l construim tot, noi avem vecinul care este în război și noi nu putem vorbi despre proiectări și construcții pe teritoriul lor, dar asta înseamnă că noi, pe segmentul Ministerului Infrastructurii pentru Republica Moldova, pentru cetățenii noștri, trebuie să construim aceste rețele de drumuri noi, de cale ferată, de autostradă și multe alte lucruri. Adică, ca să concluzionăm, în 2026, în luna septembrie, se va deschide tenderul pentru proiectare și construcții a primului tronson de cale ferat electrificat pe teritoriul public Moldova, care va interconecta gara din Ungheni cu gara din Iași. Asta. Și mai departe, la finalul anului 27, noi vom avea proiectele pentru a scoate în licitație următorul tronson de cale ferat european, electrificat de mare viteză. Mare viteză fiind 140.
1: De la Ungheni
0: până la Chișinău, în capăt la Revaca Aeroport. Deci, astea sunt planurile în ceea ce privește calea ferată și noi privim anume acest tronson deja, care este construit în paralel cu tronsoanele care duce de la Iași spre Pașcani, de la Pașcani duce spre Europa, partea din vest duce spre vestul României, de la București, duce mai departe în direcția din București, adică în acest sens deja calea ferată Republicii Moldova pentru transportul de pasageri capt cu tot o altă conotație. Înțelegeți?
1: Sincer să vă spun, și pentru mine ca cetățean este o veste foarte bună, fiindcă am avut trista ocazie să călătoresc cu trenul până la Iași, doar cât am stat la schimbarea ecartamentului, mi-a luat foarte mult timp. Prin comparație, am fost lunile trecute de la Bruxelles până la Paris cu un tren european și am văzut, este o diferență cer și pământ. Dacă o să avem și la noi așa ceva, atunci nu pot decât să...
0: Da, toate proiectele sunt în lucru și în ani de zile noi vom avea același nivel. Adică noi suntem, pe nivelul dezvoltării a căilor ferate, suntem la același nivel cu Moldova românească. Adică cu Iași, noi mergem la același nivel, mustață, în procesele de proiectare și de construcție. Adică construim împreună. Iașu, Ungheniu, Chișinău, construim împreună, în același timp, facem proiectări cu mici restanțe, pentru că lor le vine mult mai ușor să pun la proiectare. Aici, iarăși, partea pozitivă e că România, având atitudinea aia lor pentru noi extraordinar, de un parteneriat și un suport absolut necondiționat, dar absolut necondiționat, când depune cerere pentru construcția căilor ferate electrificate, evident că înscrie și pentru Republica Moldova, înțelegeți? Și drept dovadă, banii au fost oferiți pentru a construi cale ferată de la Ungheni la Iași, adică de la Iași la Ungheni. Indiferent de faptul că partea română vorbea despre construcția Iași, București, Iași, Pașcani, vestul României, ei privesc totul alt fel. Adică ei deja, pe lângă faptul că suntem un popor, toți o națiune, ei privesc mult mai inclusiv, sunt mult mai vizionari în privința viitorului și viitoarelor interconectări. Urmează și noi să ne dezvoltăm în astfel de viziuni. Eu cred că noi la Ministerul Infrastructurii, căile ferate, deja avem atitudinea și abordarea aceasta, că noi așa privim spre lumea din prejurul nostru, plus că suntem o țară mică. Și o să perifrazez un alt politician, o să spun numele lui, când țara ta se află în situație de criză, politicienii și conducătorii deștepți construiesc poduri pentru a te interconecta cu toată lumea. Cei slabi, pregătiți și fricoși construiesc garduri pentru a te izola. Și noi preferăm să construim poduri cu toată lumea. Dacă trecem la următoarea întrebare cu poduri și cu autostrada.
1: Da, până la poduri și autostradă, dar tot la subiectul României, vreau să vorbesc despre achiziționarea portului internațional liber Giurgiulești și nu nemijlocii de achiziție, dar de reacția Moscovei. Fiindcă imediat după Bine, nu imediat după, dar iată în această săptămână, săptămâna trecută, un oficial al MID-ului rus a sugerat că România, fiind stat NATO, ar putea utiliza Giurgileștiul inclusiv pentru sprijinirea militară a Rusiei. Și vreau să vă întreb de ce credeți că a Ucrainei. Da. De ce credeți că această tranzacție economică deranjează atât de tare Federația Rusă?
0: Știți, acum vorbea și mi-am aminte de domnul Băsescu când era președinte, stătea la ONU, nu știu unde tot, cu întrebări de genul ăsta. Deci, în primul rând, România a cumpărat în baza unui tender.
1: Da.
0: Portul a participat, îl vindea un agent economic, o bancă, un agent economic, își vindea activul său, ei au participat, au avut un concurs, au fost cei mai buni, au oferit cel mai bun preț și l-au cumpărat. Nu cred că Federația Rusă ar fi în drept să pună astfel de întrebări în general, atâta timp cât noi avem stânga Nistrului, raioanele Republicii Moldova de stânga Nistrului ocupate prin forță, în urma unui război, ei să fie cei care spună sub semnul întrebării vânzarea, cumpărarea liberă, pe o piață liberă a unui port. Deci eu cred că ei sunt ultimii oameni și ultimii politicieni și ultima țară care are dreptul să pună o astfel de întrebare.
1: Totuși, pun aceste întrebări și mai sunt și anumite insinuări precum că deja portul internațional liber de la Giurgiulești este folosit pentru tranzitul de mărfuri destinate direct forțelor armate ale Ucrainei. Nu știu, din informațiile voastre, este vreun adevăr în aceste declarații, fiindcă dacă este Rusia, la un moment dat o să zică că portul Giurgiulești este o țintă militară pe care putem noi să o atacăm.
0: Evident că astea sunt fabulații, dar eu spun cu toată seriozitatea că noi avem pe teritoriul din raioanele din stânga Nistrului armata Federației Ruse. Deci aici noi avem niște fabulații despre un port maritim comercial despopulat de agenții economici din Republica Moldova și ei nu văd armata lor, pentru că noi avem un teritoriu ocupat de armata Federației Ruse în urma războiului din 92. Adică eu nu zadar spun lucrurile astea toate, pentru că telespectatorii noastre se pună pe cântare. Adică noi căutăm într-un port maritim cumpărat în urma unei tranzacții economice
1: transparente,
0: da, deschise total și el nu-și vede armata sa, soldații săi, un teritoriu ocupat a Republicii Moldova, un război provocat de ei în 92. Adică ei nu văd asta, dar ei văd și au niște fabulații. Astea sunt, din punctul meu de vedere, niște insinuări care, practic, nu mai miră pe nimeni, eu cred că astăzi.
1: De ce vă întreb? Fiindcă noi cunoaștem că la Giurgiulești sunt, de fapt, două entități. Este portul
0: de stat și privat.
1: Da, și este și portul care aparține statului Republica Moldova. În contextul în care vedem cum, din păcate, încă nu putem doborâ dronele rusești care zboară deasupra noastră, vedem cum Rusia organizează tot mai multe provocări, dacă o să considere că portul internațional Giurgiulești este o țintă legitimă, să nu fim afectați noi direct.
0: Vom cere ajutorul prietenilor noștri.
1: Așa să fie. Trebuie să mai luăm o pauză de publicitate, după care revenim la alte subiecte de discuție. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit în platoul Forum, unde l-avem invitat, vă reamintesc, pe Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, domnul Vladimir Bolea. Vreau să vă întreb, domnule Bolea, deja să trecem și la partea de infrastructura de poduri peste Prut, o parte foarte importantă pentru noi, interconectarea cu România. Cunoaștem că înainte de cel de-al doilea război mondial, peste Prut erau 29 de poduri și au fost practic toate aruncate în aer. Acum avem câte funcționale?
1: Avem 5 treceri.
0: 5 treceri și acum se mai construiește la Ungheni-Ungheni, podul de flori.
1: Ungheni-Zagrancea. Da. Podul de flori care a luat contur în piatră.
0: Ați fost chiar zilele trecute acolo,
1: ieri.
0: Nu?
1: Ieri am fost și am trecut și pe malul din partea română pentru a vedea perspective din ambele locuri, să vedem care este dinamica lucrărilor. Proiectul este unul foarte amplu și cuprinde în felul următor: 1 kilometru de autostradă până la pod, vama, podul și 410 metri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Asta în afara celor 5 km și 100 de metri care i-a licitat România adăugător. Adică atunci când va fi finalizat structura inginerească, podul va fi construit, înainte de a fi finalizat, trebuie și de făcut infrastructura căilor de acces pe o parte și alte. Din acest considerent au fost prevăzute din start. Ca să poți să-l pui în exploatare, trebuie să faci toată infrastructura rutieră, căile de acces. Și de asta oferi și bani. Adică noi am primit resurse financiare din partea Uniunii Europene. Avem deja tenderul deschis, pentru că noi înțelegem că se apropie faza când se va finaliza structura inginerească construită a podului.
0: Cam când ar trebui să fie, fiindcă erau termene până la sfârșitul anului curent?
1: Da, eu cred că o să se încadreze. Adică noi o să vedem. Se punea o tablieră, se sudează, adică este o construcție. Ca să înțelegeți, tot râul Prut nu va avea niciun pilon de susținere și de suport. Deci de pe un mal pe altul va fi podul fără suport pe mijlocul râului. Sunt pilonii de suport a podului, sunt numai pe ambele maluri, construiți ca în oglindă. Adică este o construcție inginerească destul de importantă, este cu 4 benzi, tip autostradă, pe segmentul Republicii Moldova și segmentul României, iarăși este autostradă, este autostrada A8. Noi pe teritoriul Republicii Moldova autostrada tot am numit-o A8, am dat aceeași denumire în continuare. Da, eu cred că proiectul este...
0: Deși pentru noi e A1, de fapt.
1: Nu, este A8, nu contează. Noi mergem în continuare ca să aibă același cifru, pentru că noi suntem o țară europeană cu perspective. Putem să o numim pe oricare următoare, A1, A2, A3, A4, adică arătăm că trebuie să avem în Moldova 8 autostrăzi.
0: Da.
1: Și Uniunea Europeană să se pregătească să ne susțină pentru a construi. Dar, per total, lucrările sunt în termen, constructorii lucrează foarte bine, adică toate piesele podului sunt în proces, sunt comandate de către constructor. Mi-a arătat, deci tablierul a ajuns, el se produce în România, se aduce pe cale auto, pentru că la noi nici drumurile nu permit, adică ei le aduc în porțiuni mai mici, ca să poată încadra și se încadra și pe drumurile din Republica Moldova ca să ajungă până la pod. Asta înseamnă că pe șantier se lucrează mai mult și mai complicat, că e una când tu faci sudurile în atelier și tot al faci când faci în condiții de pod atârnat, dar sunt specialiști. Lucrează sudori din Republica Moldova, ieri am văzut echipele de sudori din Republica Moldova, adică asta înseamnă locuri de muncă bine plătite, oameni acasă care își cată de muncă, muncesc. Și cel mai important lucru, sunt implicați într-un proces de construcție a țării lor. Vă dați seama, tu ești din Zagarancea și tu vezi cum tu, cu mâinile tale, în fiecare zi, prin, nu știu, activitățile și acțiunile tale, tu zidești un cap de autostradă, un pod de autostradă. Eu cred că oamenii...
0: Ori treci cu copilul și spui...
1: Tata a vulcat aici.
0: Asta tata l-a construit.
1: Uite aici, tata a pus mâna. Adică eu cred că sunt foarte multe momente de mândrie pentru oamenii de localități. În plus, oamenii din orașul Ungheni sunt extrem de optimiști, pentru că ei vor avea acum, în următorii ani, construit, va fi și calea ferată pe care am vorbit, și hub-ul de la Berești multimodal, și primii 5 km de autostradă, totalitate, Audi, deci, vrea tot la ei, podul.
0: Un centru logistic important.
1: Plus că acum cu amalgamarea ei, cred că vor avea în jur de 42.000 de locuitori. Acum noi am fost și am vorbit cu domnul primar despre proiectele la nivel de Ungheni. Impresionează la cât de activ a fost domnul primar și Ministerul Infrastructurii l-a susținut cu 10 de milioane. La un moment dat avea aproximativ 200 de milioane proiecte de la Ministerul Infrastructurii Investiții, dar și orașul arată altfel. Deci noi în Ungheni proiectul primarului pentru a reconstitui transport public în comun, Ministerul Infrastructurii a finanțat 18 unități de transport noi achiziționate, parcul francez, iarăși prin Ministerul Infrastructurii, bani la Guvernul Republicii Moldova, la intrare în Ungheni, strada care se reabilitează, schimbă, se reapară și se pune și pluviale cu stâlpi și cu iluminat, iarăși prin intermediul Ministerului Infrastructurii se face. Acum vom încerca să, Europa aproape drum s-a oferit, acum vom încerca să identificăm resurse financiare pentru a beneficia și să repare pe lângă Parcul Francesc și Casa de Cultură. Vom pregăti pe această cale, iar și mă adresez ungenienilor, că a mers foarte bine informația și noutatea că în interiorul localității este o clădire a gării care astăzi aparține Căilor Ferate, o gară care este gara internațională și este gara interioară care era la ei, lângă ei și gara auto. Și noi am vorbit, eu am vorbit astăzi cu, și cu directorul de la APP, urmează Ungheniu să ia o decizie la nivel de Consiliu că acceptă acest transfer din partea Guvernului și noi vom transfera clădirea gării din Ungheni și clădirea autogării ca să fie administrată în continuare de către Ungheni, care devine primul hub multimodal pentru cetățeni. Îl vom ajuta ca el să prezinte foarte bine, adică să fie și feroviar și auto, pentru că municipiul Ungheni deja devine un 42.000, eu cred că este un municipiu la nivel european cu adevărat. Ceea ce înseamnă că responsabilitatea primării municipale crește în multe ori pentru obligația de a interconecta la egal toate localitățile care vor face parte din municipiu cu orașul în sine. Pentru că oamenii vor veni în Ungheni la policlinică, la școală, liceu, școală muzicală, copil. Adică confortul trebuie să fie...
0: Oamenii vor veni și la lucru în Ungheni, fiindcă...
1: La lucru în mod obligatoriu. Adică transportul public în comun capătă o altă conotație, o altă noțiune, o altă valoare pentru toată lumea. Dimineața te-ai ridicat din sat, ți-ai luat copilul din Zăgăran și te-ai urcat în maxi-taxi, te-ai dus la lucru, copilul la școală, sare, te-ai întors înapoi. Transportul trebuie să fie unul accesibil, trebuie să fie unul modern, trebuie să fie unul foarte sigur și din acest considerent noi mergem și pe dimensiunea. Ministerul Infrastructurii lucrează la strategia dezvoltării, anume regulamentul noi pe gări, pe categorii. Gările trebuie să aibă categorii pentru că și cu cerințe diferite. În plus, eu cred că administratorii gărilor mari trebuie să fie orașele. Astăzi este APP-ul, noi le-am preluat de la structura mafioto-hoțească, dar ele trebuie să dăm primăriilor, consiliilor locale, ca ele să fie administrate în interesul cetățenilor, pentru că nimeni nu știe mai bine decât primarul din oraș despre care localitățile, care sunt nevoile, da. Și primarii din sate. În acest considerent, Ministerul Infrastructurii, Guvernul Republicii Moldova construiește o relație foarte și foarte bună, bazată pe interesele primarilor și cetățenilor, anume în privința dezvoltării transportului public în comun.
0: Revenind la porturile, la podurile peste Prut, știm că mai sunt și altele care a fost aprobată construirea lor. Vreau să vă întreb la ce stadii sunt proiectele.
1: Mai sunt 4. Este podul de la Costești-Stânca, deci el nu necesită studiu de mediu, de impact de mediu. Din acest considerent se lucrează la elaborarea proiectului pentru studiul de fezabilitate, s-a finalizat și urmează să fie proiectat ca să încercăm să identificăm resurse financiare. El poate fi început construit dacă se identifică bani și începând cu 27. Mai departe avem la Nisporeni, avem la Leova Bumbăta și avem la Nisporeni, Leova Bumbăta și la Fălciu, la Cantemir, încă 3 poduri, fără cel, în total sunt 5. Ele toate sunt în zone protejate și se face studiul de impact de mediu, după care iarăși se vor identifica resurse financiare, dar toate sunt în proces de lucru, sunt sau proiectare, sau sunt în proces de studiu de impact de mediu.
0: În ultima perioadă au fost finalizate sau avansate proiecte de infrastructură foarte importante, Arionești-Otaci, de exemplu, ocolirea la Slobozia Mare și alte sectoare finanțate inclusiv de partenerii europeni. Care sunt trei proiecte de infrastructură pe care le considerați cele mai importante livrate în ultimul an?
1: Centurile sunt extrem de importante pentru oameni. Vorbim de centura Vulcănești, vorbim despre centura Slobozia. Ele aduc extrem de mult siguranță și confort oamenilor care locuiesc în localități. Pentru că vorbeam și la Nord, când am fost, primesc foarte multe apeluri de la oameni și oamenii spun că v-ați axat pe Sud și Nordul l-ați uitat. Noi trebuie să înțelegem că este portul Giurgiulești, stat și privat, segmentul auto, și ele la un moment dat toate ajung pe un singur drum și toate trec așa coloană printr-o singură localitate. Indiferent s-o porni din Briceni, s-o porni din Ocnița, s-o porni din oricare localitate, la un moment dat numărul acesta e impresionant mare de mașini, ajung într-o singură localitate toți și merg pe un singur drum. Și dacă luăm în considerație că cantitatea de marfă exportat prin porturile noastre și transportat pe segmentul auto, mai ales cât căile ferate erau în starea în care erau până în anul 26, păi noi vorbim despre milioane de tone. Milioane de tone împărțim la 22 de tone, noi vorbim despre mii de camioane care treceau pe sub geamurile oamenilor. Eu pun foarte mare accent pe oameni și pun foarte mare accent pe confortul omului de a trăi în satul și în casa sa. Și în acest considerent eu consider de foarte mare importanță construcția centurilor care scot camioanele și traficul greu și mare de marfă, îl scot din orașe, din localități, pe șoselele de centură. Așa că Slobozia, Vulcănești. Acum, până pe data de 20 august, noi vom avea documentația pentru tronsonul 2 a centurii Chișinăului, că asta e tot, este o întrebare extrem de importantă și cred că în august, dacă primim toată documentația, trebuie să deschidem licitația pentru a identifica constructorul sectorului 2 de la centura Chișinăului. Urmează să vorbim cu finanțatorii, să identificăm resurse financiare pentru sectorul 3 ca să scoatem centura Chișinăului până la podul de la Cricova. Acolo vine și autostrada care va fi construită. Dar, adică, resurse financiare pentru sectorul 2 al segmentului de centura Chișinăului există. Urmează compania care a câștigat licitația și face studiul să-l prezinte până pe data de 20. După 20 se pregăiesc caietele sarcini și scoatem licitația. Tot cam pe 20 trebuie să avem și studiul pentru segmentul 3 al centurii, dar urmează să identificăm resurse financiare. Sperăm să identificăm bani și să putem să construim și segmentul al 3-lea. Ca ulterior să avem proiectările deja pe segmentul 4, 5, 6 a centurii Chișinăului pentru următorii ani. Adică centurile descarc foarte mult din oraș, asta e una, și a doua sunt elemente de siguranță pentru toți participanții la trafic. Aduc economie, scot mașinile din oraș, cel mai important, cei care nu au nevoie să intre în localitate în Chișinău, spre exemplu, pentru a ajunge la Ialoveni, el merge pe centură, se duce, sau cel care vrea să ajungă spre Anenii Noi, nu neapărat trebuie să treci, traversezi tot orașul Chișinău ca să poți ajunge în cealaltă parte de oraș. Adică centurile sunt extrem de importante pentru fluidizarea traficului, reducerea timpului, pentru economii și, în ultimul rând, pentru siguranța cetățenilor.
0: Haideți să vorbim și despre proiecte care nu merg conform promisiunilor. Drumul Bălți-Criva, circa 133 de kilometri din M5, trebuia să intre în lucrare în acest an, în 2026. Dar, iată, terminul a fost mutat în 2027. De ce?
1: Din vari motive, înțelegem că oamenii s-au săturat, dar ele sunt luate la control personal, pentru că acest drum a fost împărțit în 4 tronsoane. Unul dintre ele nu are studiu de mediu și urmează să fie dat acest studiu de mediu. Următoarele luni îl primim primul tronson. Adică avem resurse financiare, nu este studiu de mediu. Și urmează cu acest studiu de mediu, prima vez de mediu, și scoatem la licitație primul tronson. 2, 3 și 4, iarăși urmează să identificăm resurse financiare până la capăt. Că ele au studii de mediu, dar nu sunt resurse financiare. Și cum identificăm resurse financiare, le scoatem. Dar ele iar sunt în lista scurtă de drumuri care necesită investiții și care sunt foarte și foarte mult așteptate de oameni. pentru că iarăși ele, acest tronson de drum face parte din categoria dezvoltării strategice a drumurilor noastre naționale, adică Briceni, Giurgiulești. Vorbim Otaci, Giurgiulești. Adică sunt drumuri strategice. Astăzi, dacă te urci în mașină din Otaci, ajungi până în Giurgiulești, practic pe drum bun, pe toate segmentele pe care mergi. Ieri am, mai la alte, am fost în, la început săptămâna trecută, am fost în Otaci, adică practic de la Otaci până la Chișinău. Sunt unele porțiuni care încă nu au fost date în exploatare, dar când va fi dată în exploatare și celălalt 33 de kilometri care sunt lucrați de la Soroca, voi avea un drum de calitate care îți prezintă satisfacție de la deplasare, de la condus, și cel mai important, sunt foarte siguri din punct de vedere proiectării și condusului.
0: Să revenim un pic la transportul feroviar, în speță despre ruta Kiev-Chișinău cu transfer la aeroportul internațional Eugen Toga. În același acord pe care l-a încheiat Republica Moldova cu Ucraina, s-a stipulat că din 10 august a început, a fost prelungită această rută până la Revaca, după care pasagerii sunt transportați gratuit cu autocare puse la dispoziție de aeroportul internațional Chișinău. Cum au decurs aceste prime zile? Avem două zile în care...
1: Foarte bine. În fiecare zi avem câte 60, 70, 59 de pasageri. Această rută va fi una permanentă, pentru că noi, cunoașteți, am scos în faza de proiectare și astăzi proiectantul mi-a adus și mi-a prezentat noul proiect a stației Revaca Aeroport, pentru că așa se numește ea. Pe șoseaua Muncești va fi proiectat stația de autobuz multimodal și cu trolebus și cu autobusele din aeroport, iarăși stația Revaca Aeroport va fi făcută pe șoseaua Muncești constituită. Ea este în fază de proiectare și noi, până vom construi și interconecta cu cale ferată până în fața aeroportului, noi vom construi această rețea, adică această modalitate va fi din stația Revaca Aeroport, vor fi preluați pasagerii cu autobuz și dus în gara feroviară. De ce am urgentat acum? Pentru că în luna iulie am avut peste 800.000 de pasageri într-o singură lună. Și ca să ne imaginăm ce înseamnă 800.000 de pasageri, e suficient ca 50% dintre ei să nu folosească transportul public în comun, dar să vină cu mașinile lor. Noi vorbim despre minim 400.000 de mașini mici care ajung în aeroportul din Chișinău. Dacă vorbim despre 59 de călători care vin din Kiev cu trenul ca să zboare din aeroport, înseamnă că un minim de 25 de automobile, taxi din centrul orașului capital a Chișinăului ajung iarăși să participe în traficul rutier, să aglomereze intrările în aeroportul din Chișinău. Adică, trecând persoanele și pe transport public de mare capacitate, noi încercăm să diluăm din ambuteiajele care se creează la porțile la intrare în oraș și multe alte lucruri. Transportul de mare capacitate, confortabil, este viitorul transportului în general, în ceea ce privește transportul de persoane în marile orașe, urbe, cum este municipiul Chișinău, care a depășit deja 1 milion cu tot municipiul și cu satele din prejurime.
0: Ca cetățenii, ca spectatorii să înțeleagă, până acum ați vorbit atât doar despre acești pasageri din Ucraina care au venit și au beneficiat de acest transport, o să poată să folosească și cetățenii
1: Republicii. Deci ruta va fi pentru cetățenii din Republica Moldova. Noi,
0: acum e faza de testare.
1: Doar. E o fază de testare, exact. Dar noi, ruta va fi din centrul gării, va veni un tren care va duce oamenii până la gara Revaca Aeroport, va duce până în Sângerea în oraș, se va întoarce înapoi și va circula permanent un tren de mare capacitate pentru persoanele care duce. În primul rând, este una dintre lucrurile absolut normale care leagă toate capitalele, toate orașele mari, nici nu capitale, dar toate orașele mari cu aeroporturile sale.
0: Da.
1: Am este o normalitate. Este o, da, da. Aeroport. În Moldova toată lumea a rămas atât de uimită, de parcă a văzut prima dată în viața lor tren, dar este o normalitate absolută. Câteodată îmi părea foarte hazliu mirarea unora și punerea semnului întrebare despre necesitatea construcției și interconectării căilor ferate. Înțeleg poate undeva, dar cu toate că nu înțeleg cum poți să nu înțelegi de cât de important este să faci acest lucru și cât de valoros este pentru om de a avea posibilitatea cu un transport de mare capacitate care merge și când ninzi și când plouă, cu siguranță te pornind, pentru că, spre exemplu, din București e 23 de minute până la aeroport.
0: Da. Tren.
1: Și au cheltuit miliarde de euro
0: la gara nord.
1: Da, până la gara, 23 de minute. Și omul surcă și dacă noi toți mergem la București, când mergi pe șoseaua aia de mare viteză, vezi ambuteiajele, adică nu ești foarte sigur că poți să ajungi la timp dacă te pornești cu un taxi sau cu mașina personală. Dar așa te-ai urcat în centrul orașului București în tren, 23 de minute, într-o siguranță de plin, confort maxim, ai ajuns la aerogară și știi în cât timp ajungi. Acesta este același principiu. Este o normalitate absolută ca aeroportul din Chișinău să fie interconectat cu gara feroviară și pe intermediul trenului. Asta este un proiect pilot, urmează și toate celelalte făcute, cap-coadă. Acum suntem în fază de proiectare, se verifică trenurile care vor fi puse în funcțiune și vom începe. Noi, neavând, înțelegeți cum, noi nu suntem, din păcate, încă țară membru european, noi nu avem fondurile din Uniunea Europeană ca să, nu știu, să avem miliardul de euro pe care l-a avut România din fondurile europene ca să construiască și să interconecteze gara din nord cu aerogara, înțelegeți? Și noi încercăm să aducem în, și să punem în valoare ce avem din elemente de infrastructură, trenurile care le avem, să aducem confortul oamenilor reșind din potențialul și posibilitățile pe care noi le avem și să rezolvăm o problemă de bază. Problema de bază a cetățeanului este să ajungă cu confort la orice oră în aerogară. Să nu stea în ambuteiajă și să nu plătească o avere pentru un taxi sau pentru alte elemente. Deci asta este problema cetățeanului, omului, și evident că noi venim să o soluționăm. Da, ulterior poate vom cumpăra trenuri de alt gen, mai frumoase, mai bune, mai confortabile, mai etc. Dar începem cu ce avem, ca ulterior să dezvoltăm din ceea ce avem. Noi, moldovenii, suntem de felul nostru foarte gospodari ca și oameni și noi de fiecare dată înțelegem corect. Marea majoritatea oamenilor din țara asta sunt niște gospodari de săvârșit și înțeleg din ce ai, începi încet și sigur și exact, fără ai din ce ai și dezvoltă din ce ai gândindu-te la oameni și la confortul lor și atunci totul îți reușește.
0: Iar îi supărați pe transportatori, le luați oportunități economice. Și apropo despre transportatori, Apota amenință cu proteste și acuză ministerul că nu transpune integral regulamentul european 1370 și că reforma transportului riscă să afecteze operatorii existenți. De ce conflictul dintre minister și transportatori revine periodic, fiindcă de câțiva ani tot văd aceeași situație? Și cine, de fapt, nu vrea această reformă?
1: Este foarte complicat de spus. În general, știți, transportul de persoane din Republica Moldova s-a dezvoltat probabil începând cu 1990, 1991, într-o formă caracteristică nouă, în general, cu foarte multe elemente de moldovenisme, când cei care veneau în funcție de ministeri își alegeau ministeriale, își alegeau o parte din transportatori în calitate de aliați și începeau să-i bată pe cealaltă parte, până se schimba puterea și cealaltă parte venea cu cealaltă parte și se bătea.
0: Și
1: rezultat. Acum nu se bat toți. Acum noi încercăm să rezolvăm cadrul legal în baza căruia trebuie dezvoltat transportul public în comun în interesul cetățeanului. Pentru că, în primul rând, noi vorbim despre transportul public în comun ca un serviciu social. Transportul de persoane este despre oameni. Despre 2,5 milioane de cetățeni. Despre 135 de localități în care nu ajunge nicio rută pe zi. În care avem oameni și care se adună câte 3, 4, 5 ca să iei o mașină, care cheamă un taxi și plătește 200-300 de lei ca să ajungă în centru raional. Înțelegeți? Și Ministerul Infrastructurii trebuie să țină cont în politicile pe care le elaborează de la primul până la ultimul cetățean a acestui stat. Da, și transportatorii sunt ai noștri. Și da, evident că noi trebuie să ținem cont de interesele lor economice, că ei trebuie să se dezvolte, pentru că ei tot au foarte multe probleme, ei plătesc salarii, plătesc impozite, sunt extrem de importanți pentru noi, dar cadrul legal pe care noi îl dezvoltăm trebuie să țină acest echilibru între interesul economic și un program social de dezvoltare. Sunt foarte multe dezechilibre în codul care au fost dezvoltate de-a lungul anilor. Sunt foarte multe inepții, sunt foarte multe scheme care au fost blocate de mine personal, cu schimbări de rută, cu schimbări de destinație, cu o mizerie incredibilă care se făcea de către transportatori, unii mai ortodoxi și alții mai puțin ortodoxi, între ei cu judecăți și cu ce vrei tu. Ce este clar? Transpunerea actului legislativ este o necesitate pentru dezvoltarea cadrului nostru legal. Acum, toate actele pe care noi le transpunem, noi le trimitem mai departe la Consiliul Europei pentru a fi analizate în materie de corectitudinea transpunerii lor. Adică regulamentul trebuie să fie transpus 100%. Corect. Și cel mai mult, eu am avut astăzi o întâlnire, că s-a schimbat directorul de la TCT și am avut o discuție cu el și am spus că noi transpunem și directive. Ei tot cunosc despre situația dată și eu le-am spus în felul următor. Eu vreau ca voi să citiți documentul transpus și să-l treceți anume și prin prisma înțelegerii faptului dacă eu, adică ministerul, a reușit în procesul de transpunere a unei directive, spre exemplu, să prindă spiritul legii, adică ce a vrut legiuitorul european când a scris acea directivă, care a fost scopul ei. Dacă eu am reușit să prind spiritul și am reușit să transpun în tocmai spiritul european în legislația noastră europeană. În rest, noi cu toți transportatorii suntem într-o discuție continuă. Acel regulament 1370 este în proces de transpunere. Domnul Slănin este în strânsă legătură, șeful direcției este în strânsă legătură cu domnul despre care vorbiți noastre. Urmează încă o mulțime de discuții. Toate sunt la nivel de drafturi. Ele nu au fost votate, nu au fost modificate, nu s-a întâmplat nimic. Totul este în proces de lucru și discuții. Așa că toți colegii sunt așteptați, toate avizele sunt binevenite. Domnul Gauz a venit chiar și cu un concept de bilet, e ceva de genul. Colegii au spus că e un document bun, urmează să-l prezentăm, să-l discutăm. Adică avem discuții foarte bune cu toți transportatorii. Eu sunt foarte bucuros că avem agenții economice care sunt implicați în procese, care sunt atenți la ce se întâmplă la minister, asta permite să nu aibă loc niciun fel de derapaje și eu consider că ei trebuie să fie în continuare foarte atenți, că este bine.
0: Dar mai aveți, nu știu, spațiu de negociere când vine vorba despre această legislație? Sau ea este în modul în care a fost formulată și mergem înainte, nu contează dacă transportatorii ies la proteste sau nu ies?
1: Deci uitați-vă. Eu, ce concluzie am tras în privința legislației europene? Chiar dacă prin absurd să presupunem că Republica Moldova n-ar fi vrut să meargă în Uniunea Europeană, legislația trebuie preluată din Uniunea Europeană. Pentru că legislația Uniunii Europene este despre oameni. Despre confortul oamenilor, despre siguranța oamenilor, despre viața oamenilor. Ea trebuie preluată. Și ea trebuie preluată. Pentru că legislația noastră are multe caractere de moldovenism. Moldovenism asta înseamnă acte de corupție, asta înseamnă lipsă de interes național, lipsă de interes de oameni, discriminare de orice gen și tip și multe, multe alte inconveniente. În acest considerent, noi astăzi, preluând legislația europeană, preluăm pentru binele cetățenilor o legislație mult mai modernă și mult și mult mai transparent, care creează condiții de dezvoltare economică, socială și politică a Republicii Moldova. Asta este ceea ce consider eu cu fermitate despre legislația europeană.
0: Domnule ministru, din păcate nu mai avem timp, deși am avea și multe alte subiecte de discutat. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și pentru această

0: este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare. Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există oameni care își iubesc rădăcinile, există oameni care păstrează tradițiile, dar există și oameni care devin ei înșiși parte din istorie, transformând cântecul popular într-o punte între trecut, prezent și viitor. Invitatul ediției de astăzi este una dintre cele mai reprezentative personalități ale culturii tradiționale din Republica Moldova. De mai bine de câteva decenii și-a dedicat viața promovării și valorificării autenticului folclor românesc, prin vocea sa, prin cobză, prin portul popular, prin mesajul pe care îl transmite de pe fiecare scenă, a devenit un adevărat simbol al identității noastre naționale. Este omul care a demonstrat că folclorul nu aparține trecutului, ci este viu, actual și capabil să unească generații. Pentru mulți este întâiul bard al țării, iar pentru iubitorii de tradiție este cobzarul și starostele ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă, ansamblu care de-a lungul anilor a dus numele Republicii Moldova și al culturii românești pe cele mai importante scene ale lumii. Membrii ansamblului se consideră haiducii și urmașii spirituali ai marelui voievod Ștefan cel Mare, purtând cu mândrie numele celui care întruchipează demnitatea, credința și curajul neamului nostru. Doamnelor și domnilor, invitatul ediției de astăzi este maestrul Tudor Ungureanu, conducătorul ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă. Bună seara!
1: Bine v-am găsit, frații mei, sora Natalia, bine te-am găsit, frumoasă ca tot timpul, de când te-am cunoscut, de la televizor, când era la TVR, ne mai chemai, dar mulțumesc că...
0: La Vocea Basarabiei,
1: aici, unde tot neamul nostru ne-a unit în jurul Vocei Basarabiei pe timpuri, așa că astăzi am venit cu mare drag, chiar dacă e căldura mare și știu că am mari artiști stau așa pe la Maldive, pe la Majă, pe la Dubai, iar noi, aborigenii, străjerii cetății neamului, am rămas la Strășeni, la Căpriana, straja la hotar, cu traistă plină cu instrumente, așa, spectacole, mulțumim, întâlniri frumoase, așa că astăzi chiar mă așteaptă din nou, seara mă așteaptă la Strășeni, dar am venit să fiu alături cu neamul, mai ales că emisiunea Dosar de Viață,
0: așa,
1: litopiseț de viață,
0: așa,
1: ar spune eu.
0: O să începem de la începuturi, că suntem curioși. În primul rând, mulțumim că ați acceptat într-adevăr pe acest soare și atât pe un timp de cald, dar mulțumim și ați venit cu instrumente, o să ne cântați. Dar mai întâi de toate, mai ales că sunteți numit cobzarul, haiducul folclorului românesc, ați făcut din cântecul popular o adevărată misiune de viață. Dacă am dat anii înapoi și am ajunge în perioada anilor domniei lui Ștefan cel Mare, în 1457-1504, ați merge la luptă cu el sau ați cânta?
1: Natalia, să știi că uneori, într-adevăr, îmi pare rău că m-am născut în timpurile astea foarte zbuciumate și uneori îmi pare rău că nu avem noi un pilon așa care să fim mândri de un Ștefan cel Mare al secolului 21. Deci, dar uneori îmi pare rău că nu m-am născut pe timpurile celea, mai ales poate participam și eu cu cimpoaiele acolo la Vaslui, la podul înalt. Chiar dacă mă jertfim, știm că a fost cea mai mare bătălie câștigată vreodată de europeni împotriva barbarilor veniți din Orientul Mijlociu, de acolo, păgânilor, cum spuneam.
0: Așa, turcilor.
1: Otomani. Așa că le-am spus la Vaslui, frații mei, aveți un brand de aur, podul înalt, și iată în sfârșit de la ideea mea a pornit. Avem amfiteatrul Ștefan cel Mare la Vaslui, așa că să-i dea Dumnezeu sănătate lui Bădea Dumitru Buzatu, care a prins ideea la Muzeul Vatra Cobzarului fiind la Strășeni. M-am născut în vremea marelui cel mai cântat poet al secolului 20, doi poeți avem de fapt basarabenii, m-am născut pe vremea lui Grigore Veru
0: și
1: al lui Drepănescu. Așa că mă mândresc cu i-am cunoscut, am cunoscut mulți oameni frumoși, ca acel val de renaștere națională, ca Leonid Alari, Ion Vatamanu, câți bărbați a neamului pe baricade care am luptat, grupul Ștefan Vodă, din scena Uniunii Scriitorilor. Am pornit în anul 85.
0: Da, o să ajungem și acolo, dar haideți să începem chiar de la începuturi, că vedeți Dosar de Viață, să începe chiar de la început.
1: Îmi dați voi un vivat pentru emisiunea Dosar de Viață. Dosari, cobzari, când Ștefan cel Mare după marea bătălie stătea la masă, cobzarii cânta. Așa că, Natalia, puteți ce cântau mari cobzari. Și-am venit la dumneavoastră cu mult dor și bucurie ca Dosar de Viață să ne trăiască emisiunea.

0: Trăiți la mulți ani.
1: Bine v-am găsit. Mulțumesc de suflet, bine ați venit, domnul Tudor.
0: Așa o...
1: Eu credeam că cu mulți ani trăiesc, o să încheiem emisiunea, dar noi am început-o.
0: Vai de luăm de la început, că ce le așezăm ca metropolitul, pe rând, așa că...
1: Da, haideți
0: legare,
1: să,
0: amil.
1: Să vin cu prima întrebare. Mulțumesc foarte mult. Așa s-a lipit de suflet, mulțumesc. V-ați născut la 24 aprilie 1963 în satul Căpriana, raionul Strășeni. Veniți dintr-o localitate cu una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova, Căpriana. Ea a fost timp îndelungat reședința mitropolitului Moldovei. A fost ctitorită de mulți domnitori, printre care și Ștefan cel Mare. Cât de mândru sunteți că v-ați născut pe aceste meleaguri și ce are Căpriana atât de aparte încât nu găsiți în nicio altă parte?
0: Să știți că Bunul Dumnezeu a vrut să mă nasc la Căpriana. Să știți că am luptat mult pentru Căpriana. Din păcate, nu mă supăr că mei, cei de acasă, nu chiar mă prețuiesc, sau, dar nici nu aștept să prețuire. Eu o fac în numele Domnului și lupt pe seama tuturor, cum spunea Marle Coșbuc, căci viața este o luptă. Într-adevăr, Căpriana este unicat în spațiul de ortodoxie a neamului românesc, fiindcă a început-o Alexandru cel Bun.
1: Așa.
0: Deci schitul lui Căprian, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, trei generații, deci trei mari voievozi. Și avem o idee acolo sus, lângă mănăstire, am pus și o piatră de temelie, am zis noi că să-i ridicăm monumentul lui Ștefan cel Mare, dar ideea este un complex monumental, fiindcă este ctitoria a trei mari voievozi, să fie trei mari voievozi și parcul Dumbrava Marilor Voievozi acolo lângă mănăstirea Căpriana. Să știți că din 88, când strângeam semnături pentru grafia latină, am și pus piatra aceea de temelie cu patrioții pe atunci. Să știți că am avut dosar penal deschis la poarta la mănăstirea Căpriana în ziua de 12 aprilie, ziua încoronării lui Ștefan cel Mare, fiindcă Teodora Braga, poeta, a recitat la arme, frați români, nu vrem pământ, vrem sânge, nu pământ. O, investigare, v-ați, că național, n-ai aroz, vrajbă între națiuni.
1: Da, da.
0: De mine, am avut noroc că de scriitorii noștri care au ajuns deputați în Sovietul Suprem a Uniunii Sovietice. Am candidat și eu. Eu am trecut conferința preelectorală înainte de mari scriitori, că au venit Leonida Alare, Nicolae Dabija, am o fotografie la mănăstirea cea Căpriana. Au venit la mine acasă și m-au întrebat, băi, ce au făcut ăștia cu comuniștii de la Strășeni? Deci le-am spus că care sunt scenariile și care sunt... am atâtea să vă spun, dar... ideea era că acel dosar penal mi l-au scos datorită că s-au dus la Gorbaciov. Am salvat mii de dosare penale din spațiul sovietic datorită dosarului meu. Când mă închidea un mare securist la Călăraș, l-au trecut de la procuraturi, la securistul, KGB-istul și el de la Călăraș, să-i dea Dumnezeu sănătate, dacă mă aude, Odobescu, mi-a zis, Tudor, trebuie să te închidem. Deci este comanda să te închidem. Erau 8 ani de pușcărie. Vă dați seama, în 90, dacă intram în 8 ani de pușcărie pentru vrajbă între națiuni, nu mai așa, că mă duceau undeva prin Siberia, pe acolo, nu mai ajungeam eu să văd valul de renaștere națională. Așa că oboroc să-i dea Dumnezeu Bădeie Constantin cu Leonid Alare, cu Grigore Vieru, cu Dabija, fiind în Forumul Suprem de la Uniunea Sovietică la Moscova, s-au dus la Gorbaciov și au spus, uitați-vă, avem atâtea dosare, că avea și Teodora Braga dosară. Și eu. Și atunci au hotărât să scoată acest articol 78 din codul penal al Uniunii Sovietice, l-au tăiat și m-au salvat, practic. Și am salvat mii de dosare din spațiul sovietic.
1: Mulțumim!
0: Așa că Căpriana, ctitoria Marelui Voievod, prin lupte am readus-o la viață, Centru Cultural Monastic, cu Mircea Snegur, cu fratele Ion în Parlament, cu toți am ridicat să fie asfaltat, facem drumul, creăm Centru Cultural. Dar, din păcate, din 96, după ce a pierdut președintele Mircea Snegur, a venit o pauză, așa să-i spunem, guvernanții nu mai trăgeau atenție la Căpriana și, de păcat, că n-au folosit, chiar care au perindat. A venit numai Partidul Comuniștilor, care au restaurat, țineți minte, hai să-i spunem să-i dăm cezarului și ea cezarului. I-a adunat voronșile, trebuie să restabilim Căpriana. Deci nu l-aud niciun președinte, nu l-aud niciun partid. Să arătăm prin fapta noastră tuturor necontenit că prin neamul său în lume Ștefan Vodă n-a murit. Fapta arată.
1: Așa este. Haideți să trecem la a doua întrebare. Din copilărie ați descoperit lumea muzicii. Primul instrument a fost o armonică veche, iar mai târziu ați ajuns să stăpâniți o adevărată colecție de instrumente tradiționale. Fluierul, tilinca, ocarina, naiul, cavalul și, desigur, cobza. Cine din familia dumneavoastră a avut această înclinație spre muzică și de la cine ați moștenit dragostea pentru cântec și darul de a-mi transmite emoția prin sunet?
0: Deci să știți că în familie la noi s-a cântat foarte mult, mai ales că fratele lui taic meu, moșul Gheorghe, bădea Gheorghe, s-a întors din prizoniorat în 54 cu armonică. Cu armonică rusească, care o am la muzeu, care au salvat sute de vieți omenești din lagăre de concentrare din Crimea. Să știți că toate orașele din Ucraina au fost restaurate de prizonierii români, cehi, bulgari, italieni, care numai 60.000 de români au fost luați în Crimea, când era cu moșul Gheorghe, era în garda regală. Deci au fost la Odessa, la Odessa, la Crimea, au fost duși. Și iată că această armonică s-a întors în 54 după ce a murit Stalin, au fost eliberați și au venit pe jos. Povesteau, mă luau duminica la crâșmă cu el, deci am să vă povestesc o oră întreagă, dar mai pe scurt. Îi dădeau drumul din lagărul de concentrare și se ducea sâmbătă și cânta la ucraineni și venea cu o sticluță de țuică, venea cu bucată de slană, venea cu doi cartofi fierți, că era greu și în Ucraina. Așa. Și venea, îi dădea ofițerul care i-a dat voie. O sticluță mică, una o duce, o treceie de voie să treacă la... Îl așteptau pe patul de moarte, stăteau care bolnavi, care pe paturile, pe paie, dormeau acolo cu prizonierii și le deschidea gura la cei mai gravi și le turnau o linguriță de țuică și le băgau gură de slană și un cartof. Îi auzăm, trăgem cu urechea ce povestea cu moșul Onisifor Fuiorică din Căpreana, că nu erau crâșme, nu erau baruri. Mă luau pe mine duminica de mână cu armonica și eu ascultam, trăgem cu urechea. Eram și vârstă aveam, eram, se minte că e beau cu paharul cel mare, mi-l dădeau cu cel mic de 100 de grame. Vă zic că așa, de cel cu un linii Cristovi, cum spuneau rusesc, pahar de 250 grame.
1: Așa.
0: A, dădea ce moș Pricochi, moșul Ion Petroaie, dădea moșul și ala, ne dușem, moșul la Lucescu, ne dușem la dânsul. Și cântam. Eu le cântam, dar ei sărmani și înecau amintirile la amarul acel pahar. Ca a doua zi trebuia să vină la Chișinău, tot lacul consumolist. Toate clădirile la universitate au fost construite de foști prizonieri care au venit din lagăr, nu le-au dat pace, securitatea. Vineau cu mașina iarna, că s-au răsturnat mașina la Căpriana, au fost căliciți mulți, chiar și-au murit. Și iată că ei aduceau iarna, fără acoperire, fără nică, îi duceau ca pe la... Îi aduceau la Chișinău și îi duceau. Și iată, duminica îi stăteau și mai serveau un pahar de vin și eu le cântam.
1: Vai de mine!
0: Le cântam cu armonica. Vai, deci primul instrument la care am învățat...
1: Dar cine v-a învățat să cântați?
0: Deci am furat și eu, cum a învățat moșul Gheorghe.
1: Așa.
0: Tata a făcut la marină, tot în Sevastopol. Vedeți, tata la marină a fost în Sevastopol și a venit tot cu armonica acasă, de-am știa de la moșul Gheorghe și cânta marinar cu armonica. Era cel mai tare din 57.
1: Da.
0: Așa că de la el, pe urmă, un baian, am trecut la baian. O să fiți la Muzeul la Vatra Cobzarului, vă invit la Strășeni, Natalia, neapărat cu echipa. Să veniți să vă cântă la instrumentele. Chiar astăzi am avut un spus, Alex Calancea, că am făcut așa un clip pentru 21 august. Avem un spectacol în Teatru Verde, dar o să mai revin. Și chiar astăzi le-am cântat la instrumentele astea, dar astăzi, o timp pare rău când am luat armonica și ea să o arătăm la telespectatori, la Vocea Basarabiei, dar am venit cu o traistă, cu cimpoi, cu cavale, cu ocarină, fluier în germanat. Și am aici un instrument care să-l auziți în premier aici, ciocărlanul.
1: Da, haideți să ne cântați la unul și apoi trecem la altă întrebare.
0: Deci v-am cântat de la primul instrument, de la tilincă, primul instrument pe fața pământului, un băț de soc. Uitați-vă că e din soc cu șoate. Sora Natalia, poți pune mâna?
1: Da, într-adevăr.
0: Deci, o bătut vântul, un dac cu 5.000 de ani în de Hristos, dintr-o peșteră, o bătut vântul, uitat că se schimbă, cum deschidea cortul de la peșteră, schimba sunetul la focul din sobă. Când au pus-o în băie, au bătut vântul, s-a schimbat sunetul, punând-o deci s-a schimbat. Iată, așa a apărut primul instrument, intuiția îmi spune, că așa a apărut primul instrument, cea mai veche cultura noastră, cultura cucuteni. Este, dovadă nu este cultura cucuteni, 5.000 de ani înainte de Hristos, bordele de malul Dunării, 15.000 de ani, și uitează cum suna tilinca. Că mai apoi să apară cavalul, uitați-vă, tot din Cioate.
1: Tot din, da,
0: cavalul. Din Cioate, un caval, mi l-a dăruit acest grup vechi, noi și vechi de la Iași. Ia să ascultați cum sună cavalul ăsta frumos.
1: Da,
0: cânta, cântați și slăviți-l pe Domnul din cavale, lăute și chimbale. Păi ce popor mai cântă la semne instrumente dacă, da, nu neamul nostru?
1: Într-adevăr.
0: Geto, traco, daci, liber.
1: Într-adevăr.

0: Ați absolvit Institutul de Artă Gavril Muzicescu, secția regie de teatru, deși inițial intenționați să urmați studii economice. Până la urmă, talentul muzical și dragostea pentru folclor au învins. După 4 ani de facultate, v-ați întors acasă, în raionul Strășeni. Ați spus că îi mulțumiți lui Dumnezeu că nu v-a lăsat să vă rupeți de satul natal. Apare întrebarea, a fost o binecuvântare să vă întoarceți la Baștină și cum credeți, doinele, baladele, melodiile strămoșești ar fi sunat atât de bine în altă parte și nu doar în Căpriana?
1: Da, eu chiar stăteam acum și ascultam textul ăsta, într-adevăr mi-am adus aminte de cum am ajuns eu la Institutul de Arte. Foarte întâmplător, eu mă găteam de economia comerțului, era în vogă la Universitatea de Stat, facultate. Eu învățam, am avut numai 2 din 4, am avut la pregătirea militară, mi-au pus 4 așa din mofturile și am avut la limba rusă. Și la chimie, 3 din 4, chimie 3, restul am avut 5 în atestat. Cumnatul meu, Filip, e tot de ziaristul, sănsurasă sora mea de vreme, sănsura la 18-12, la primul an de facultate la universitate. Și l-a zis, băi, dacă tu cânti, hai să încercăm la Institutul de Artă. Eu nu aveam studii muzicale, nu le am, practic, nu, și nu le am, că s-au discutat la... Mi-au dat tezaură încă viu și toți erau, Tudor are studii. Într-adevăr, n-am făcut studii. Noi n-am avut școală muzicală la Căpriana. Am luat 3 luni de zile cu un baian, îl ducem cu Sania, țin minte. Dar eu de-a mă furam de la fratele Ion, parlamentarul Ion Muzeanu, știam. Și iată că m-a luat de mânuță Filip Eftodi și m-a dus la Institutul de Arte. Eu nici nu știam că acolo la... Deci la ce facultate mă duc? Unde nu examen de muzică.
0: Așa.
1: Și era...
0: Regie.
1: Lucru de iluminare culturală,
0: exact,
1: se numea.
0: Atunci, da, da.
1: Directorii de...
0: De casă de cultură.
1: Da. Și atunci am intrat, fiindcă nu dădea examene, și vă dați seama, am intrat în scenă și țin minte că era întuneric în sala conservatorului, nu se vedea cine. Am intrat acum, așa lumina asta îmi bate ori. Așa și acolo am intrat, intram dintr-un coridor în scenă. Dar erau multe lume, multe. Și întreb, păi de unde ești? De la Căpriana. Și ce poți, mă, de ce vin din matale la Institutul de Aici, dar nu te-ai dus la agricol, că zic, nu, eu am vrut, mă duc în august la economia comerțului, vreau și eu comerciant. Dar am venit să văd, dacă intru aici, rămân aici, nu e o problemă.
0: Ați fost sincer, ați spus, da, așa cum este.
1: Păi, dar ce poți? Când e, că am văzut un pian, poți dansa, da, dar o poezie, știi? Deci eu avem la școală în Căpriana, eu intram la examen sau la orile, la limba rusă, fotografiam poezia, Cedaevul, Pușkin. Mă uitam odată și ieșeam la tablă, spuneam, luam 5 și la repaus nu știam.
0: O memorie bună.
1: O memorie. Și înainte de a intra în scenă, m-a deschis fetele, știți vă, trebuie poezie numai decât să știi. Și deschid eu la Bucov sau, nu știu, un ceai și o coarjă de pâine rugat să-i aducă grăbit, stalienii cu gândul la tine, țăran din Moldova suprit. Și am fotografiat-o și am...
0: Vizual.
1: Și când am recitat eu cu un ceai și o coarjă de pâine cu Lenin, aud, râd eu în sală, dar nu vedem și ne râde acolo. Eu crezi că e un bătaie de joc, știi, că... Dar nimeni și eu, așa a vrut Dumnezeu să mi-o spun de acela cu Lenin, că ei mâncau icră neagră și acolo, da, aștept, ne spune un pozic că e un ceai și o coarjă de pâine. Aoleu, și râd eu așa, când e mai scurt, băi, dar poți dansa. Dar cu cine să dansa? Chiar că este o mătură acolo în colț. E o mătură așa, trece de gen. A cântat la pian, a cântat, era în vogă numai tu. Dar ca și eu am pompine, a cântat eu. Ieșim noi afară, ies afară, zic, ei, cred că n-am mai intrat eu, că ne-am făcut de cap, adică nu era tare să intru.
0: Serios?
1: Da, și... Când văd că între cheamă lumea în sală, așa, noi rămânem un grup, vreo 20 de... rămânem în coridor. Și când văd să deschid ușile, ies așa bocnind de plâns, în col, bă, și s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat?
1: Când întrăm, ne s-a prins de lumina, întrăm noi în scenă, mă uit, era de-am în sală, eu știu, scarlat, era, să-i dea Dumnezeu sănătate, doamna Claudia Crăciun, să-i dea Dumnezeu sănătate, lucrurile și Tamara Măcovie, care ne-a fost dirigenta noastră. Și spune, măi, voi ești care ați rămas, sunteți la următoarele examene, veniți la următoarele examene, ați trecut. Aoleu, dar noi, eu, și uite, așa am intrat la Institutul de Arte, ca Dumnezeu să mă fac să-i meresc cu Ileana Osoianu.
0: Așa? Una din cele 5 surori.
1: Am imprimat la... N-avea cine ține clopoței în 80, deci în toamnă am intrat. Și atât de la clopoței, de la cu Andrita Muzicară, n-avea cine pentru Bratislava, imprimam Doina, Miurița, pentru Bratislava, și atingea vecinițele clopoței. Eu cu Radu Nechit, care e șeful la cultură de la Cimișlia. Deci noi am fost primii, sunt pozele, primul nucleu a Tălâncuței care m-a apărut în scenă în 80, în toamnă.
0: Așa.
1: Deci la conservă. Și iată așa am intrat și am trecut școala Tălâncuței. Am furat câte am putut de la...
0: Iată, stați un moment că am următoarea întrebare, exact, da. Toate se leagă.
1: Da, da.
0: Ați fost membru al ansamblului Tălâncuța, unde ați avut ocazia să cântați alături de Maria Iliuț, surorile Osoianu și alți mulți artiști. Ați spus că acolo ați învățat să culegeți roadele cele mai de preț și să furați frumosul. Suntem curioși să aflăm ce ați vrut să spuneți prin această expresie și ce ați furat de la oamenii alături de care ați cântat. Ce anume? Dragostea pentru tradiție sau felul de a simți cântecul?
1: Să știți că, într-adevăr, frumosul nu se dă cu desâlă sau se fură. Dacă vrea cineva, le spun și la nepoții mie și lucrurile, și vrei să faci lucrul ăsta. Eu, care cântam la chitară, eu cântam rock, cântam povărot, cruizul, crutița Volcioc, era Crâșa Doma Tvoivo, Antonu, toate dansurile la Căpriana, jocurile la... Avem un cinematograf de vară, letnic, kinoteatr, până când ninge pe clap, avem un organ de Yunus 75, avea vreo 50 de chile, îl ducem în 4 când alocem la dansuri, facem dansurile, că prietenii mă ascult, țin minte, și când se face câte o bătaie prin dosul cinematograf și el se clătina, scena a jucat, dar noi de aici cânta, care se băteau afară, care dansau în sală.
0: A fost vesel.
1: Da, și atunci, eu care îmi spui, când am auzit fluierul, Victor Dubenco, Cavalo, imprima Miorița, Victor Butnaru era, noi cu clopoței, bă de Andrei Tămăzăcaru, să-i dea Dumnezeu sănătate, bă de Andrei, așa. La luptă, cum spuneai, și am imprimat pentru Bratislava varianta Miuriței, care a preluat din Miurița și Tudor Chiriac s-a inspirat de la varianta Miuriței, așa care a găsit-o bădea Andrei Tămăzăcaru. Deci, marea operă Miurița e de baza nucleului de acolo, de la bădea Andrei. Și atunci, noi a început, Victor Dubenco a adunat fluierașii, Victor Butnar avea o cobză, abia, dar fiind violoncelist, că termina cu școală, școlit, da, compania cu cobză așa. Eu care zice, băi, eu când am cântat atâtea anunți cu mătrii toate, de la 2 ani acompaneam corul școlii, la Baian. Păi chiar eu n-am spus cânta la un fluier. Și mi-a dorit un fluier, mai apropo unul mai bun. Victor mi-a dat unul mai dubien, cum nu era chiar acordat. Victor Butnaru mi-a dorit unul bun. Păi și ne fluiera prin toată Catedra Iluminare, Institutul KPR, cum se mai
0: Iluminare. Tudor Ungureanu.
1: Eu fluieram. Noi metodiști, noi avem timp liber. Regizorii îmblau cu... învățau text, întrezi și teatru. Așa ea la ședeu partituri, îi dirijau. Aici încolo suflau. Încolo. Noi frecventam
0: un program
1: toate,
0: lejer ați
1: da, noi frecventam toate filmele din oraș. Trebuie să știm ce filme.
0: Iată așa.
1: Avem toate spectacole. Trebuie să ne ducem să vedem cum se organizează. Trebuie să știm sărbătorile. Deci eu am avut o studenție foarte interesantă, cu oameni foarte interesanți, extraordinari, și le mulțumesc. Iarăși, asta e lucrarea lui Dumnezeu. Cum au dus, fiu cu Ileana Osoianu, îți dau peste Andrei Tămăzăcaru, îți dau peste Iustin Scarlat, peste Tamara Macovei, peste Claudia Crăciun. Extraordinar! Astea sunt treptele care m-au împins Dumnezeu. Da, dacă eram economia comerțului, mă duceam, eram și eu milionar, stăteam și eu...
0: Asta vreau să spun, erați eu...
1: Da. Stăteam și eu 4 ani de zile pe împușcării, că eram vreun deputat, dar în schimb eram milionar.
0: Dar în schimb acum sunteți liber.
1: Dar să știți că am cântat la milionari. Sora Natalia plângea unul și îmi spunea, Tudore, toată viața am... și furat, și am amăzit, și ne-am construit niște castele, dar aș da tot să am și ai tu. Cum și am vrut? Am un suman de 200 de ani, cobza.
0: Și toate instrumentele.
1: Tu te duci acasă și precizi că nici nu pui lacăt la poartă și nici nu închizi poarta, ușa la casă. Dar eu, iată, dau drumul la câini, pun sirenele, pun în colț, oricum mi-au aruncat grenada, uite, așa am coborât în 3 niveluri, era un coniac de 50 de ani și povestea, băieții erau afară, m-au dat, ai și la Muncești, în Chișinău. Și îmi spunea, Tudore, eu ne-am construit toată viața, ne-am construit pușcărie. Tu ești liber, eu aș vrea să am libertatea ta, să ai darul, harul care ți-l-a dat Dumnezeu, să-l am și eu, dar... vedeți?
0: Da.
1: Atunci le spun marilor politicieni, frații mei, nici piramidele de Cheops, care au adunat aur și au adunat mari, tot s-o risipit. Rămâne cultura, numai cultura va dăinui în spațiul ăsta.
0: Mulțumim pentru răspuns. Trecem la următoarea întrebare. Sunteți omul care a pus bazele ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă. De 40 de ani sunteți starostele și cobzarul acestui ansamblu, a cărui poveste a început de la un colind. Mare luptă ne așteaptă. Ați spus așa, vă citez. De la acest colind pe care îl cântam noi prin anii 80 în Tălâncuța, când era valul cel de renaștere națională, simțeam că acest colind trebuie să-l cânte bărbații. Nu le stătea la Osoience și Marie Iliuț să cânte Mare luptă ne așteaptă, să distrugem coarda toată. Așa simțeam eu. Și apare întrebarea, cât de greu a fost să transformați această idee într-un ansamblu adevărat? În cât timp ați reușit să adunați primii membri? Câți oameni au fost la început și câți dintre acei primi haiduci ai cântecului au rămas alături de dumneavoastră și în prezent?
1: Bă, ce întrebare așa! Gătită așa? Profesional de ziariști, jurnaliști. Deci, frate, bine, să știți că, într-adevăr, în Tălâncuța cânteam colindul ăsta. Eu nu știam, că n-aveam idee ce înseamnă colindul. Dar simțeam eu că, păi, nu merge la o femeie că stați boieși ospătați și pe mine mă ascultați. În primul rând, eu vedeam că ăsta este un cobzar bătrân.
0: Și vă imaginați!
1: O barbă, o ieșit și le-a spus, stați boieși ospătați, că am balada. Și pe mine mă ascultați. Și lui Ștefan vă închinați. Deci, venind la Strășeni, bădii Andrei ne-a spus, frații mei tălânciști, unde vă duceți în raioane la terminare, organizați-te un grup folcloric. Clar că eu, ca metodist, organizator al lucrului de iluminare culturală, șerochii profil, cum era scris în diplomă, deci de spectru larg, așa, cum ar fi, șerochii profil scrie numai la tractoriști și la... Acolo ne s-o scrie și nouă, o vară diploma, chiar mor de râs. Dar așa era pe timpuri. Și iată-ne, eu întors, care cunoșteam cavalul, m-am ținut caval, nu înțelegeam cavalul ăsta, cum să... Bun, la fluier le-am găsit de rând. Dar cavalul, n-al putem înțelege. Dar erau Sergiu Băluțel, Victor Dubencu, erau care astăzi mari saxofoniști, instrumentiști foarte de valoare și eu care fără studii, în Tălâncuț am trecut la fluier, am trecut pe unul la caval și iată-ne, cântam și noi când cu osoiencele cântau, eu nu era rușin să spun că cânt. Numai la festivalul de la Vilnius, Canclea acolo am fost la Vilnius, ni s-o dat, cântam în autobuz Bordeașul. Băi, Andrei mi-a dat Bordeașul, dar eu nu vrem să-l cânt în Tălâncuță, că mi-era rușine să toată lumea să mă poreclească Bordeașul. Și am zis, băi, Andrei, dă-i alt cântec, că ăsta nu-i Bordeașul, să nu... Bordeașul ăsta e prea... O să zic că ne-a Bordeașul când ați fiu bătrân. Și parcă simțeam eu și să vedeți că...
0: Și care v-a dat? Ce se v-a dat?
1: Deci am găsit un cântec care a devenit un mare slagăr, dar are atâta înțeles. Era, dragă mi să fiu cioban. Și alături era în culegerea, o culegere de folclor al Bădii Andrei, Duna. Dar așa era pirie major, astea pensie minor l-am cântat și le-am închegat în două și s-o primit, dragă mi să fie, și apoi Duna. Este o imprimare veche la radio. L-am cântat în sala cu Colani în 89, anul Eminescu, în Moscova. Și apoi Duna, unde noi să facem stâna. Deci, firul roșu, întrebarea zilei a noastră și astăzi este, unde noi să facem stâna? În care? În est, în vest, unde ne ducem? Deci întrebarea tot timpul a fost unde noi să facem stână. Rămâne actuală și astăzi, cred că o să Dumnezeu o să le așeze pe la urmă, dacă
0: poate. Câți membri?
1: Deci cum de la poartă la Ștefan Vodă, am pornit eu la Strășeni, hai, era către anul nou, 84. Am adunat eu un grup, să știți, primul contrabasist la Ștefan Vodă, cine credeți că a fost? Anatol Mărzencu. Astăzi i-am arătat lui Alex Calancea, uite-l pe fotografie, Anatol Mărzincu. Ștefan Pietremanu de la Tălâncuța, la noi mai cânta Ștefan la conservator, și au cântat cu de la Tătărești, fiindcă era strășănean. Preamot Ion Coșieru era dansatorul și ala interesant. Pavel Jianu, Gheorghe Barbos, Dumitru Donoag, am adunat, care mai erau acolo, erau în jurul meu, la Casa de Cultură și am ieșit. Știți, cântăm noi la Crăciun? La poartă la Ștefan Vodă. Simțăm că trebuie să-l cântăm noi bărbații.
0: Da.
1: Și când am presnit noi colindul ăsta așa de voievod, dedicat, unicul colind dedicat marului voievod Ștefan cel Mare. Toată lumea, vedeți, nu știam atunci că colind un ceată de bărbați va ajunge patrimoniul imaterial al omenirii. Deci să nu se supere cu coanele, să nu se... Nu vă dați seama, eu să mă... Nenea Tudor să înceapă să cânt eu cânci de leag. Hai, nu merg nicăl, să-ți pare copil. Femeile trebuie cânte de dragoste, mai vină Ghiță Gheorghe Pilar. Mai când încolo, nu treceți batalioane, rămâne! Nu merge. Bărbații trebuie să treceți.
0: Domnul Tudor, dar vreau acum să ne cântați Dor de Casă.
1: Și acum facem, deși nu facem noi pentru o cocoană. Să știți că Bădie Andrei, când au auzit cum l-am cântat noi cu Colindu, nu știam cum să se numească grupul ăsta folcloric. Și atunci Bădie Andrei zic, uite, Căpriana ar fi frumos, Stejarii de la Căpriana. Nu, Colindu la poartă la Ștef, păi Ștefan Vodă. Și uite, Ștefan Vodă de la Căpriana și mi-a spus, o să fie greu. Dar dacă o să duci steagul lui Ștefan cel Mare înainte,
0: o să mergeți înainte,
1: o să rămâneți în istorie.
0: Chiar așa.
1: Și uite, a avut dreptate Bădie Andrei Tanzăcar, am luat Ștefan Vodă, de atâta mulți nu mă cunosc. Mulți zic, sunteți din raionul Ștefan Vodă și eu sunt din Ștefan Vodă. Dar în Ștefan Vodă suntem la Căpriana, fiindcă cântăm cu Lindu la poartă la Ștefan Vodă, care spune, mare lupte ne așteaptă să distrugem hoarda toată. E actual și astăzi, rămâne și astăzi. Așa că am cântat în 85. Am ieșit la atestare, 85 la Roșcani. Grupul, am împrumutat niște sumane de la Casa Pionerilor din Chișinău. Nici nu știu, nu le găsăm. Erau scurte. Am găsit niște căciuli, erau mici. N-aveam costume, n-am... Pac, le-am luat și am atestat grupul Ștefan Vodă în 85. De aceea, anul ăsta am pus în 2006, am pornit 40 de ani, anul trecut. Au fost un an așa mai... alte proiecte am avut în spațiul românesc.
0: Nu e nimic, o să organizați dar probabil în acest an.
1: Un festival, dar nu știu Dumnezeu cum. Iarăși nimeresc prin niște perioade, fiindcă noi luptăm pe seama tuturor, cam nu ne sprijină. Abia acum, la 40 de ani de activitate, avem și noi titlul de artiști amatori la Casa Raională de
0: Cultură. Vreau să vă întreb, pe parcursul activității...
1: Deci artiștii a poporului, artiștii emeriți, Sergiu Diaconu, Ion Croitoru, toți strășănenii care au devenit în membrii ansamblului Ștefan Vodă, artiștii emeriți, mulți, Gheorghe Danilescu, Vasile Lupașcu, apropo, Bracesul, artist emerit tot din grupul Ștefan Vodă, Maria Stoianu, cu sora tot prin grupul Ștefan Vodă. Să știți că atunci era... Eu le-am spus la președinție, era Dumnezeu să-i dea sănătate domnului Ahotnikov, spune, mă întrebați-vă noi care merită, vă spun eu, oameni care merită să fie artiști, că s-au dat la mulți cam, care nu merită. Și nu. Eu dacă aș fi un ministru, eu știu să disfința toate titlurile de artiști a poporului, emeriți, amărâți, de care sunt. Fiindcă dacă ești artist, omul e artist, artist și mare, îl cunoaște lumea fără să-i spui tu că el e
0: cu distinții,
1: îl știe lumea de acum. Așa că am multe a vă spune la poartă la Ștefan Vodă, deci cu tălâncuța, deci mergem înainte la luptă Ștefan Vodă, 40 de ani, încă tineri, 40 de ani.
0: Așa, sigur că tineri, sigur. Și acum vreau să ne cântați Dor de Casă.
1: Căldura asta m-a făcut mai deshidratat pe la Chișinău.
0: Așa, la Cobză, hai
1: ne cântați. Deci, să știți că cântecul ăsta Dor de Casă, eram tânăr la Tălâncuța, s-a apropiat Sergiu Ciuhrii. Bădea, Sergiu, Dumnezeu să-l ierte, trebuie să imprime capela de la radio-televiziune. Budilevski sau cine era, Dumnezeu să-l ierte și Budilevski. Deci, da, nu este. De ce este domnul Budilevski, mai trăiește?
0: Nu știu, Ciuhrii știu că domnul Sergiu Ciuhrii
1: deci, nu mai este. Deci, să nu îmi pară. Și atunci am imprimat-o eu, dar vocea încă nu era așezat. L-a luat și nu i-a plăcut cum am cântat eu Dor de Casă și-a cântat-o Ioan Paulengu. Bădea Ioan?
0: Așa.
1: Deci, da, eu am imprimat-o. Eu, da, fiind mai tânăr, nu m-am supărat, dar când ne-am mai maturizat așa, am pus un repertoriu grupul Ștefan Vodă.
0: Foarte bine.
1: Și am imprimat-o prin anii 80 și ceva. Am imprimat-o la televiziunea Moldova și iată-ne că de atunci este în repertoriu Dorul de Casă și cu încetul le-am așezat.
0: Da.
1: Limpelinu, Bordeiașul
0: care nu vă plăcea.
1: Care nu-mi plăcea. Din păcate, tot cu lumea mă știe cu Bordeiașul.
0: Și cu Dor de Casă și Limpelin. Vreau să ne cântați.
1: Hai, și-am zis verde iarbă deasă, i-a venit un dor de acasă.

Și dorul de la frați, măi, dorului, măi. Păi de-o și dorul de la frați am să mâncalu, să-l fac laps, să mâncalu, să fac.

0: Lia Cătană, a luat Cătană plângind mândra ca o mamă.
1: Era așa, faceți poezii pe loc.
0: Pe loc. Să știți că dorul de nevastă lasă calul să mai pască, fiindcă dorul de țară, de neam, de părinți, de copii mai presus, că în spectacol îi spun ghine că Ștefan cel Mare n-avea telefon mobil sau sună cocoană, vă dați seama, Ștefan cu saghea în sus, cocoană, stai că dau doi tu jos și te sud, sau bă, turcule, nu și păgând, că nu lovi, că sună cocoană mie la Suceava.
1: Toate au fost la timpurile lor.
0: Pierdea jumătate din război, oameni buni, Ștefan cel Mare, așa că dorul de țară, dorul de neam, dorul, să știți că mă doare tare, mai ales ne-am întors acum de la Băratic, la Mănăstirea Băratic, am fost la cetatea Neam, s-a cântat în zona asta pe la noi, și trecerea asta la vremele astea, oameni buni, și am spus și domnule, când a venit și prim-ministru Munteanu la Muzeul Vatra Cobzeală, când a venit și domnul Jardan, hop, când mă duc și eu la dâns și de-am nu mai sunt miniștri, nu mai sunt prim-ministri. Le-am spus fraților, dați-ne la artiștii care suntem tezauri, vii, încă vii, că mi-o dată la 60 de ani, domnul Prodan, tezaur viu. Scrieți acolo, încă viu, încă viu. Așa că veniți la Muzeul Vatra Cobzarului să mai vedeți un tezaur încă viu.
1: Încă viu, așa viu. Este.
0: Să vă cânt pe viu. Și atunci ideea care? Să ne dea o hârtie și nouă, nu zic pașaport diplomatic, să ne dea sau cu Senatul României să fac, băi, ia stați că avem, stăm cum noi, stăm cu cei care se duc la odihnă, noi întârziem la spectacole și ăștia ne tratează, ne dau un rând, stăm cu toți, dar stați, domnule, dar ce, domnule, dar porniți mai, păi, dar noi știm și rânduri sunt. Acum, infernal era un rând, era blocat și vama Moldovei la Ungheni, la Sculeni, până la Piecoșeala, în capăt. Noroc că a fost un autocar militar și m-a luat de urma lui și eu sunt militar, zic, și s-a întâmplat și am intrat în vama românească și acolo am zis, băi, fraților, întârziem la spectacol. Dați-ne și nu vreo bumașcă de aceasta, ceva scriți acolo, artist, corpul diplomatic să trece, că noi suntem diplomații care așa ducem arta, cultură, oamenii din artă.
1: Eu cred că dacă vor privi această emisiune, sunt sigur că vor rezolva această problemă.
0: O priviți vocea voastră, navii stau, nu uitați-le.
1: Ne mai cânteați o piesă să trecem.
0: Mai vin, am o piesă pentru tine, Natalia, drag din Natalia.
1: Aoleu!
0: Să știți că în mijlocul vierii, clar că nu mai sunt artiști, ești la codină, dar a rămas numai eu aici la strajă,
1: nu
0: la
1: popor. Nu că n-ați fost dumneavoastră și da. Ați venit exact la timpul potrivit.
0: Am un cântec extraordinar de frumos, am să auzi, dar de-a să facem între copze, să vă prezint
1: haideți
0: un instrument.
1: Haideți.
0: Ce frate mei, eram o jucărică, parcă pare un suruiac, cum îi spunem noi, suruiac, cum facem și noi din salvie, ține minte, din salcie, tăiem, am păscut oile, porcii, gâștele și făceam câte un țuriac și fluieram, mai ales primăvara când se curge, se lua coarja, era foarte bine. Dar iată-ne cu meșter și l-am ales dintr-o zeci, l-am ales din Piața Mării Adunării Naționale și am zis, băi, dacă la țuc trambon se cântă cu ăsta, deși n-aș putea cânta și eu.
1: Și ce e acesta? Da,
0: l-am botezat, dacă există ciocârlia, deși n-ar exista masculul ciocârliei, cum îl cheamă?
1: Ciocârlan,
0: normal.
1: Ciocârlan, asta.
0: Dar noi tot cântăm. Ciocârlia, dar ciocârlanul și nu cânte?
1: Ia cântă și ciocârlan.
0: Ia uite.
1: Haideți să auzim.
0: Și mai ales când vine aceștia plecați peste hotare, de pe Italia, Francia, Germania, așa. Și cu oaspeți vin la Muzeul la Vatra Cobzarului, că

0: O să ne miu ați cântat.
1: O să ne miu. Și nu facă pentru o copadă frumoasă. Dar ia uitați-vă și cântec, mi-l-o trimis de la București. Mi-l-o trimis o cocoană. Am dat să o sună înapoi, să răspundă, să-i mulțumesc. Spunea Nea Tudore, nu mama tale, poți să-i dai viață cânticului ăsta. Și ascultați ce cântic, l-am auzit, acum l-am mai preluat, mulți al cânte, dar mi-l-o trimis, eu l-am și imprimat, vreau acum să fac și o lansare de CD, să-mi cânt Scopzar, cu Ionică Condrea de la așa, Ialoveni, l-am imprimat, dar uitează cânticul ăsta, cât de frumos, și vers frumos. Dacă, nu știu cât timp, dacă îmi dați
0: să-l auzim, da, vă dăm.
1: Nasul ăsta meu recurge apă, dar da, crezi, nu servești Nenea Tudoră cu antibiotice zilele astea. M-am mai îmblat eu cu nasul roșu, da? Nu tot timpul. I-a ascultat și cânta la o cucoană frumoasă. Ei, do-doi, do-doi, do-doi, do-doi.

fețe drage, leagă lui batiste albe și de-l piapă se meargă. Păi de-ai vedea că merge lin, să știi mândro cam să vin, de-ai vedea că te plutește, zău să nu mai tragi nădejde. Păi de-ai vedea că merge lin, să știi mândro cam să vin, de-ai vedea că te plutește,

Bătrânești, podrungă-l ghinii de ploi, omul tânăr de nevoi e mai bun. Păi podrungă-l ghinii de soare, omul de la supărare, podrungă-l ghinii de ploi.

îmbătrâniu-i n-am și fașii. Îmi lua și un sac cu așii, să leg frunzele pe crangă și dorul de șin mă leagă. Păi frunzele vor tremura, mândrele vor căuta, prin toate cărările, prin toate pădurile.

0: mulțumim din suflet pentru aceste melodii. Vin cu altă întrebare cu 3 ani în urmă.
1: Da, te bun mai mare, că să comprimăm, să rămân
0: ați
1: repede.
0: Ați urcat pe scena emisiunii Românii au talent și ați oferit un moment memorabil. Ați reușit să aduceți istoria și folclorul românesc în fața unei lumi întregi. A fost una dintre cele mai puternice apariții al ansamblului Ștefan Vodă în fața unui public atât de numeros. Sala s-a ridicat în picioare, iar juriul a rămas impresionant. Andy Moise,

0: Păi nu suntem noi de ieșit pe la talent. Tălancă ne-a dat Dumnezeu și așa ne-a dat talentul. Și să mai ieșim noi să ne mândrim cu ce să... Clar că mă gândeam, zic, dar în 5 minute ce poți să faci să le arăți? Și iată-ne că la un moment dat m-a convins să avem o cântare la Vatra Neamului la București. Și a spus, scute, soră dragă, noi suntem în drumul, venim, hai, trecem. Deci suntem unicul, le-am spus, dar nu venim să ne arătăm noi cu Ștefan Vod. Da, ne cunoaște lumea și așa. Și totuși m-am convins, știți care a fost morală, că am făcut rău când nu am acceptat.
1: Din prima.
0: Așa, din prima.
1: Exact.
0: Să știți că după ieșirea noastră la România au talent, am cântat și prin Ardeal și prin Maramureș și prin toate, am fost cumva pe la aoleu, pe la Craiova, prin Râmnicu, Vâlcea.
1: De asta și-am întrebat cât de mult vizibilitatea
0: s-a schimbat. Să știți că ne-au cunoscut din Vamia și români, ne-au mai cunoscut și poliția, aoleu, wow, ăștia sunt cei care au ușit. Vedeți?
1: Da.
0: Deci, frații mei, nu rătați ocaziile. Deci eu, poate... Că nu batem calul, știți, să promovăm. Deci e cam puțină promovare. Mi-a zis și frate Alice Călancea și mulți alții. Tudor, ar trebui niște manageri să vă promoveze. Să vă...
1: Așa este.
0: Dar eu fac ceea ce facem noi, grupul Ștefan Vodă, nu facem ca nume. Nu zicem că nu avem bani, că avem muzeul ăsta cu credit în bancă, că avem datorii, că o ducem greu. Nu zicem că nu avem cântări. Avem, slavă Domnului, ajung cântări la toată lumea. Ne pare rău că nu mai sunt colectivi care se acompaniază cu cobz. Noi avem cobză bas, cobză moldovenească, aceea care cu țambalul, și cobză românească, iată, cu taste, care Sergiu de acolo a făcut aici cu tastele. Le-a spus, frate, cobza, în popor spune, nu se cântă la cobză. Băi, nebunul și mai bate cobza. Deci cobza se bate, bătaie. Și atunci, în 5 minute, noi la București le-am arătat și noi ce am... Să știți că nu erau oștenii mei toți, că mulți n-au putut să meargă, n-au avut posibilitate, deci nu le-au dat. Mulți s-au angajat din foștii mei vechi, s-au angajat la Maria Stoianu, la Buciumul, la primăria orașului, s-au dus.
1: Până la urmă, câți membri sunt în ansamblu Ștefan?
0: Deci sunt în scenă 8 instrumentiști, tot timpul suntem 8 și mai luăm câte o cocoană, iată, la Cetatea Neamț, la Zilele Cetății Neamț, am luat-o pe Viorica Ciubotoară ca reprezentant cobzăriță. Cântat cu noi, am și-mi comis-o, mă bucur că am pus și umorul să revin acasă, Violeta Botezatu.
1: Așa.
0: Deci am fost în Veneția și Elveția.
1: Italia, da.
0: În Veneția, în Italia, m-am întâlnit cu Violeta acolo, deci la o zi de naștere, am făcut cunoștință și am spus, Violeta, noi am acompaniat, eram cu Sergiu Deacon, eram cu Maria Stoianu și trei ne-am dus la o zi de naștere. Avem un basarabian, un căprienean de-a nostru, care are Vlad Barcaru, să-i dea Dumnezeu sănătate, are două restaurante de acolo, care le închiriază, clar că muncie sărmanii de extraordinar. Vă dați seama, tăman în portul acolo, în Veneția, pe mare, extraordinar, un scriitor are un sediu unde a trăit, a locuit mare scriitor cum Ion Creangă la noi, așa la italieni, nu mai țin minte cum e un nume, dar foarte interesant. Așa că avem cu cine mândri și iată Violeta a venit acasă, cobzărița cu Viorica Ciubotaru. Acum avem la Strășeni niște tineri, vreau să ieșim la 40 de ani în spectacol cu cobzărița, cu Daniela, tânără, cântă foarte bine. Avem fiica lui Valeriu Prisăcaru, deci, care tot a studiat cobză și la Neagă. Deci avem tineri talente care vrem să-i readucem, că dacă noi avem și noi o vârstă, nu mai lăsăm de urma noastră să mai crească cineva să cânte. Îmi pare rău că puțin se promovează. Iată Victor Butnaru la Catedra de Folclor, promovează cobza, dar e fără taste. Copiii, dacă are taste, el memorizează poziția, cu ele de metal țin acordajul mai bine. Am fost și la Reghin, le-am spus, fășeți cobzele cu... Iată, asta e cobză de Reghin. Făcută, puneți taste, puneți cuie de metal ca copiii să știe că e sol major, că e do major, e major, să știe să bată. Că dacă scuile cele de lemn, dai un acord să-l dezacorda, de atâta nu cântă copiii la cobz.
1: Așa, să asta vreau să întreb, sunt mulți.
0: Nu cântă, fiindcă când ai dat un acord și s-a dezacordat. Cântă la de-a noastră de este de Moldova, care e diferență. E acordajul de mandolină. Și atunci cobza tradițională românească sună altfel. Deci... o pălitură într-un acord.
1: Așa.
0: Dar acelaltă trebuie să alegi cu mâna desfăcută. Am cântat 20 de ani la cea din Moldova, dar când am trecut Victor Butnaru, când i-a arătat cobza românească, i-a spus, păi, că eu am cântat chitară, eu atâta. I-am dus. Și când am zis, nu m-am mai întors înapoi.
1: Da. Iată că regia spune
0: avem
1: că
0: multe
1: gata.
0: De vorbit,
1: avem foarte multe și mai multe.

0: Jumătate de întrebări rămân să regia, spune că gata, ne apropiem de final. De-a lungul anilor ați primit numeroase invitații de a trece Prutul și chiar de a vă stabili împreună cu ansamblul Ștefan Vodă în România, la Vaslui, Iași, Piatra Neamț. Ați ales însă să rămâneți acasă, aici, în Republica Moldova. Unde simțiți că sunteți apreciați cel mai mult? Și unde primiți cea mai mare recunoștință din partea publicului?
1: Să știți, fraților, într-adevăr am avut invitații, nu așa să-i spunem, și la Piatra Neamț, și la Vaslui, și la Iași, dar am zis că, fraților, noi venim în grupul Ștefan Vodă, ne predăm, dar cu tot cu Basarabie. Venim acasă.
0: Oh, e bine!
1: Deci venim cu totul, fiindcă Basarabia, spun eu, această palmă de pământ, cum ne-au poreclit Basarabia, e clar că e sudul Reniu, Ismailu, dar partea asta a României, a Moldovei de Est, Basarabia. Eu, dacă mă vedeți pe Facebook, frații mei, pe TikTok, spun Basarabia Vesuviu de talente. Când văd câte un basarabian de nostru, la România au talent, sau la Vocea României, numai aceea anișoară ce-au făcut și au dispărut, din păcate. Munteanu, extra am plâns cu lacrimi în ochi, mă bucur. Orice ieșire a noastră, a românilor de aici, dintre Prut și Nistru, să știți că la noi este altă școală de muzică, este școliță. Orchestrele noastre, jocul nostru, lăutarii, frații Advacu, Ștefăneții, cu Ștefăneții am cântat Spirit Românesc în București.
0: O venit ne-a cuprins,
1: plângea lumea, o venit ne-a cuprins, dați-ne voi să cuprindem niște daci vii. Așa că cu sora Otilia am fost cu maghiarul la Lira Tragică, la Râmnicu Vâlcea, și spectacole am făcut 2 ani la rând, extraordinar. Fiindcă noi suntem unicat în spațiul românesc, ne acompaniem cu copți. Nu suntem mulți, cântăm 20 pe voce. Să știți că cântecul popular nu se cântă în cor, nu este o artă corală. Așa. Artă corală spune pe voce. Se cântă piese în nume corale. Dar folclorul se cântă, fiecare persoană își lasă amprenta. Dacă e Furdu Iancu, cântă în stilul Furdu Iancu. Dacă e Sălăjanu, cântă Sălăjanu. Îl cunoaștem pe Nea Grigore Leșa, îl cunoaștem la o poștă, că cântă Nea Grigore. Și așa mai departe. Fiecare interpret să-și lese amprenta. Noi ieșim 20 pe voce, eu sunt potrivă la colectivismul ăsta, colhozul de a cânta cânte popular.
0: Domnul Ungureanu, așa la final, care este cel mai mare vis pe care încă nu l-ați împlinit încă?
1: Deci, să știți că am un vis mare. Muzeul ăsta care l-am adunat la Strășeni, care iar bunul Dumnezeu, studioul Ștefan Vodă, muzeul ăsta nu mai încapă instrumentele. I-am spus-o și domnul ex-prim-ministru care a plecat, Munteanu.
0: Așa.
1: Am sperat și eu, zic, poate... Normal ar fi să avem un muzeu, Vatra Cobzarului, să fie mai aproape în calea turiștilor care vin pe această palmă de pământ, în Chișinău sau la Căpriană. La Căpriana, clar că s-au ridicat, am acolo probleme mari, am pierdut și familia, nu zic acum sunt toți feciorul, am cu nepoței, învață la muzică, feciorul, vrem să facem partea a doua a grupului Ștefan Vodă, să facem poezie cântată, versurile lui Grigore Veru, Adrian Păunescu, am și la Eminiciană cu dor de Eminescu, de Păunescu, vocea și elu, feciorul, cu nepoții, să spună care au fost. Păcat că ne-au pus la urmă. Nu mai erau spectatori mulți, dar care au avut să stea la urmă, au auzit. Am atâtea gânduri. Muzeul ăsta, să facem, este un proiect mare. Muzeul ăsta să-l mutăm undeva, unde să fie, să aibă acces toată lumea. Toți care vin la Strășeni și văd muzeul și colecția de instrumente, deși nu știe nimeni, deși nu... Frații mei, nu-l promovez tare, că nu am pază. Că mi-am furat niște instrumente, să știți că nu pot spune locația precisă, că dacă mă pândesc și mă duc de acasă, dispar mandolinele și ele, scumpi instrumente.
0: E foarte grav. La final de emisiune am foarte multe întrebări, rămân. Cu ce melodie încheiem? Cu Bordăiaș?
1: Limpelin, o invitație. Limpelin. Cocoanele frumoase în spectacole, le spun. Limpelin.

0: un faci un bordeieș, tot așa, din crenguță de cireș, că seara când mă adormi, frații mei, vă așteptăm cu drag la mănăstirea cea Căpreana, la izvorul lui Ștefan. Călugurii l-au botezat Avram pe acolo, nu fost, a fost Ștefan cel Mare. Așa. Cu astea.
1: Domnule Tudor Ungureanu, mulțumim foarte mult, sunteți
0: nu v-a cântat la gemnat, la ocarina, la cimpoi.
1: Rămâne data viitoare, noi vă așteptăm multă sănătate.
0: Dați vă două ori emisiunea asta când se vin să vorbim noi.
1: Mulțumim frumos,
0: jos pălăria,
1: să rămână,
0: Nătălie, mulțumim pentru invitație și tuturor. Pace în lume, pace în țară, în sufletele noastre și reîntregirea neamului cât mai urgent, nu mai stăm prin băamele, este o rușine, fraților, pe fața pământului. La luptă, frații mei!
1: Doamnelor și domnilor, mulțumim că ați ales să rămâneți și în această seară alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne întâlnim sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

0: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

să-mi ia altcineva tot ce aveam eu mai bun. Nu se poate. Visul cel mai curat

Știm că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunea.

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere.

ne-ar zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos.